0: Postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinsko policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva, a slučaj je najoštrije osudio i premijer Andrej Plenković.
1: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
2: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio je u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nexa u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morat biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski, s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda, obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu, gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kako je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo. Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, dakle, evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle, da ne ometa, tako da, evo, to je dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom, rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpnja do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću, dakle do sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Dakle, kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle, taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim, za sada nisu, međutim, treba biti vrlo oprezan i nadamo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete koje nisu idealne?
1: A vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu, dakle, bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dotok vode je stalan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pa evo, pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutro uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći, pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle susta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao baruti, nažalost, evo, nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Ma velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika, nažalost treba biti pripreman, pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Ma dakle, prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljanje.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Znamo da je

0: puhanja, tako da je teško u momentu govoriti o nekakvim prvim procjenama, dakle tek ujutro ćemo moći napraviti prve procjene opožarene površine.
1: Da, čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to maš za dvosjekli maš da nove munje izazovu nove probleme?
0: A je, naravno da je dvosjekli maš za nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da od toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
1: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
0: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušate, posebno na području Brača, da prate upute i policije i vatrogasaca i svih nadležnih službi.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: vesti.
1: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća i Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća i Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
1: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
3: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
1: Vlada u Sabor šalje izmjene kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
1: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
5: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
6: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
1: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnim glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 170 iako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. U redu je čitao Charles Gržinić.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda. Evo, na Braču imam jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi. Dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle, da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno, dok ne uključimo i kanadere, dakle, vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim, treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle, taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim, za sada nisu, međutim, treba biti vrlo oprezan i nadajmo se da to, do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: Vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dok vode je stavan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni otkuda.
1: Pa vidjeli smo, evo, ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle, susta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle, sve je kao barut i, nažalost, evo, nastavlja se požar i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Pa velika je nelagoda, naravno, i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost, treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle, ukoliko bude potrebno, poslušati i policiju i vatrogasce, dakle, slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle, u predijelu požarišta nema prometa, dakle, zaustavljen je.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega, ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle, ona će biti do jutra sigurno, dakle, ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom, sa djelitom dvosjekli maš da nove munje zazovu nove probleme.
1: A je, naravno da je dvosjekli maš

tebe tvoja gospodica čuvaj pazi. Ono, kako kaže, a ja te do jutra čuvaj pazi, a?

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća i Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, evo, to je na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo do brdo pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kako je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda. Evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bovojišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadamo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: Vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dok vode je stalan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle sustav nema.

0: u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti.
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljen je.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količine vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli mač da nove munje izazovu nove probleme?
1: A je, naravno da je dvosjekli mač da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
0: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje posebno na području Brača da prate upute i policije i vatrogasaca i svih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a 4. zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.

0: jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda. Evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć s ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma.
1: A naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadamo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: A vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, ono što sa vatrom, tako da, evo, dotok vode je stalan, tako da, evo, bore se sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle sustav, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost evo nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Ma velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika, nažalost treba biti pripreman, pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa.

0: Teška prometna nesreća rano jutros u Zagrebu. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta u smjeru Velike Gorice.
1: Vijesti.
0: Veliki požar gori na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula sinoć oko 23 sata. Zbog požara je isključen lokalni dalekovod i zatvorena cesta Ložišća-Dračevac.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vedrana Drabeka.
1: Ne znam kako vi, ali uz činjenicu da je petak, odmah mi je lakše. Da, 11. dan rujna, petak, jutarnji program, baš onako dobitna kombinacija, to ne sumnjam. Kao i skupina donekle vesela onih koji će vas pratiti i danas u prvom dijelu našeg programa, tonska realizacija, Dario Šariri, glazbeno uredništvo Miljenko Gambiraža i pametništvo iza mikrofona Vedran Drabek. Dobro vam jutro, 6 je sati i 10 minuta točno, vi slušate Radio Osijek.

Ne znam baš da li da vam pričam o ljubavi sad u ovih 6 i 18, možda je pak bolje o vremenu nekako prikladnije, ili o temperaturama, pa kada smo već kod toga, u Osijeku mjerimo 16 stupnjeva, relativna vlažnost je 80%, tlak zraka 1016 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi. Također, prognoza za danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima, i s grmljavinom i lokalno obilnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dakle bit će i sjeverca, uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 18, a najviša dnevna od 20 do 24. Dakle, brojka 3 više nije prva kod temperatura nakon dugo, dugo vremena. Stiglo je i to najavljeno, stigla je i najavljena promjena vremena. Što se pak tiče temperatura u našoj blizini, 14 Gorice kraj Nove Gradiške, 16 Gradište kraj Županje, ista temperatura izmjerena je u Slavonskom Brodu također.

0: Osijek Info.
1: Svečana dodjela zahvalnica pripadnicima 106. brigade Osijek u organizaciji udruge veterana te brigade najavljena je za danas u 17 sati u sjedištu udruge. Podsjetimo, brigada je službeno osnovana 28. lipnja 1991. godine, no 11. rujna 1991. ustao je zapisan kao dan kada su njezini pripadnici vodili žestoke borbe na prilazima gradu i pretrpjeli iznimno velike žrtve u zaustavljanju neprijateljskog proboja prema Osijeku. Gradska četvrt Rezvala višednevnim će programom obilježiti svoj dan i župni kod. Današnji program počinje u 9 sati malonogometnim turnirima u dječjem vrtiću Sunčica. Poslijepodnevni dio držit će se na igralištu kod tržnice gdje u 16 sati počinju prezentacije rada udruga s područja Rezvale, policijske uprave Osječko-baranjske i civilne zaštite Osijek uz dan otvorenih vrata DVD-a Rezvala. Polaganje svijeće vijenaca u spomen na poginule branitelje i sugrađene u 16 sati i 15 minuta na Trgu hrvatskih branitelja te u 16.30 na Redfalačkom groblju uz počasnu stražu DVD-a Redfala. Svečana sjednica vijeća gradske četvrti Redfala održit će se u 17 sati na igralištu kod tržnice. Sportska natjecanja i večernji program nastavljaju se u 18 sati kada započinju bočarski turnir, turnir u malom nogometu te glazbeno-društveni program RTF Connect na igralištu kod tržnice. Folklornim smotrama i koncertnom Jakova Jozinovića večeras počinju 61. Vinkovačke jeseni. Središnje svečanosti su za tjedan dana, a glavne u nedjelju 20. rujna. Prošle godine Vinkovce tijekom jeseni posjetilo 150 tisuća ljudi. Tradicionalni 28. ribarski dani u Kopačevu počet će večeras i trajati do nedjelje 13. rujna uz bogat gastronomski, kulturni i glazbeni program. Otvorenje večeras u 19 sati dok gastronomska ponuda lovačkog društva Jelen i sajam autohtonih proizvoda počinju već od podneva. Subotnji program donosi natjecanje u jedenju ljute paprike i nastupe kulturno-umjetničkih društava. Večernji glazbeni program počinju u 21 sat, u petak nastupaju bosutski bečari, a u subotu Giuliano. Koncert vokalno-instrumentalnog etnon Sabla Đorđevak održat će se večeras u 19 sati u Srpskom kulturnom centru u Osijeku. Ansambl više od jednog desetljeća njeguje čuva od zaborava tradicionalno glazbeno stvaralaštvo i izvorne pjesme srpskog naroda. Uz osnovni sastav osječkoj publici predstavit će se i dječji sastav glazbene skupine. U Osijeku mjerimo 16 stupnjeva, relativna vlažnost je 80%, tlak zraka 1016 hektopaskala i puša slab sjeverozapadni vjetar.

0: servisne informacije.
1: U ulici Jorgovana će možda još i biti struje, za razliku od Podravske ulice koja od 11 do 13.30 u svom dijelu neće biti sa električnom energijom. Također u Čepinu struje neće biti od 11 do 13 sati u dijelu ulice Ante Starčevića, braće Radića, Dore Pejačević, Ivana Gundulića i u dijelu Štrosmajerove. Također u dijelu Kolodvorske ulice Kralja Tomislava, Kralja Zvonimira, Ljudevita Gaja, Matije Kupca, u dijelu Osječke, Psunjske i Željezničke. Cijela naselja Vuka i Velikih Rastovac neće imati struje od 8 do 11 sati. A od 8 do 13 sati bez struje će biti cijeli Lipovac Hrastinski, Vuka Ključ i Mali Rastočić.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Na današnji dan 1816. rođen je njemački optičar Carl Zeiss, poznati proizvođač leća. 1840. godina konstruirao je širokokutnu leću koja je u velikom rasponu omogućila jasnu sliku. U početku je pravio leće za mikroskope, no razvitkom fotoaparata njegova manufaktura Zeiss preorijentirala se i na to područje. 1859. u Senju je rođen romanopisac, dramatičar, feljtonist, glazbeni kritičar i pedagog Vjenceslav Novak. Prvi je u hrvatsku književnost uveo socijalne teme vezane uz velegradski život. Njegove pripovijesti Uglib, Nezasitnost i bijeda iz velegradskog podzemlja slikaju život gradske sirotinje i siromašnih đaka. U romanu Pocinji Stipančić ostikao je sudbinu i propadanje cijelih obitelji iz zabačenih primorskih krajeva. 1968. u Splitu je rođen najmlađi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić, koji je odnedavno ponovno na toj dužnosti. 11. rujna 2001. godine četiri oteta putnička zrakoplova postala su oružje u rukama terorista iz organizacije Al-Kaida. Gotovo 3000 ljudi izgubilo je život. Prvi se oteti zrakoplov zabio u sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centra u Njujorku. Nekoliko minuta kasnije drugi je pogodio južni toranj, pa su se takozvani blizanci na Manhattanu ubrzo srušili. Treći avion zabio se u Pentagon, srce američke vojske, a četvrti se srušio u polje u Pensilvaniji nakon što su se hrabri putnici usprotivili otmičarima. Posljedice tog dana i dalje se osjećaju u američkom društvu, međunarodnoj politici i sigurnosnim praksama širom svijeta. 1965. rođen je Richard Melville Hall, američki glazbenik poznat kao Moby.

0: HR mreža oglasi.
1: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
2: A što kanta, gledate, kako govorim, sve što ste uložili i godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda hoćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
1: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
2: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
1: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
2: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima, stižu kanaderi.
3: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
2: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
3: U Zagrebu počinje međunarodni festival kazališta lutaka.
2: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu moguće je nevrijeme. Toliko u uvodu emisije. Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba.
3: Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zbog nje je, kako javlja Hrvatski autoklub, u Velikoj Mlaki zatvorena Zagrebačka ulica u smjeru Zagreba.
2: Sinoć je na Braču između Ložišća i Grabovice buknuo veliki požar. Vatra je planula oko 22 sata. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta. Vatra se vidjela i iz Splita. A kakvo je trenutačno stanje, reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Požar koji je izbio noćas u 22 sata i 13 minuta, dakle, je mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle, vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle, požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorila je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle, jedan veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla. Čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle, prvi red od kuća do mora, dakle, nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle, i dvorana u Sutivanu, dakle, i bile su i brodice, dakle, lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle, sve bilo spremno, međutim, nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo 43 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći. Dakle, jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
2: Kako je trenutačno vrijeme i znam da je bilo jako jugo, koliko je to otežavalo cijeli posao vatrogascima?
4: Pa, jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, otežavalo je, naravno, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim, grmilo je, bilo je dosta udara groma, trenutačno i sada ima oblaka, međutim, nema još kiše i nadamo se da će poslije pasti kiša, a to sve skupa vrlo brzo se završi, naravno, uz pomoć i kanadera koji se kreću prema samome požarištu.
2: A udar groma je i uzrok ovoga požara?
4: A najvjerojatnije udar groma, ali evo, to zaista naša policija će jako vrlo brzo otkriti i riješiti.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala vam na uključenju u jutarnju kroniku.
4: Hvala i vama.
2: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će se morati zbrinuti u roku od 45 dana. No kada je riječ o gotovo 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom roku. Resorna ministrica Marija Vučković i Teja Vrlić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
5: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
6: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Problem ilegalno odloženog otpada bit će među prvim izazovima novoga glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića koji danas stupa na dužnost. Najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se bave tim problemom te kadrovska pojačanja. O svojim je prvim potezima sinoć govorio u Dnevniku HTV-a, a evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
0: i sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
7: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda, jel tako, vidjeti da li nešto treba mijenjati.
0: Sa svim se tek treba upoznati, no pitanje koje traži žuran odgovor glasi: kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
7: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada. Ono što mogu potvrditi jest da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
0: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
7: Razgovarajući sa kolegama, prva tema mi je bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50 inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske. Apsolutno da nije dovoljno.
0: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika, veću otvorenost prema javnosti.
3: Ilegalno odlaganje otpada tema je i prvog poligrafa nakon ljetne stanke. Što će biti s golemim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalna odlagališta u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpad, a nitko ništa nije poduzeo? Nakon vijesti u 8 na ta pitanja odgovaraju saborski zastupnici Dušica Radojčić, Marko Pavić i Mihael Zmajlović, te politička analitičarka Ankica Mamić. Urednik je Mislav Togonal.
2: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Idućih pola godine nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju, te ograničenje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura i dalje iznositi nešto više od 43, istaknuo je premijer Andrej Plenković, a novost je, kako je rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, i ograničenje cijena usluga.
8: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge, kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
9: Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
3: O novom paketu mjera bit će riječi i u mreži prvog. Koliko građane i gospodarstvo nastavak subvencija doista može zaštititi od globalnih poremećaja? Koliko dugo država može zadržavati cijene ispod razina koje diktira tržište i što bi njihovo postupno puštanje značilo za kućanstva, ekonomiju i inflaciju? O tome od 7.30 govore Damir Novotni, Ivica Jakić i Željko Krevzelj. Urednica je Iva Rogić.
1: Jutarnja kronika.
3: Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el-Mandebu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kada je nafta bila najskuplja.
2: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo. Podsjetnik pripremila Anabela Lajkauf.
0: Trebalo je to biti obično njujorško jutro, jednog običnog sunčanog utorka. Brzo se pretvorilo u užas kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo dvije minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od jednog sata prvi je toranj nestao u prašini. Oh my God! Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, oči teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji putem megafona poručio.
10: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ove zgrade, čuće nas vrlo brzo.
0: Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Kaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Samo mjesec dana poslije Amerika je napala Afganistan, no idejni začetnik napada, Osama Bin Laden, ubijen je tek 2011. za vrijeme mandata Baracka Obame. Uz New York je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanje tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
10: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razbolijevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak. To breathe in
0: toxic air. A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije dva dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad njujorške luke, kao posveta svima onima koji su tog 11. rujna izgubili živote.
2: Vjernici židovske vjeroispovijesti paljenjem blagdanskih svijeća večeras počinju proslavu blagdana Roš Hašane ili 5787. židovske nove godine. Prilog Roberta Rogine.
11: Na Roš Hašana židovi se spominju godišnjice stvaranja svijeta i čovjeka te se podsjećaju Božjeg suda. Njime ujedno počinje i desetodnevno razdoblje tijekom kojeg promišljaju o sebi i svojim postupcima u protekloj godini. Za Roš Hašana se u zajednici jede hrana koja na simboličkoj razini odražava želje za novu godinu. Glavni rabin koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Luciano Moše Prelević.
12: Simbol je domaćemo jabuku u med. Inače, mi imamo posvećenje svakog blagdana, pa imamo i posvećenje nove godine, Roš Hašana, pehar crnog vina nad kojim govorimo blagoslov nad vino. I tad obično imamo halu ili kruh. Za novu godinu, za Roš Hašana, hala je okrugla ili simbolizira život, životni kruh koji se zatvara i zapravo ona je slatka. Mi jedemo šipak ili nar jer želimo toliko dobrih dijela kao što je kao u samom zrnu koliko je imao šipku. Pa se jede glava ribe jer čovjek želi da bude glava, a ne rep.
11: Svim židovskim vjernicima rabin Prelević čestita novu godinu i poručuje.
12: Svake godine u jednom periodu stani, razmisli i vidi, pogledaj gdje si, kako bi rekli u nogometu ili nečemu, stani na loptu. Promisli, pogledaj gdje su drugi igrači, gledaj šta napraviti, šta najbolje za tebe, šta najbolje za tim, šta najbolje za zajednicu. Šana tova umetuka, želim vam sretnu i slatku novu godinu.
11: Na Roš Hašana vjernici se prisjećaju i Abrahamovog žrtvovanja sina Izaka, kada na kraju žrtvuje ovna. Novogodišnji se dani nazivaju i danima trubljenja, jer se trubi u šofar, rog obredno čiste životinje.
2: U Zagrebu počinje 59. PIF, Međunarodni festival kazališta lutaka. U 6 festivalskih dana u Kulturnom centru Travno bit će izvedeno 10 europskih i 3 domaće predstave uz program za sve generacije, najavit će Katarina Kolega.
13: PIF nam već 59 godina pokazuje čudesan svijet lutkarstva iz različitih krajeva svijeta, ove godine uglavnom Europe. Francuska skupina Deraidens iz Avignona spaja glazbu i vizualno kazalište s marionetom u predstavi Posljednji Pierov dan, neverbalnoj predstavi za odrasle koja počinje u 19 sati u Kulturnom centru Travno.
14: Marioneta je posebna zaista lutka, zovu je kraljicom lutaka. Ona se vrlo rijetko sretne na pozornicama jer je to teško.
13: teško. Kaže urednica službenog programa Livia Kroflin, koja je na festival pozvala i španjolskog lutkara Javiera Arandu, koji, poput prve predstave, tematizira život. A to je i tema krpa, predstave Mare Fernandeza i Gerara Martineza iz Urugvaja.
14: Shvatila sam da bi nekako i misao vodilja ovoga pifa mogla biti upravo život. Ima nekoliko predstava koje se bave životom.
13: Komediju dell'arte oživjet će Talijan Gianluca Di Matteo u Pulcinellinim dogodovštinama, koje možete sutra besplatno pogledati u paviljonu na Zrinjevcu, a u službenom programu predstave u srijedu 18 i u 20 sati u Kicu.
14: Mi smo se s njim smijali, mi smo uživali u tome jer on to zna raditi.
13: Mnogi se predstave u službenom programu izvode dva puta, a uz njih 13 izvodit će se i najbolji radovi studenata glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, predstavit će se mali lutkari iz Zagrebačkog kazališta mladih, a posjetitelji na radionicama mogu naučiti izrađivati svoje lutke. Lutkarsko veselje traje do 17. ovog mjeseca, kada će se najboljima dodijeliti nagrade.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima stigli kanaderi.
2: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
3: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
2: U Zagrebu počinje Međunarodni festival kazališta lutaka.
3: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu moguće nevrijeme. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
15: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodoglimt 5-0, Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0, za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima. Izvijestit će Marko Šivak.
16: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima, i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine, kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio:
17: vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova predavno, tako definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
16: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
18: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje, nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
16: Draženove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
15: Na europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj paraolimpijka Ema Mečić ostala je na korak do odličja. Bila je četvrta na 100 metara slobodno. Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjolac Enric Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku. I za kraj dodajmo da večeras u Budimpešti počinje prvo ultimativno atletsko prvenstvo. Najbolji svjetski atletičari atletičari i atletičarke sljedeća tri dana natjecat će se u 28 disciplina. Među elitom je i jedan hrvatski predstavnik Marino Bloudek. Sutra ga čeka nastup u polufinalu na 800 metara.
1: Oglasi.
19: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
20: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem ciklona i frontalnog sustava u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji su uglavnom u Dalmaciji izraženiji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puši jugo i jugozapadni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, Parko Čabra i Sljeme 10 celzijevih stupnjeva, Plitvička jezera i Varaždin 12, Bednja, Bilogora, Križevci, Ogulin i Sisak 13, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Gospić 14, Daruvar i Kutjevo 15, Gradište kod Županje, Osijek i Slavonski Brod 16, Opatija 18, Knin, Malinska i Senj 19, Pula, Zračna luka 20, Rab i Šibenik 22, Rovinj 23, Lastovo 25, Konavoska, Prevlaka i Ploče 27, te u Dubrovniku 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno i nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka danas bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. U dane vikenda prevladavat će sunčano, još u noći na subotu te u nedjelju poslije podne uz prolazno više oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu i bura koja će u subotu mjestimice biti jaka. Jutarnja temperatura zraka bit će malo niža, dnevna na kopnu u porastu.
1: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
23: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
24: Dijagnostika 2000 Zagreb.
25: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Oglasi.

102 MHz. Radio Osijek. Jutarnji program. Hit tjedna.

E, na ove ste možda i zaboravili. Krasan synth-pop zvuka, sjećam se kao jučer kada su osnovani u Splitu te 1982. godine. Grupa Steel i njihova putovanje, baš onako prava stvar, odlično je legla za početak dana, za ovaj još uvijek početak petka. Dobro vam jutro, radi Osijek ovdje, jutarnji program ovog sivog, pa tmurnog jutra, ali to smo konačno i dobili, stoga nećemo se odmah prebaciti na kuknjavu. Miljenko Gambiraža, naš popularni Mile od Milja, je, podsjetimo, glazbeni urednik, pripremio je brojne hitove koje slušamo u nastavku, pa tako i ovo cupkanje uz grupu 777.

Ne sumnjam da ste željni vijesti, posebice nakon jutarnje kronike Hrvatskog radija koju smo imali priliku čuti s početkom u 7 sati, što je bilo prije gotovo kada se pogleda na vekericu sat vremena u našoj informativnoj radionici. Opasno se kuha, opasno se priprema, servira, budući da naše vijesti stižu za manje od 10 minuta, uređuje ih i vodi Marin Bilančić i to će činiti svaki puni sve tamo do poslije podneva, do 13 sati. Čućete ga u 8 premijerno za danas, a nakon toga nastavljamo s našim jutarnjim programom. Poštovano i drago slušateljstvo, dobro vam jutro.

0: 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro jutro, moje ime je Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 13 sati. Struja i plin za građane u Hrvatskoj neće poskupjeti jer se nastavljaju vladine mjere pomoći. Novi 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, a pomoći će i gospodarstvu. Vlada ograničava i cijenu goriva. Unatoč rastu cijena na svjetskom tržištu, Hrvatska ima dobru situaciju, rekao je gostujući u mreži Prvog energetski stručnjak Ivica Jakić.
2: Sama činjenica da Hrvatska dosta dobro to podnosi i stabilnost hrvatskih izvora, odnosno dobavnih pravaca koje imamo za plin za naftu, može garantirati da ćemo ovu zimu dosta dobro prebroditi uz mjere vlade koja je vlada napravila, stabilizacija cijena, znači građani ne trebaju strahovati da će biti veća cijena, ali osim toga bitno da možemo reći da će biti dostatno nafte i plina. Zahvaljujući okolima i ovom novom skladištu koje Hrvatska planira raditi plina, Hrvatska može biti sigurna za opskrbu jer okoli nam daje plina za 3-4 mjeseca. Znači sasvim dostatno da možemo prezimiti u najgorim situacijama kad nema drugih dobavnih pravaca.
0: Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić danas stupa na dužnost nakon što ga je jučer imenovala vlada. Odmah će se posvetiti aktualnom problemu ilegalnog otpada, najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se time bave, te kadrovska pojačanja. Sinoć je o svojim prvim potezima govorio u dnevniku HTV-a.
3: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati.
0: Popravlja se stanje s požarom na Braču. Vatra je planula sinoć oko 22 sata između ložišća i Grabovice i brzo se proširila. Brački vatrogasci uspjeli su obraniti kuće, a jutro su im u pomoć stigli kanaderi i kolege s kopna. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta između ložišća i Dračevice. Nažalost, kiše još nema, a uzrok požara tek će se utvrditi, no vjerojatno je riječ o udaru groma, rekao nam je glavni zapovjednik, vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, goreva je trava, nisko raslinje i borova šuma. Čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle prvi red od kuća do mora, dakle nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila jedna velika, velika borba sa vatrom i bila tijekom cijele noći. Jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, bilo je ono hoće kiša, neće kiša pasti, međutim grmilo je, bilo je dosta udara groma i nadamo se da će pasti kiša, a to sve skupa vrlo brzo se završi.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno obilnijim. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 18, a najviša dnevna od 20 do 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 16 stupnjeva, vlaga je 79%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, puše sjeverozapadni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Ljeto već je gotovo i to Pocket Palma. Da, gledam kroz prozor našeg studija i vidi se da je počela lagano padati, paduckati kiša. To je ono, kiša prvi dan, napokon, gotove vrućine. Nema ništa ljepše nego se ušuškati doma sa šalicom kave, čaja i gledati kišu kako pada kroz prozor. A onda kiša drugi dan, dan dva, pa dokle više s tom kišom. Eto, tako otprilike to ide i kod nas, u to ne sumnjam. Isto tako pratimo i prometnu situaciju, iako ćemo iza 9 sati imati izravno uključenje u središnjicu Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, krenulo i to, a pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, s tim da su zastoji na dionicama gdje traju radovi. HAK vozače upozorava, mi se pridružujemo pozivu da naravno prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. 8 sati i 15 minuta, sad ćemo se dobrano prodrmati u jutarnjem programu.

sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.

Zbog radova na plinskoj mreži, dio našeg grada danas može imati poteškoće sa isporukom plina zbog radova konkretno u industrijskoj četvrti, to u Neretvanskoj ulici od 10 sati pa do podneva. Poteškoće sa isporukom plina mogu osjetiti potrošači u sljedećim ulicama i područjima: u Cetinskoj ulici, Dunavskoj, Krapinskom naselju, u Krbavskoj ulici, Orljavska, Savska, jasno i Neretvanska, ulica Svetog Josipa Radnika, Unska, Vinkovačka cesta i Vrbaska ulica. Ali isto tako i u Retvali, na području gradske četvrti Retvala, evo, onako prikladno, slavljenički radovi na plinskoj mreži izvodit će se u Psunskoj ulici, zapravo već su počeli prije 10 minuta i trajaće do 10 sati, stoga se poteškoće mogu očekivati na području Jankovačke ulice, Kolodvorske, Kozjačke, Moslavačke, Platačke, Prenske, Psunske i Zvečevske, ali isto tako iz HEP plina mole potrošače da ih kontaktiraju na broj 0850 25, dakle 0850 25, ako i nakon predviđenog roka završetka radova budu imali poteškoća s isporukom prirodnog plina. I tvrtke naravno zahvaljuju potrošačima na razumijevanju.

0: Funky Town u 8.43. Dobro vam ovo sivo, tmurno, pomalo i kišno osječko jutro ovoga petka. A što se nudi, kakvog posla ima? Ako ste u potrazi za istime, onda ste na pravim frekvencijama, jer upravo slušamo najnoviju ponudu sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
1: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
2: Dobro jutro, sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Agristar, d.o.o. društvo za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu, traži jednog skladištara. Potrebna završena osnovna, srednja ili viša stručna sprema te vozački ispit B kategorije. Javiti se putem e-maila info@agristar.hr do 25.9. Stolim Ivanković, obrt, traži jednog referenta u prodaj. Potrebna završena srednja škola. Javiti se putem e-maila stoliv-ivanković.hr do 18.9. Karta d.o.o. za proizvodnju i promet vreća traži jednog strojarskog tehničara. Potrebna završena srednja škola. Javiti se putem e-maila carta@carta.hr do 1.10. Skripta Tisak d.o.o. traži jednog radnika na montaži reklama. Potrebna srednja stručna sprema, vozački ispit B kategorije i 2 godine radnog iskustva. Javiti se putem e-maila posao@skripta.hr do 30.9. Ugostiteljski obrt Korola traži jednog pizza majstora. Potrebna srednja stručna sprema i radno iskustvo 1 godinu. Javiti se na broj 091-250-0235 do 2.10. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
1: Radio Burza.

0: za novu školsku godinu pronađi u školskoj diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
8: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Svečana dodjela zahvalnica pripadnicima 106. brigade Osijek u organizaciji Udruge veterana te brigade najavljene za danas u 17 sati u sjedištu udruge. Događaj je na današnji dan 106. posvećen hrvatskim braniteljima te odavanju priznanja pripadnicima ove ratne postrojbe za njihov doprinos obrani Osijeka i Hrvatske u Domovinskom ratu. Podsjetimo, brigada je službeno osnovana 28. lipnja 1991. godine, no 11. rujna 1991. ostao je zapisan kao dan kada su njezini pripadnici vodili žestoke borbe na prilazima gradu i pretrpjeli iznimno velike žrtve u zaustavljanju neprijateljskog proboja prema Osijeku. Svjetski dan prve pomoći obilježava se 12. dana rujna, a Hrvatski crveni križ tim povodom organizira trodnevni festival prve pomoći u Osječkoj tvrđi. Program počinje danas natjecanjem u realističnom prikazu ozljeda, dok je središnji događaj nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći u subotu na trgu. Minuta na trgu Vatroslava Lisinskog. Folklornim smotrama i koncertom Jakova Jozinovića večeras počinju u 61. Vinkovačke jeseni. Središnje svečanosti su za tjedan dana, a u Vinkovce poziva gradonačelnik Josip Romić.
2: Dođite u Vinkovce od 11. do 20. rujna, zapivajte iz sve glasa, zaigrajte Slavonsko kolo, najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamboricama, konjima, i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
0: Gradska četvrt Retfala višednevnim će programom obilježiti svoj dan i župni god. Današnji program počinje u dječjem vrtiću Sunčica, poslije podnevni dio držat će se na igralištu kod tržnice gdje će biti svečana sjednica vijeća gradske četvrti Retfala, najavljuje predsjednik Marko Eljuga.
3: Naša dva dječja vrtića odigrat će malo nogometni turnir koji je već tradicionalan. U 16 sati imamo aktivnost polaganje vijenaca na trgu hrvatskih branitelja i idemo prema groblju gdje palimo svijeće. Naše udruge se na igralištu pored tržnice. Tu će biti izlaganje udruga, izlaganje policijske uprave OBŽ, civilne zaštite i DVD Retfala. U 17 sati imamo našu svečanu sjednicu na otvorenom gdje će nam po najavama prisustvovati naš gradonačelnik gospodin Ivan Radić. Poslije svečane sjednice organizira se 32. boćarski turnir u organizaciji boćarskog kluba Retfala i u 18 sati isto započinje i RTF Connect, nešto novo što smo pripremili za sve naše sugrađane, druženje, spajanje ljudi, i vjerujemo da će na tom događaju biti velik broj ljudi.
0: Tradicionalni 28. ribarski dan u Kopačevu počet će večeras i trajati do nedjelje 13. rujna uz bogat gastronomski, kulturni i glazbeni program. Otvorenje je večeras u 19 sati, dok gastronomska ponuda lovačkog društva Jelen i sajam autohtonih proizvoda počinju već od podneva. Subotni program donosi natjecanje u jedenju ljute paprike i nastupe kulturno-umjetničkih društava. Večernji glazbeni program počinje u 21 sat, u petak nastupaju Bosutski bečari, a u subotu Giuliano.
1: Sport.
0: U povodu prvenstvene utakmice koja će se igrati protiv Dinama, konferenciju za medije sazvao je danas nogometni klub Osijek. Presica će početi u 13 sati na stadionu Opus Arena.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno obilniji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura između 15 i 18, a najviša dnevna od 20 do 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 16 stupnjeva, vlaga je 86%, tlak zraka je 1017 hektopaskala, puše sjeverozapadni vjetar 2 metra u sekundu. Kundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Kiša nam je počela onako značajnije padati barem u ovom trenutku, što znači da će biti izazovnije i na prometnicama. Tu uvijek treba opreza, ali kakva je situacija u prometu trenutno? Pitamo Irvina Filipovića iz Hrvatskog autokluba uz Jasno. Dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama. Pozdrav iz Zagreba.
1: Irvine, što kažu najnovije prometne informacije?
2: Da, pa eto, takvu prometnu sliku iz tvog uvoda možemo preslikati na veći dio Lijepe naše. Mokro, vlažno, sklisko, kišne oborine, tako da eto, treba malo dodatno pripaziti na onaj sigurnosni razmak između vozila. Uz kišne oborine veća je mogućnost nailaska na odrone, zemlje i kamenja, posebice na dionicama kroz gorska područja, pa računajte i na to. Na vašem širem području dobra sigurnosna situacija cestovnog prometa, nema dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, pa bi bilo dobro u tom duhu nastaviti današnji dan, naravno tako ga i završiti. Od graničnih prijelaza za sada izdvojit ćemo Tovarnik i Bajakovo, pojačan je promet teretnih vozila u oba smjera gdje su čekanja više satna. I uglavnom tamo gdje pada kiša je i oblačno vrijeme, pa bi to onda bili uvjeti smanjene vidljivosti. Tada slovo zakona kaže na motornim vozilima moraju biti upaljena kratka svjetla, ona dnevna nisu dovoljna.
1: Puno hvala na ovim prometnim informacijama, naravno pratit ćemo i dalje kako je stanje na prometnicama i na vašoj stranici, na internetskim stranicama Hrvatskog autokluba. Bio je to Irvin Filipović.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19:30. Slušaj glasno.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krupirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Baš pravi trenutak za javljanje s terena, a Željko s pljuskom. Dobro jutro, želimo i Karlu Poljaku uz jasno našeg Željka Kovačevića.
2: Dobro jutro, ček, jel se čuje?
1: Čuje se.
2: E, čuje se kak kapa, vidiš? Da. A kad ćeš staro kera poslati van, evo kad je pasija?
1: Pa nisam ja poslao, ne, moj imao lopticu prebacivati.
2: Ja samo kažem to, aha, to onako usputje. Automoto klub Slavonac nastavlja više desetljetnu tradiciju provedbe, to, mislim, to je teško pročitati, Mirko Vukotić, tajnik Automoto kluba Slavonac, više desetljetnu tradiciju. Da. To znači 100 godina otprilike.
3: Dobar dan svim slušateljima. 100 godina ćemo imati na godinu u lipnju.
2: Znači, bio sam blizu.
3: Da, a više desetljetna tradicija je 58 godina akcije Sigurno u školu s hakom, koju Automoto klub Slavonac kao dio sustava haka provodi, evo, upravo toliko 58 godina.
2: Djeca kisnu, jel?
3: Djeca ne kisnu. Djeca su na sigurnom, roditelji mogu biti mirni. Oni koji se sada brinu na svojim radnim mjestima, djeca su pod jednim velikim šatorom. Praktični dio koji je trebao biti na samom poligonu smo sada malo modificirali, jer evo, dočekali smo i to da se nebo otvori nad gradom, ali što se nas tiče, u krivom trenutku.
2: Ajmo ABC, dakle, došli su tu, upoznat će se s pravilima, družit će se sa čika policajcem, trebali su proći poligon, kako sve to trebalo izgledati i kako će izgledati sad u ovom smanjenom obimu?
3: U ovom smanjenom obimu teorijski dio koji inače provodimo upravo pod tim šatorom su prošli. Praktični dio smo organizirali jednu maketu poligona koja je smještena pod šator i imamo jedan mali semafor, tako da nisu zakinuti osim eto za malo šetnje na svježem zraku. Međutim, ipak cilj nam je prije svega da ostanu suhi, da ostanu zdravi, tako da nećemo inzistirati na tome da sada prođu poligonom koji ima to nesemaforizirano, semaforizirano križanje, kružni tok, pružni prijelaz i sve ono što zapravo djecu svakodnevno može dočekati u prometu.
2: No i ovo ih može dočekati u prometu. Kiša, loši uvjeti, vozači koji ne vide baš najbolje na vjetrobranska stakla, klisko.
3: Upravo na to su ih jutros upozorili naši instruktori, da vozači kada je kolnik mokar ne mogu stati baš tako brzo, da možda ne vide, da su im možda malo vjetrobrani zaprljani. Tako da sve su to neki detalji na koje im je važno ukazati, a oni su upravo sad u nekoj dobi, u nekom uzrastu gdje upijaju sve kao spužve i vjerujem da će to zapamtiti, kao što evo, roditelje smo već pozdravili, ali upozorili smo ih isto tako da najviše djece, nažalost, statistika tako kaže, u Hrvatskoj stradava u automobilima roditelja. Znači, ne na cesti, ne na biciklističkoj stazi, nego na stražnjem sjedalu zbog nekorištenja pojasa ili sjedalice.
2: Slušao sam dio predavanja, sjajan je gospodin Zlatko Forgač koji je iz policije. Jedno od prvih zapravo pitanja je bilo gdje sjedite i kako trebate sjediti, dakle sjediti u sjedalici pod obvezno.
3: Ili sjedalica ili onaj takozvani booster ili što bi se po osječki reklo pod guzaljka. Smiju se neki već voziti i na prednjem sjedalu, jer propis zapravo nije vezan za godine nego za visinu djeteta, ali pojas uvijek i svuda.
2: Dobro, 850 prvašića.
3: 850 prvašića svih osječkih škola u suradnji sa gradom Osijekom. Evo, treću godinu za redom to uspijevamo organizirati. Javljaju nam se i neke škole s područja županije koje su zainteresirane. Tu moramo riješiti još kako da ta djeca sigurno dođu do poligona i vrate se svojim kućama. Ali, evo, važno je da nastavljamo taj kontinuitet započet 1949. godine, prvi na području bivše države i ja mislim jedini

sunce, a s ovim našim ovi zapravo sunčani osmjesi ove naše krasne djece s kojima smo okruženi, neka vas vode kroz život i pazite da ti osmjesi ostanu široki

Ne može prikladnije s obzirom na ovo što imamo upravo u ovim trenucima u gradu na Dravi i dok kiše padaju. Da, posljednji put danas, s obzirom na emisiju, vam želimo dobro jutro i to na samom kraju našeg druženja koje je počelo u 6 sati. Darije Šariri, Miljenko Gambiraža i Vedran Drabek se odjavljaju u jutarnjem programu. Žele vam ugodan vikend, žele vam dobar provod uz brojna događanja o kojima ćete imati priliku čuti i u nastavku našeg programa. 9.49, do slušanja, poštovani naši, čujemo se vrlo brzo na istom mjestu.

0: padomjeren sjeverni, sjeverozapadni uz nestabilnosti, prolazno može biti jak. Jutarnje temperatura između 15 i 18, a najviše dnevno 20 do 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 16 stupnjeva, vlaga je 94%, tlak zraka je 1016 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan, uz Vlatka Franjina.
1: Dobar dan svima, dobro nam došli u ovaj nam jesenski petak. Kiša nam, evo, kao što sigurno jako dobro znate, nemilice pada ne samo u Osijeku, nego diljem istoka zemlje. No, toliko smo zazivali proteklih tjedana, pa možda čak i mjeseci, jedan ovakav dan da mislim da se onda nemamo pravo na ništa žaliti trenutačno. Jedini koje možemo možda izuzeti od toga su organizatori brojnih manifestacija kojih nam je i ovaj vikend iznimno bogat, no riječ je tu uglavnom o višednevnim, a prema prognozama, evo, već sutra nam se vraća sunce, tako da će i oni doći na svoje. O detaljima toga ćemo, kao i svakoga petka, čuti uskoro od kolega iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, a što se tiče nas koji smo s vama od 10 pa sve do 15 sati danas, tijekom ovog, znači, kasnog prijepodneva i ranog popodneva u programu Radio Osijeka, uz mene tu je i Dario Šariri, Marina nam je u vijestima, Katarina nam bira glazbu, a kišnim osječkim ulicama tumaraju Željko Kovačević i Karlo Poljak, pa ćemo i njih sigurno čuti uskoro i dobiti onda i, eto, neke informacije iz prve ruke, što se kaže. Nećemo duljiti, dobar dan i idemo svirati, pa se čujemo uskoro.

John Mayer, Last Train Home, a po ovakvom vremenu možda i nije loše koristiti javni prijevoz. Ceste su na mokre i skliske, a kako je to već dugo nisu bile takve, možda smo onda malo i zaboravili na oprez u ovakvim uvjetima, pa eto samo podsjetnik kratak. Slučaj toga je to već imamo nažalost i na terenu, kako doznajemo došlo je do prometne nesreće na Vinkovačkoj kod Cestinga u Osijeku, pa evo ako vas put vodi prema tamo onda posebno budite

0: Nova sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.

0: autima, nego se osigurao parking ulaskom u Kopačevo. S lijeve strane se skrene prema Kopačkom ritu i na nogometnom igralištu imate besplatan parking.
1: Vodiči su tu, službe su tu.
0: Službe su tu, redari su tu, koji vas uvijek mogu i sve slušatelje i posjetitelje uputiti upravo prema, ja naglašavam, nogometno igralište, tako da posjetitelji ne moraju plaćati parking.
1: Sjajno. Ajmo malo proći kroz program, petak, subota, nedjelja.
0: E, danas već u 15 sati dolaze nam naši Đakovčani, već poznati ovim krajevima, tamburaški sastav Kverkus, sjajni, inače dobitnici brojnih nagrada, zaista ih volimo pozvati jer su dobri muzičari. Nakon toga dolazi mađarski band Star Voice Band, koji su za našu mađarsku populaciju koju imamo u Kopačevu većinsku, a i puno velikim dijelovima Baranje i autohtono stanovništvo, Star Voice Band, pa svečano otvaranje u 19 sati, a u 21 sat stiže nam bosanski bečari.
1: Na svečano otvorenju očekujete županicu, vidio sam još nekoga.
0: Tako je, županicu, državnog tajnika gospodina Mikulića, zamjenika gradonačelnika gospodina Vulina i mnogi brojni druge uzvanike. I naravno naš načelnik općine Bilje, gospodin Željko Cicka, će otvoriti ovo svečano.
1: Svi ostaju na večeri.
0: Molim?
1: Svi ostaju na večeri.
0: Svi ostaju na večeri. Ali sa onim Daškom više. To je za...
1: danas od 15, dakle, u 21 sat počinje zadnji dio programa. U subotu sve kreće u podne, u nedjelju u 11.
0: A da, malo je program ovako različit, zato što imamo različite događanja.
1: Subotu... Ne, meni je odlično, čovjek se stigne odmoriti ovaj, nakon petka, nakon uvoda, idem tek u 12 doći.
0: Da, treba se odmoriti nakon petka, subote i nedelje, zaista se treba svaki dan odmarati. Ali evo, u subotu imamo ovo, sad već naše četvrto po redu natjecanje u jedan ljudote paprike. To bude jako zanimljivo, jer u 9 sljedova najljuće paprike natjecatelji moraju proći zaista jednu krvavu bitku da bi osvojili. Imamo jako zaista bogatu nagradu 500 eura. Još uvijek se stignete prijaviti kog god je zainteresiran preko naše stranice ili Facebook stranice, gdje ima sve upute za prijavu za natjecanje u jedan ljudote paprike.
1: Koliko moraju paprika pojesti?
0: 9 sljedova, znači 9 paprika minimalno, ako se ne ponavlja još koji slijed, ako imamo na primjer dvojicu najjačih koji se bore, onda u nekoliko šnavrata moraju pojesti i to je najljuća, ako za oni koji...
1: Jedna paprika ili više?
0: Više, dok ne odustane jedan. A najljuća je ona Karolina Reaper, mada sam čula da sad već postoji još neka ljuća u svijetu, ali mi evo imamo Karolinu Reaper koja možda...
1: To plaću svi oko njih, mislim, ne samo njih dvojica koji ostanu zadnji.
0: Oni plaću, ostali se smiju, jer drugima zaista duhovito to vidi.
1: Plaću smijeha, da.
0: Da.
1: Dalje.
0: Zatim imamo nastup KUD-ova, kulturno-umjetničkih društava iz čitave regije Mađarske, Slovačke, znači predstavnike raznih manjina, oko 10 društava, to bude zaista veselo, tu i naši Kopačani nastupaju, KUD Aran Janoš, moram njih pohvaliti. Zašto? Zato što i ja plešem u tom KUD-u. A nakon toga dolazi The Garden, jedna zanimljiva rock skupina, to pozivam sve ljubitelje roka i popa da dođu poslušati The Garden.
1: Subota 19?
0: Govorimo u subotu 19 i u 21 sat dolazi naša zvijezda Giuliano. Malom Dalmoša.
1: Bravo, nedjelja.
0: Nedjelja u Mađarskoj kući, znači ne u centru Kopačeva, već u Mađarskoj kući, već su prijave, moram nažalost razočarati slušatelja, završile za natjecanje u kuhanju fiš paprikaša. Biće oko 20 i nešto ekipa. U 12 sati nas u centru Kopačeva zabavlja tamburaški sastav Javor, pa zatim mađarski petlik band i za kraj od 17 sati tamburaški sastav Željetovci, kojima se isto radimo, to uvijek bude lijepo s njima.
1: I onda uzmite godišnji ponedjeljak, utorak, srijedu, jer ko ovo istrpi, ko bude uživao u ovome, zaista će se i umoriti. Svečano otvorenje, dakle, 28. ribarskih dana. Danas, 11. rujna u 19 sati, program možete naći na stranicama turističke zajednice općine Bilje i možda negdje na društvenim stranicama.
0: Tako, na našem Facebooku i Instagramu slobodno možete kliknuti i potražiti program.
1: Ništa se ne plaća osim onog što se plaća.
0: Tako je, sve je besplatno, izvođači su besplatni, parking je besplatan, a naravno ponuda će biti kao i svake godine. Pa evo, možete gastronomski istražiti šta se nudi na našim ribarskim susretima u Kopačevu. Veselimo se vašem dolasku, jer će nam biti ludo i nezaboravno.
1: Dolazim, ne znam kako i ja, dolazim. Senata Marić iz turističke zajednice Bilje Kopački Rit, hvala na pozivu i evo, ovaj, kažem, odaberite možda, ako nećete baš svaki dan doći, bilo bi zgodno, odaberite jedan od ova tri dana, zabavit ćete se ovim gastronomskom dijelu. Ne mogu ni, neću ni prižati, to tako fino već mi piši da, ovaj, mogu misliti kako će biti kad bude ovaj, sve to upogonilo. Eto, toliko.
2: Eto, program takav da nakon svakog dana treba odmor, rekli ste, nekako mislim da će ipak najviše trebati ovima što se natječu sutra. Sretno njima, sretno i organizatorima, da vrijeme posluži, da nam eto sunce grane iznad Kopačeva uskoro i neka to onda potraje cijeli ovaj vikend.
1: Ne
2: hvala Željku.
1: Kod vas, ali sunce je došlo kod nas u Kopačeva.
2: Pa, ovako lagano se još probija, bit će i tu uskoro. Hvala Željku, hvala Senata i čujemo se uskoro ponovno.
1: Čujemo se.

0: vremenska prognoza.
1: Kisni, onako pravo jesenski dan sa temperaturom od 16-17 stupnjeva. Zaprašini se samo evo, kišno prije podne, no većina nas je sa smješkom krenula na posao. To nam zapravo sve onda govori o ljetu koje smo imali ove godine. A je li moje kraj, kako su neki možda požurili ovih dana reći? E, to ćemo sada saznati od Josipe Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Josipa, dobar dan.
2: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju. Pa eto, ja bih rekla da je bila ovo jedna kratkotrajna promjena vremena. Nakon toga temperatura zraka već sutra će biti nešto viša. Naravno, neće to biti više one vrućine kakve smo imali prije ove promjene. Međutim, i dalje zapravo temperatura koja odgovara kasnom ljetu. Bit će i puno sunčanog vremena tijekom vikenda. Tako da vjerujem da će mnogi biti zadovoljni i iskoristiti tako jedan vremenski pogodan vikend i za boravak na otvorenome i za sve aktivnosti na otvorenome. Još danas evo imamo utjecaj sustava, frontalnog sustava koji se premišta preko Hrvatske, donosi oblake, veću količinu vlažnog zraka i on se sad tamo zapravo premješta dalje prema istoku, tako da upravo zahvaća nekako najviše vaše područje, dakle istok Hrvatske, jednako tako recimo i Dalmaciju na svom putu prema istoku, pa onda zapravo tijekom dana danas valja računati i dalje i na oblake i na kišu pa i pljuskove, ali kako dan bude odmicao prema večeri, tako će onda i vjerojatno za oborinu biti sve manja, a i oblaci će se tijekom noći razilaziti, sve u svemu, dakle taj oblačni sustav tijekom današnjeg dana i osobito u noći će odmaknuti na istok. Što se tiče trenutne situacije, temperatura zraka je oko 15-16 Celzijevih stupnjeva na širem osječkom području. Vjetar je zasad uglavnom slab, a tijekom dana onim poslijepodnevnim satima bit će do umjerenog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Temperaturu zraka, kao što smo čuli, dakle oko 15-16 Celzijevih stupnjeva, zapravo vrlo slična i onim jutarnjim vrijednostima temperature zraka uz puno oblaka. Nemamo onaj izraženi dnevni hod temperature. Tijekom dana ona bi mogla doći do 18-19 Celzijevih stupnjeva kako na kojem dijelu područja. U svakom slučaju danas ipak osjetno niža temperatura zraka nego što je to bila recimo jučer. Jučer je maksimalna dnevna u Slavoniji bila od 23 do 26. Danas, kao što čujemo, ipak uz oblake niža. A sutra će ponovno porasti. Kao što smo rekli, dakle, sutra ti oblaci odlaze dalje na istok i u dane vikenda imat ćemo puno sunčanog vremena. Prevladavat će sunčano. Prolazno eventualno može biti nešto umjereno na oblake u onim poslijepodnevnim satima, dakle uz umjereni poslijepodnevni razvoj oblaka. Međutim, zadržat će se uglavnom suho, vjetar će biti slab, a što se tiče temperature zraka, jutra će biti malo svježija, međutim ona dnevna temperatura zraka će porasti, najviša dnevna temperatura za vikend od 22 do 24 Celzijeva stupnja i naravno to je temperatura u hladu, na suncu, kad bude sunca, sam osjet bit će vjerojatno i više temperature zraka, odnosno bit će zapravo sam osjet ugode toplije nego možda što sama temperatura zraka o tome govori. Tako da u svakom slučaju vikend povoljan, ali prije toga još tijekom današnjeg dana dosta oblaka i kao što smo rekli kiša pa i pljuskovi koji još uvijek mogu biti praćeni grmljavinom, međutim kako dan bude odmicao tako vjerojatno za oborinu pada.
1: Idući tjedan imamo tu već neke podatke i procjene.
2: Pa za sad čini se u ponedjeljak ponovno nešto više oblaka, ali tu govorimo samo u prolazno umjerenoj na oblaci. Nakon toga utorak ponovno sunčaniji, a nekakve prve naznake su da bi ponovno tamo sredinom tjedna moglo biti više oblaka i eventualno neka promjena vremena, ali o tome ipak detaljnije iz dana u dan. Za sad se možemo zadržati dakle na ova prva dva dana u novom tjednu, a tu kao što smo čuli, dakle u ponedjeljak ponovno malo više oblaka, utorak sunčaniji i napomena je jedno da u onim jutarnjim satima tu i tamo može biti magle.
1: Ali temperatura nam zapravo raste iz dana u dan, evo počevši od danas pa preko subote i do sredine idućeg tjedna.
2: Tako je.
1: Svaki dan će biti
2: za stupanj viša, pa evo tamo početkom tjedna bi to ponovno moglo biti 25, čak i 26 Celzijevih stupnjeva, vidjet ćemo kako će se taj topli zrak pomicati eventualno prema nama. U svakom slučaju temperatura ugodna za sve aktivnosti i mislim da nikome tu ne bi trebalo biti problema. Dapače, to su one, možemo reći, ugodne kasnoljetne temperature zraka, pogotovo tijekom dana, ali jutra su ipak tu nešto svježija, pa evo svakako ujutro se treba možda malo toplije obući tijekom dana i dalje mislim da će to biti za kratke rukave.
1: Dobro, znači moći ćemo vrtiti animatore i ljeto nam se vratilo onda tamo početkom idućeg tjedna.
2: Pa tako nekako.
1: Barem na kratko. Josipa, puno hvala na ovim informacijama, vjerujem da ste brojnima uljepšali vikend, a neka ugodan i lijep bude i vama.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Vremenska prognoza.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Napad nožem u zagrebačkoj školi. Policija javlja da je jedan učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Napadač je pod nadzorom, a ozlijeđenima se pruža pomoć. Riječ je o srednjoj školi u Konavoskoj ulici. Ministarstvo zdravstva izvijestilo je da su dvije osobe koje su ozlijeđene u školi u Zagrebu prevezane u zdravstvene ustanove. Kod djeteta je zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat, a djelatnica ima više površinskih ubodnih rana. Dvije ozlijeđene osobe prevezane su u bolničke ustanove KBC Sestre Milosrdnice i KBC Zagreb. Kod djeteta je završena početna dijagnostička obrada, te zbog dubljih ubodnih rana indiciran operativni zahvat. Ozlijeđena djelatnica ustanove trenutačno je u dijagnostičkoj obradi zbog više površinskih ubodnih rana. Obje ozlijeđene osobe u ovom trenutku imaju očuvane životne funkcije, stoji u priopćenju ministarstva. Struja i plin za građane u Hrvatskoj neće poskupjeti jer se nastavljaju vladine mjere pomoći. Novi 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, a pomoći će i gospodarstvu. Vlada ograničava i cijene goriva. O novim mjerama pomoći govorilo se jutros u mreži Prvog. Evo što su rekli ekonomski analitičar Damir Novotni i ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
2: Ovo nisu dramatično visoke cijene u smislu relativnih odnosa. Pogotovo ako sporedimo da su plaće rasle, da je dohoci kućanstava su rasli. Dakle, u takvom kontekstu, da hrvatska ekonomija raste, mi iz ekonomskog pogleda na stranu politički pogled ne vidimo razloga za intervenciju. Pogotovo ne u trajnu, u takozvanu kenzijanski stimulus 11 puta. Ako gledamo što bi zapravo trebala vlada radije napraviti u odnosu na ovo djelovanje na strani potražnje, djelovati na strani ponude da imamo više domaćih izvora iz obnovljivih izvora energije.
3: Mjere same po sebi imaju privremeni karakter, one jesu i zato se donose na ovaj šestomjesečni.
2: Ali 11 puta nije privremeni.
3: Samo nešto da ali smo, ako ćete se sjetiti, u 10. paketu već išli u lagano otpuštanje mjera. Međutim, onda je došlo do nove krize.
0: Vlada je donijela žurnu odluku o spaljivanju oko 650 tona neopasnog površinskog otpada iz Gospića u cementarama u Istri i Slavoniji. U emisiji Poligraf otvoreno je pitanje imaju li one dozvole za spaljivanje te vrste otpada. Evo što su rekli Dušica Radojčić iz Možemo, Marko Pavić iz HDZ-a i Mihael Zmajlović iz SDP-a.
4: Tvrdi se da se radi o neopasnom otpadu koji sadrži naravno nekakve opasne tvari. Pod kontroliranim uvjetima to bi se moglo spaljivati, međutim prvo neka nam odgovore da li cementar u Koromačnom zapravo okolišnom dozvolom može spaljivati otpad koji će joj doći. Dakle, informacije koje u ovoj situaciji kada postoji potpuno nepovjerenje u sustav koji je stvorio HDZ jednostavno nisu dovoljne da bi ljudi u okruženju cementare Koromačno i cijele Istre mogli mirno spavati.
5: Vlada je jučer munjevito reagirala na sjednici vlade. Ovo što vidimo licemjerstvo je gospođe Radojčić, ona obilazi cijelu Hrvatsku, traži otpad, a ne nudi nikakva rješenja. Vlada je našla rješenje.
6: Vi sada rješavate i najavljujete ovu munjevitu reakciju, premijer je rekao munjevito, spašava stvar, a radi se tek o 1,5% otpada i to najmanje problematično. A pritom ne odgovara na pitanje da analize otpada koje je radio geotehnički fakultet pokazuju da ovaj otpad ne smije ići u cementare.
0: Još uvijek gori požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata, a tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Sve je bilo spremno za evakuaciju stanovnika s ugroženog područja, ali srećom to na kraju nije bilo potrebno. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima prvim su trajektom u pomoć stigle kolege s kopna. Od jutra požar gase i 4 kanadera. Dio otoka ostao je bez struje.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno obilniji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 Celzijeva stupnja. A u Osijeku trenutačno mjerimo 15 stupnjeva, vlaga je 96%, tlak zraka je 1016 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
7: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Osobno je vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom, kolona je trenutno oko 1 km. Prometna je nesreća između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog požara na Braču za sav je promet zatvorena županijska cesta Ložišća-Dračevica. Zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, a na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima Splitu i smjera pod strane. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

12 sati nam je i 18 minuta i nadamo se da jeste wide awake, da ste skroz budni i da uživate u ovim vremenskim prilikama, u ovom nam kišnome petku. Već smo skoro na polovici rujna, mjeseca koji nam je turistički definitivno najatraktivniji na području Osječko-baranjske županije. Evo, čuli smo i u prošlome satu, tisuće ljudi će ovoga vikenda put Kopačeva na ribarske dane, ali i u Erdur gdje nam nastupa sutra Džiboni na još jednom izdanju Wine and Bike-a. U Đakovu imamo Craft Beer Festival, Vinkovačke jeseni nam počinju večeras, ne smijemo to zaboraviti, tako da što se tiče brojki turističkih dolazaka i noćenja nakon rujna, zapravo nakon listopada, jer imamo ih hedonist početkom idućeg mjeseca, onda se nekako tradicionalno povlači crta, no podaci u prvih 7 mjeseci su nam pa ipak nešto slabije nego što smo naviknuli kada pričamo o osječko-baranjskom turizmu. Konstantan rast bilježimo već godinama, tako da eto, malo možda iznenađuje taj podatak, ali teško je, pa skoro i nemoguće očekivati evo da će on biti, da će taj rast biti vječan, bit će ponekad i ovakvih godina. Točnije, evo, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Osječko-baranjska županija u prvih je 7 mjeseci 2026. ostvarila 160, nešto više od 168.000 turističkih noćenja, a što nam je za 1,2% manje nego što je to bilo prošle godine. Od toga su 97.000 noćenja ostvarili domaći, a nešto više od 71.000 strani gosti. Promatrano po mjesecima, najviše je noćenja zabilježeno u svibnju, 38.000, što je nekako i očekivano s obzirom na početak intenzivnije turističke sezone, ugodnije vremenske prilike i brojne događanja koje imamo i u svibnju, a koje onda nam privlače posjetitelje ovdje u Slavoniju i Baranju, a najmanje je bilo u siječnju 14.500. Usporedbe radi, evo, u prvih 7 mjeseci 2025. Osječko-baranjska županija je ostvarila nešto više od 170.000 noćenja, znači 2.000 manje imamo u 2026. No kažemo, eto, takve godine u kojima će ipak biti blagi nekakav pad su bile i očekivane s obzirom na taj konstantan rast, ali i zapravo tamo negdje početkom siječnja kada budemo imali kompletne podatke za cijelu godinu, tko zna, možda ćemo onda pričati kako je 2026. Još jedna u nizu godina u kojoj smo ostvarili porast broja turističkih noćenja i dolazaka na području Osječko-baranjske županije.

0: uz ovo nam, ne baš idealnu današnju vremensku kulisu, utvrđi nam je počeo trodnevni festival prve pomoći koji u našem gradu organizira Hrvatski crveni križ, a sve kako bi obilježio svjetski dan prve pomoći, te naravno onda i educirao javnost o važnosti brzoga reagiranja. A prvi dan je rezerviran za atraktivno natjecanje u realističnom prikazu ozljeda, dok će sutra u subotu gotovo 100 natjecatelja odmjeriti snage u simulacijama velikih nesreća na Trgu Svetoga Trojstva. Program festivala završava onda u nedjelju i to humanitarnom utrkom Pretrči 5 za pokret, a mi ćemo i o toj utrci, ali najprije naravno više o sutrašnjem središnjem danu festivala, više čuti sada od zamjenice izvršnog predsjednika Hrvatskog Crvenog križa Marine Pinjagić Delak.
1: Otvorenje natjecanja ekipa prve pomoći bit će u Tvrđi na Trgu Svetog Trojstva u 10 sati i 15 minuta i trajaće do 15.30 kada ćemo proglasiti pobjednike. Međutim, u ovom trenutku svakako vam želim reći da ovo natjecanje je puno više od samog međusobnog odmjeravanja ekipa. Jasno, kao na svakom natjecanju i mi ćemo proglasiti pobjednika i reći ko je prvi, ko je drugi, ko je treći. Ali ovo nama znači puno više. Ne samo nama, nego i svim onima koji razumiju, vole, uče i primjenjuju prvu pomoć. Ovo natjecanje vam je stručna provjera spremnosti sustava prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa, jedan od načina na koji Hrvatski Crveni križ kontinuirano radi na ujednačavanju znanja, vještina i postupaka svojih članova i volontera u cijeloj Hrvatskoj.
2: Građani Osijeka i okolice moći će doći i popratiti to natjecanje, no za njih će biti organizirani posebni popratni i edukativni programi. Pretpostavljam da će ih na Trgu Svetoga Trojstva Tvrđi dočekati štandovi.
1: Hoće. Pružit ćemo od onih najmlađih do najstarijih razne aktivnosti, pa tako ona uobičajena aktivnosti Crvenog križa od mjerenja tlaka i kontrole šećera u krvi. Biće prisutni, bit će za dječicu kutak, gdje će biti edukativne slikovnice, bit će tu i lutke mali beba gdje se pokazuje prva pomoć na djeci. A možda ono najvažnije na što želimo ukazati i što ove godine upozoravamo kao iznimno važno je upotreba AVD uređaja. Dakle, riječ vam je o prenosnom uređaju koji se koristi u postupku oživljavanja, prepoznaje srčani ritam i procjenjuje je li potrebno primiti defibrilator.

0: te ako je potrebno omogućuje isporuku elektroničkog šoka i može ponovo pokrenuti rad srca. To su prenosni uređaji, imaju oni koji su fiksirani, ima ih diljem Republike Hrvatske
1: preko
0: 948 prema evidencijama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Nalaze se u shopping centrima, na ponekim trgovima, postoji popis, koga interesira može ga pogledati na web stranicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Dakle, to vam je uređaj s kojim je dobro znati rukovati. Mi ćemo sutra, odnosno u subotu, pokazati i kako se tim uređajem rukuje i kako on može pomoći.
1: I stegli smo i do zadnjega dana festivala prve pomoći u Osijeku, koji je rezerviran za jednu sasvim posebnu utrku.
0: U nedjelju se trči, imamo utrku humanitarnog karaktera, krasnog naziva Pritrči 5 za pokret, trka dužine 5 km, trči se uz Dravu, također počinje i završava u tvrđi, prekrasnoj Osječkoj tvrđi. Utrka počinje u 10:30, prijave su moguće od 8 sati. Ovim putem pozivam da se dođe, da se prijavi, jer moguće su prijave i na sam dan utrke. Zahvaljujem svim Osječanima koji su se već prijavili i uplatili donaciju od 15 eura, jer sva prikupljena sredstva prikupljena u toj humanitarnoj utrci namijenjena su za nabavu, odnosno kupnju ortopedskih i medicinskih pomagala za ljude s područja na kojem djeluje naše gradsko društvo Crvenog križa Osijek.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A dobar dan i u ovome satu našem Željku i Karlu koji su ponovno na ponovno nam kišnim ulicama Osijeka. Željko, dobar dan.
2: Nije kiša,
1: pa meni se čini tu nešto da čuje malo.
2: Je, opet je kiša. Se počelo opet sipit. A znaš što ja cijelo vrijeme pričam baš sa Karlom? Meni je drago što pada, konačno, mislim, toliko je bilo suho i toliko je suha zemlja i toliko su zapravo kukali i poljoprivrednici i svi. Ja bih rekao da čak i šumi će dobro doći, ali dobro, ostavimo se vremena.
1: Mislim da se nemamo pravo žaliti ništa danas barem.
2: Da, apsolutno. Udruga veterana 106. brigade Osijek, ovdje smo ispred njihovih prostorija. Ja ću odmah reći, priznati zapravo prvom predsjedniku udruge Željku Kožulu, da mi je drago da konačno postoji mjesto gdje možemo doći i družiti se sa veteranima 106. brigade. Dobar dan, dobrodošli su u program Radio Osijek.
3: Dobar dan, još vas bolje našao i pozdravljam sve vaše slušatelje. Evo, drago mi je da smo interes vaše pozornosti. Dugo smo očekivali takve situacije. Evo, proborili smo se u svom ustroju udruge. 10 godina postojima, sada ne pričamo kako smo sve teško nalazili i iznalazili situacije. No evo, udruga je nastala prije 10 godina, znači 29.4. 2016. Na temu godišnjice 25 godina osnutka 106. brigade. Bilo je tu pokušaj i prije da se nešto napravi, da se obilježi, da se proslavi, no to bi uvijek nekako propadalo iz jednostavnog razloga što je tek te 2016. godine okupili smo se onako kako se treba okupiti. Znači, ljudi koji su inicirali osnivanje 106. brigade, Vertak, Pancić, Jularić i ta ekipa pa tu u krajnjem slučaju treba spomenuti časnički zbor, jel? I tamo je bilo takih inicijativa, podržavali su takvu inicijativu da se to obilježi na taj način. I onda smo mi ratni zapovjednici bojni ustrojbenih postrojbi 106. brigade uvjetovali da može na jedan jedini način, a to je da mi svi ratni zapovjednici sudjelujemo u tome skupa sa našim zapovjednikom brigade koji je tada, hvala Bogu, bio živ. I tako smo se okupili u dvorcu Mačkamama. I tu je bio prvi sastanak oko obilježavanja godišnjice i tu je onda par dana nakon toga pala i naša odluka da osnujemo udrugu. To smo prihvatili, prionuli poslu, međutim nismo nailazili na neke potpore velike, bio je problem lokacija, smještaj i financijska potpora, jel? I dobro, mi smo to sve prve godine, zahvaljujući našim utjecajima koje smo još imali po kakvim financijskim institucijama, da tako kažem, pa smo to izgrebali, nagrebali i uspjeli smo skoro 2000 ljudi dovesti na trg i obilježili smo tu godišnjicu 25 godina ustroja 106. brigade.
2: Prvi zapovjednik je Edvard Bakarac.
3: Tako je.
2: 106. nekako možda najosječkija brigada, neka se ne ljute sve druge brigade koje poštujemo i koje volimo i kojih se rado sjećamo.
3: Tako je, i 106. eto tako igrom slučaja sve je krenulo, ona je, znači zapovjedništvo 106. brigade temelji udareni 29.4., zato i na taj dan imamo i udrugu osnovanu, jel? U poznatom restoranu Itus, tamo je nastalo to zapovjedništvo, da bi se 28.6. po zapovjedi glavnog stožera, odnosno predsjednika Tuđmana, i mobilizirala skupa sa drugim postrojbama kako je situacija na terenu nalagala, jel? I mi jesmo osječka i sve druge postrojbe naše osječke su jednako vrijedne, ali činjenica jedna ostaje da se od nas sve manje više nastale iz naših kadrova, popunjavali smo između ostalog značajno i 3. brigadu, suosnivači smo do duše ljudskih potencijala i u 5. gardijskoj brigadi, 201. i 302. lobu, RRF-u, znači ima nas svugdje, policiji, i od 12.000 i nešto ljudi koji je prošlo kroz brigadu, značajno je da smo popunili sve. Evo. 10 godina kako...
2: Koliko je bilo poginulih ranjenih?
3: 187 trenutno poginuli, znači sa svim mogućim potvrdama smo dokazali kad smo preuzeli udrugu, osnovali udrugu, baratalo se podacima 197, međutim mi smo to raščistili, znači ima puno više poginulih pripadnika i bivših pripadnika 106. brigade, to uopće nije sporno. Međutim, ljudi kad su ošli iz 106. na primjer u 3. brigadu i ako su poginuli kao pripadnici tog dana 3. brigade, znači ne mogu se voditi istovremeno i kod nas. Oni su poginuli pripadnici 3. gardijske brigade, policije, specijalne policije, bilo koga gdje su ljudi odlazili i na taj način, znači ljudi koje mi vodimo 187 su poginuli kao pripadnici na dan pogibe 106. brigade.
2: Vama u čast i obilaznica nosi ime vaše brigade.
3: Pa i to je bilo držan jedan natezanja, ali eto uspjeli smo to dobiti, jer usput rečeno nismo uspjeli sve završiti. Predsjednik Ivan Bekavac je nažalost umro, on je bio inženjer građevine i zamislili smo neke humke i neke stvari još se ima na nje šta raditi. Međutim, kako je on umro, malo je to idejno stalo i s tim ne mislimo stati, završit ćemo mi to, ali nam treba vremena, treba nam kadrova, taki stručnik kao što je on bio.
2: Do tada možemo vidjeti u spomen sobi gdje ste sve bili, što ste sve radili.
3: Tako je. Mislite kao udruga ili kao brigad? Pa kao udruga smo se ljakali sa nekoliko pozicija da bi došli na kraju ovdje i ovdje smo evo uspjeli odraditi i tu spomen sobu gdje se nalaze sva ta naša lica, naši prijatelji, suborci. I tu evo pozivamo sve ljude, slušatelje, pripadnike i obitelji poginulih i svih onih koji cijene Domovinski rat da dođu pogledati te ljude koji su dali svoj život za domovinu, za nas, za našu budućnost.
2: Hvala vam na tome, a nekad dođe i vrijeme za svečanosti, kao danas.
3: Upravo tako. Prošlo je vrijeme, znamo kako se država stvarala, kako je nastajala, ne može nas se uspoređivati sa bilo kim na svijetu, jer mi nismo imali kao Republika Hrvatska, smo bili razoružani, to je svima jasno. Znači, goli bosi, što se kaže, stupili smo u ovaj rat i zato se niko s nama ne može uspoređivati. I stjecajući ta nezgodna iskustva, došli smo do toga danas da imamo evo kao udruga 500 članova, što je nevjerojatno s obzirom na našu životnu dob. Ljudi nam se svakodnevno prijavljuju, dolaze samice, znači nikog ne dovlačimo, znači da nešto radimo, da smo udarili neke temelje dobrog rada. I evo pozivam sve ljude da dođu, da nas upoznaju, da vide šta radimo, ne moraju se ni učlaniti u udrugu, ali mogu doći i reći šta misle, šta bi htjeli od nas da radimo i da sudjeluju u bilo čemu, pa makar bili i ne bili članovi. No.
2: Danas 17 sati, dodjela zahvalnice pripadnicama i pripadnicima 106. brigade koje će se održati ovdje, gdje se sada nalazimo, na adresi Kralja Petra Svačića 36 u Osijeku.
3: Evo, tako je. Znači, ovo je jedna moralna satisfakcija ljudima, malim ljudima koji su savjesno, odgovorno izvršavali svoje dužnosti tih 91. ratnih godina. Znači, nikakve velike pompeje ne mislimo tu raditi. Znači, većinom 99% su to baš čisti vojnici. Ono što se kaže, znači, ljudi koje ja osobno i evo predsjedništvo ove udruge zastupa mišljenje da moramo nadoknaditi tim junacima Domovinskog rata. Oni su za nas junaci. Zašto? Zapovjednik sam bojne bio i cijenim najviše vojnika, pješaka, čas svima drugima, ali je trebalo dolaziti svaki dan u rov, bilo lijepo, bilo sunčano, bilo kiša, bilo snijeg, komarci i svakake nevolje, boraviti tamo, svoju smjenu odraditi časno, to je psihički toliko bilo naporno. Bilo je lakše kad se pucalo i gruvalo, bar si imao neku koncentraciju na nešto drugo, ali dolazi svaki dan i gledati onaj glupi kukuruz, se neko ne pojaviti, mislim, ko to nije doživio, ko nije gurao noge u vatru da bi se ugrio ujutro u 5 sati, on to ne može shvatiti. I evo, ja volim često reći, ako neko želi shvatiti takvu situaciju, evo sad, odmah, danas, večeras, kad god hoće, neko ide sa mnom u kanal, bilo koji oko grada, onako čisto da pričamo cijelu noć, da vidi koliko je to glupo, žalosno i teško.
2: Jedna prava ratnička priča, hvala vam što ste branili i obranili grad. S nama i s vama u programu Radio Osijeka bio je prvi potpredsjednik udruge veterana 106. brigade Osijek, Željko Kožul, koji vas je pozvao i na ovu njihovu svečanost u 17 sati u njihovoj udruzi. Hvala još jednom na svemu.
3: Hvala i vama i evo čestitam ljudima u Retvali dan gradske četvrti, kao i ljudima u Donjem gradu dan gradske četvrti. Nažalost se pogodilo u isto vrijeme, iako smo mi ranije imali objavljene ove svoje termine, ali evo tako se pogodilo, mi smo tome htjeli nazočiti, uveličati njihov dan, položiti tamo svijeće i vijence. Imamo svoje predstavnike, imat ćemo, koji će tamo biti, no nažalost evo čelništvo udruge, da tako kažem, evo, je onemogućeno da danas u isto vrijeme bude na dva mjesta i uglavnom, evo, čestitam svim građanima tih četvrti dan njihove gradske četvrti i nek budu ponosni na svoj dan.
2: Evo vidite što je pravi branitelj, dakle, čuva grad i dalje. Hvala vam puno.
3: Hvala, molim.
2: Toliko.
1: Hvala Željko, hvala tvojome gostu. Do slušanja.

0: Podne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Gudovcu je otvoren 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam s više od 400 izlagača. Najsuvremenija poljoprivredna oprema i mehanizacija, moćni i skupi veliki traktori i kombajni i ovaj su put na sajmu. Jedan od glavnih aduta ponovno je državna stočarska izložba s gotovo 200 izlagača. Tradicionalno birat će se i nagrađivati najbolja grla. Svinja, ovaca i koza ovaj put nema zbog aktualnih zdravstvenih ograničenja. Na otvorenju je bio ministar poljoprivrede David Vlajičić, kojeg su novinari pitali zašto su u 11. vladinom paketu mjera pomoći manje potpore za poljoprivredu i ribarstvo. Evo što je odgovorio.
2: U okviru financijskih mogućnosti trenutno su potpore dane, ne vidim ništa sporno, dakle po hektaru će se poljoprivrednicima isplatiti zbog povećanja troškova proizvodnje, najviše vezano uz energente, mineralna gnojiva i plavi dizel i poskupljenja. Vlada Republike Hrvatske je i na druge načine uz poljoprivrednike tu, dakle razne potpore, imali smo moratorij na kredite, sad idemo s programom za podna skladišta kako bi naši ratari, što smo im obećali, bili konkurentniji, tu prije ciljamo na njih male, certificirano sjeme i brojni drugi koje redovito najavljujemo, tako da drago mi je da se poljoprivreda našla i u ovome jesenskom paketu programa.
0: Hrvatski crveni križ organizira trodnevni festival prve pomoći u Osječkoj tvrđi. Prvi dan rezerviran je za atraktivno natjecanje u realističnom prikazu ozljeda, dok će u subotu gotovo 100 natjecatelja odmeriti snage u simulacijama velikih nesreća na Trgu Svetog Trojstva. Festival završava u nedjelju humanitarnom utrkom, pretrči 5 za pokret sa startom u 10:30 na Trgu Vatroslava Lisinskog. Zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa Marina Pinjagić-Telak.
3: Ove godine stavljamo u fokus jedan prenosni uređaj koji pomaže u postupcima reanimacije. Radi se o AVD uređaju, odnosno vanjskom defibrilatoru. Diljem Republike Hrvatske na javno dostupnim prostorima postavljeno je za sada preko 900, odnosno točno 948 AVD-ova. To su vam ili shopping centri, trgovi u nekim gradovima, škole, domovi zdravlja, a Zavod za hitnu medicinu ima popis i adrese postavljenih uređaja.
0: Gradska četvrt Redfala višednevnim će programom obilježiti svoj dan i župni god. Prije podnevni program održao se u dječjem vrtiću Sunčica, poslije podnevni dio održat će se na igralištu kod tržnice, gdje će biti i svečana sjednica vijeća gradske četvrti Redfala, najavljuje predsjednik Marko Eljuga.
4: Naša dva dječja vrtića od igrača malo nogometne turi koji je već tradicionalan. U 16 sati imamo aktivnost polaganje vijenaca na Trgu hrvatskih branitelja i idemo prema groblju gdje palimo svijeće. Naše udruge se na igralištu pored tržnice, tu će biti izlaganje udruga, izlaganje policijske uprave OBŽ, civilne zaštite i DVD Redfala. U 17 sati imamo našu svečanu sjednicu na otvorenom, gdje će nam po najavama prisustvovati naš gradonačelnik gospodin Ivan Radić. Poslije svečane sjednice organizira se 32. bočarski turnir u organizaciji bočarskog kluba Redfala i u 18 sati isto započinje i RTF Connect, nešto novo što smo pripremili za sve naše sugrađane, druženje, spajanje ljudi i vjerujemo da će na tom događaju biti velik broj ljudi.
0: Folklornim smotrama i koncertom Jakova Jozinovića večeras počinju 61. Vinkovačke jeseni. Središnje svečanosti su za tjedan dana, a u Vinkovce poziva gradonačelnik Josip Romić.
5: Dođite u Vinkovce od 11. do 20. rujna, zapivajte iz sve glasa, zaigrajte Slavonsko kolo, najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamboricama, konjima, i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
0: A tradicionalni 28. ribarski dani u Kopačevu počet će večeras i trajati do nedjelje 13. rujna uz bogat gastronomski, kulturni i glazbeni program. Otvorenje je večeras u 19 sati, dok gastronomska ponuda lovačkog društva Jelen i sajam autohtonih proizvoda počinje već od podneva. Subotnji program donosi natjecanje u jedenju paprike i nastupe kulturno-umjetničkih društava. Večernji glazbeni program počinje u 21 sat, večeras nastupaju bosutski bečari, a u subotu Giuliano. Direktorica turističke zajednice Bilje, Senata Majić.
6: Sa očekuju naši posjetitelji jednu sjajnu gastronomsku ponudu, gdje naše lovačko društvo Jelen iz Kopačeva priprema od šarana na rašljama, fiša, čobanca i drugih lovačkih specijaliteta koji su evo tu u pripremama i za 12 sati već u ponudi. Program traje 3 dana uz naše bogate... Dolaze iz Mađarske, a onaj najdalji grad koji smo izračunali je Koprivnica. Tako da, evo, bogati sajam od medara, destilerija, suhomesnatih proizvoda, lavande i da ne nabrajam kojih sve ponude i neće biti. A tu za naš kraj je posebna ponuda i začinske crvene paprike našeg baranjskog zlata.
0: Sport. U povodu prvenstvene utakmice koju će igrati protiv Dinama, konferenciju za medije sazvao je danas nogometni klub Osijek. Presica će početi u 13 sati na stadionu Opus Arena.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno obilniji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 Celzijeva stupnja. A u Osijeku trenutačno mjerimo 16 stupnjeva, vlaga je 97%, tlak zraka je 1017 hektopaskala, a puše zapadni vjetar 6 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Ova subota nas u Osječkom kulturnom centru očekuje glazbena večer ispunjena emocijama, ali i energijom. Najavlja nam to poznati hrvatski pjevač Marko Kutlić, koji nam upravo u Osijeku i nastavlja svoju turneju, a s Markom je uoči ovog osječkog nastupa razgovarao naš Zvonimir Mandić. Čućemo sada taj njihov razgovor, no samo da još dodamo, naravno da vas i mi vodimo na ovaj koncert, tako da idemo prvo čuti Zvoneta i Marka, pa ćemo onda i otvoriti naše telefone. Imamo za vas nekoliko ulaznica, pa evo, ako još niste odredili planove za ovu subotu, dolazimo u Spas.
1: Već više od 10 godina upoznajemo, a prihvatili smo ga već poprilično, Marka Kutlića, našega Slavonca po rođenju, iako po životu je hrvatski građanin koji voli svijet, možemo tako reći. Marko Kutlić, dobro nam došao.
2: Pozdrav svim slušateljima Radija Osijek. Da, uglavnom, ja uvijek kažem za sebe da sam ja putnik koji nema ime i adrese, ali drago mi da sam se rodio u Slavoniji, da ti iskren budem, ono, u Slavoniji se osjećam najviše kao doma.
1: Krenula je Moram dalje turneja. Jedna od stanica je vrlo blizu, ona u Osijeku, u kulturnom centru, za nekoliko dana.
2: Tako je, da, krenula je turneja 8.3. u Zagrebu, u Tvornici kulture, to je bilo zapravo otvorenje turneje, onda smo nastavili dalje i sad je već turneja pri kraju. Meni je jako drago da je Osijek jedan od gradova koji se našao na popisu turneje. Ostavio sam ga baš za to jesensko vrijeme, zato jer mi nekako najviše to paše uz duh grada. Možda sam u krivu, ako sam u krivu ispravim, ali ja svaki put kad god dođem u Osijek, on mi je nekako baš rujanski grad i iz tog razloga sam, evo, baš ciljao da to bude nekad u rujnu i evo, izabrali smo datum 12.9. u predivnoj dvorani Franjo Krežma u sklopu kulturnog centra. Veselim se, radujem, prošle godine smo bili, imali jedan humanitarni koncert u toj istoj dvorani i jako mi se svidio ambijent, prostor i energija samog prostora, evo, iz tog razloga sam odlučio da ponovimo taj koncert u sklopu turneje Moram dalje i ovog puta, evo, imam neki predosjećaj da bi mogao imati zanimljive goste, pa neću ništa otkrivati, neću ništa spominjati ono unaprijed, nek to bude iznenađenje za ljude koji će se pojaviti tamo.
1: U ovih 6 mjeseci, koliko se repertoar koji je bio u startu pripremljen, mijenjao i prilagođavao od koncerta do koncerta? To jest, što posjetitelji na tvom koncertu u Osijeku mogu očekivati?
2: Pa ono što je definitivno isto je ta baza. Ja sam sve koncerte nekako pokušao koncipirati na način da to nije samo najfriški, odnosno najnoviji moj repertoar, već da nekako repertoar prati moj razvoj kroz godine i neko moje muzičko sazrijevanje, tako da od zapravo čak i evo, te faze pravila igre nikad ni nju ne preskočim, uvijek bar jednu pjesmu izvedem iz tog perioda, pa sve do od prvog solo albuma do ovog, evo, koji je trenutno u nastanku, čiju ćemo zapravo koncertnu premijeru imati na zadnjem koncertu turneje u Zagrebu 21.11. Imamo, znači, sve pjesme koje su pratile cijeli taj razvoj, odnosno one koje sam ja odabrao, koje meni nešto znače, ali ja uvijek razmišljam i biram i one pjesme koje publici znače, tako da, eto, svi budu sretni i zadovoljni, da kad odemo doma i kad završi koncert, kad dođemo kućama, da nekako smo ponijeli nešto što, jednu uspomenu i da taj trenutak ostane negdje u srcu, evo, to je neki moj smisao, da dam nešto ljudima, odnosno da skupa ispričamo priču života, da ja tako gledam na sve koncerte, evo, da je to jedan život u minijaturi, svi sastavni dijelovi života i sve neke faze života da budu u tom koncertu.
1: Licem u lice pred publikom, oni vide tebe, ti vidiš njih, uzajamna energija koja će se odašiljati i primati, i onda se najbolje vidi na čemu je čovjek i koliko je daleko dobacio.
2: Ja se nadam i vjerujem, a nikad ništa ne očekujem. Ne očekujem ništa osim, evo, jedino što znam je da ću dati sve od sebe da ljudima napunim dušu i da im ispunim srca tu večer kad se sastanemo, a to je ono što znam da ću ja dati i za mene nema loše publike, postoji samo loše izvođača. Publika je iskrena i publika je nikad ne vara.
0: 207777 nam je broj koji trebate utipkati ako želite u subotu na koncert Marka Kutlića u dvorani Franjo Krešma u Kulturnom centru Osijek, ali čuli smo ne samo Marka, nego i zanimljivih gostiju, pa evo, ako nemate još isplanirano ovu subotnju večer, evo prilike, odnosno prijedloga kako ju ispuniti, znači ponavljamo 207-777, Marko Kutlić u sklopu svoje turneje nastupa u Osijeku, već imamo nekoga na liniji. Dobar dan, tko je s nama?
3: Dobar dan, Elizabeta iz Vinkovaca.
0: Elizabeta!
3: Evo, zovem, nisam vjerovala da ću dobiti sa radnog mjesta, zovem, pa ako možemo brzo.
0: Počinju Vinkovačke jeseni, a vi želite kod nas
3: posjeti. E, tako je, da, pa u subotu nema kod nas.
0: Neću vam zamjeriti, dečko.
3: Da, neće.
0: Elizabeta, molim samo prezime vaše.
3: Marušić Suknović.
0: Marušić... Kako ste rekli, ovo drugo?
3: Suknović.
0: Suknović, Suknović. Da. Dobili ste dvije ulaznice, imate koga? Tko će s nama?
3: Suprug, ja i suprug.
0: Ok, evo, samo dođite s osobnom iskaznicom na ulazu, pokažete, mi pošaljemo vaše ime organizatorima i oni vas samo pustite.
3: Može, tako, hvala puno, hvala, pozdrav.
0: Ništa. Brane, imamo još nekoga, kaže Brane da imamo. Halo, dobar dan, tko je s nama? Netko bio pa...
4: Halo, halo. Evo i ja zovem za ulaznice za koncert Marka Kutlića.
0: Dobro, tko zove?
4: Gordana Šop iz Osijeka.
0: Vi ste iz Osijeka, naša Osječanka, znači Gordana, znate sve što, ne gdje, znam. Kada.
4: Hvala, a samo još ispričavam se, nisam čula do kraja, gdje podižemo ulaznice?
0: Tamo na ulazu u dvoranu Franju Krešma u Kulturnom centru, nemojte osobnu iskaznicu samo zaboraviti, pokažete, okay. I to je to. Dvije ulaznice ste dobili, jeste čuli to, tako
4: jesam,
0: da možete nekog
4: povezati. Jesam, hvala vam lijepo, zahvaljujem se, pozdrav, vidimo pozdrav, se na doviđenja. Koncertu, pozdrav, dženja.
0: Eto, kako došlo, tako i otišlo, a mi sada po uzoru na Marka Kutlića moramo dalje.

0: sezona, nove kolekcije i neodoljive jesenske promocije. Od 14. do 20. rujna očekuju vas dodatne uštede na već sniženim outlet cijenama. Noventa di Piave Designer Outlet blizu Venecije. Dođite zbog jesenskih popusta, ostanite zbog svega ostalog.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Ovo je Radio Osijek.

0: Kiši nam je dan još uvijek, kiša nam, barem evo, ovdje kod nas u Osijeku onako stalno stane, pa krene, pa ponovno onda stane, što je čini se slučaj i trenutačno, ako dobro vidim kroz ovaj prozor, ali nadamo se evo da će do 16 sati onda u potpunosti stati, jer upravo onda nam počinje glavnina današnjeg programa u Retfali, a koja nam danas slavi, zapravo ne samo danas, već i preko čitavog ovog vikenda, a slavi naravno dan svoje gradske četvrti, odnosno slave to mještani Retfali. Mi ćemo sada čuti predsjednika vijeća ove gradske četvrti, Marka Eljugu, s kojim je razgovarala naša Monika Kralj o svemu onome što nas to danas očekuje na samome zapadu grada.
1: Mi na veliko planiramo proslavu našega dana gradske četvrti i crkvenog oda župe uzvišenja Svetoga križa. Program je širok i da budem iskren, izrazito smo zadovoljni s onime što smo pripremili. Krećemo kako i priliči sa našim najmlađima. U sutra u 9 sati je plan da se održi nogometna utakmica koja je to već tradicionalna, znači između naših dva dječja vrtića, Sunčica i Lenko, znači u 9 sati. Nakon toga imamo na igralištu pored, kako mi kažemo, u žutom naselju, znači na Ljudevita Posavskog i iza tržnice, imamo nekoliko niz događaja koje planiramo napraviti, a to je i da će naše udruge imati izlaganje svojega onoga što oni rade. Imat ćemo prezentaciju rada Policijske uprave Osječko-baranjske županije, zatim civilna zaštita i naše DVD Retfala će tamo isto izložiti svoja vozila i napraviti neku pokaznu vježbu. Krećemo i polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Prvo krećemo na Trgu hrvatskih branitelja u Retvali, zatim polažemo vijence na groblju i planiramo održati sjednicu. Naravno sve to ukoliko vrijeme dozvoli, a vjerujemo da će ovoga vrijeme nas poslužiti. U 5 sati imamo svečanu sjednicu na istome igralištu, što sam rekao već i spomenuo u malo prije u govoru svom.
2: Zgodna je činjenica da ćete imati sjednicu na otvorenom.
1: Tako je, zgodna je činjenica. Evo, prošle godine vrijeme je bilo lijepo, imali smo je na otvorenom i bilo je jako lijepo i veselo. Ove godine nadamo se ovo vrijeme da će, ako bude kiša, nek se danas ispada još pa ne previše da i djelatnici unikama mogu to sve pripremiti, a mi idemo sa našim pripremama, znači ona će biti na otvorenom. Poslije toga u 6 sati već tradicionalno 32. po redu bočarski turnir u organizaciji Bočarskog kluba Retvala, i ono što je ove godine novina, radimo jedan događaj RTF Connect gdje smo pozvali sve naše sugrađane i Retvalčanke i Retvalčane, ali i cijeli grad da nam se priključe i da dođu na taj događaj. Tu ćemo, osigurali smo i za najmlađe, tako da roditelji slobodno mogu doći i sa djecom, znači bit će i kokteli kako i za djecu, dječji kokteli, tako će biti kokteli za odrasle. Imat ćemo i Bokačino će se angažirati, oni će tu praviti i pice, tako da ćemo svima ponuditi nešto. Vjerujem da će ta noć biti ugodna, pored glazbe koju znači smo osigurali, znači DJ-a sa saksofonom i još neka iznenađenja, tako da vjerujem da bi naši sugrađani mogli uživati u tome događaju.
3: Radio Osijek, retro glazba.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dramatično jutro u zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
2: Ja sam čuo baš puno vrištanje, onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mačo. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni.
3: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam. Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica. Imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: Ozlijeđeni učenik i djelatnice škole prevezani su u zagrebačke bolnice KBC Sestre Milosrdnice i KBC Zagreb. Oboje su izvan životne opasnosti, govore ravnatelj KBC Zagreb Fran Borovečki te resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja. I siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
5: Što se tiče druge ozlijeđene, starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
0: A nacionalna koordinatorica kriznih timova Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin rekla je da je počela krizna intervencija u školi koja će se nastaviti i preko vikenda.
6: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra u nedjelju od 9 do 1 sat, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć. Nastavljamo sa kriznom intervencijom tijekom cijelog tjedna i također pripremamo školu da već u ponedjeljak nastavi se sa nastavom.
0: SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača Like. Uključuju sustavno i javno praćenje zemlje i hrane i zaštitu od gospodarske štete, te širi plan oporavka ličke poljoprivrede. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
7: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo, i javnost i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobjedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaže na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad oni pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno obilniji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno može biti jak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24 Celzijeva stupnja. A u Osijeku trenutačno mjerimo 16 stupnjeva, vlaga je 97%, tlak zraka je 1018 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Mislim da mogu prejudicirati i reći kako su nam skliski i mokri kolnici diljem zemlje, a jesu li nam vozači možda već i zaboravili voziti u ovakvim uvjetima s obzirom na to, evo, koliko dugo smo čekali ovakvu jednu kišu, reći će nam Irvin Filipović, Hrvatski autoklub. Irvin, dobar dan.
2: Dobar dan također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Kako nam je situacija?
2: Pa eto, nastavno na uvod možemo reći generalno da u većem dijelu Lijepe naše mokro, vlažno, sklisko, takva je bila i prognoza, piše nestabilno vrijeme i u nastavku dana, malo pripaziti na onaj sigurnosni razmak između vozila, no eto, kako si rekao, ako smo zaboravili na ovakve uvjete, dolazi lagano jesen na mala vrata, do duše ovih par nekoliko dana nas je podsjetilo na ono što nas očekuje sljedećih nekoliko mjeseci, bit će još malo i zahtjevnije, bit će tu i snijega, leda, pa eto, pomažu nam i prometni znakovi u tom smislu, prije svega oni koji se tiču ograničenja brzine, tako da eto, ako imamo, kako bi narod rekao, sva četiri oka otvorena i razum, piše od 18 godina, da bi trebali biti savjesni ljudi, tada bi nam i samo prometovanje trebalo biti ugodno nama, ali i ostalim sudionicima u prometu. Dosta je živo na našim cestama, no eto, ako se malo ograničimo na Slavoniju i Baranju bez većih gužvi, bez zastoja, na vašem širem području i bez dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, a bilo ih je tijekom današnjeg dana od ranih jutarnjih sati, pa eto, dobro je nešto naučiti i iz grešaka drugih. Od graničnih prijelaza, tovarnih Bajakovo i Županja, pojačan promet teretnih vozila u oba smjera, za osobna vozila za sada bez dužih čekanja.
1: Dobro, sutra nam je opet sunce najavljeno, tako da će nam se onda malo i normalizirati ova situacija na prometnicama. Neće biti tako živo kao što je trenutačno. Irvine, puno hvala na ovome izvješću i neka nam se, pa tako i zadrži zapravo, zar ne?
2: Hvala vama, da, tako je, do slušanja.
1: Do slušanja.
3: Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: Idemo do Vinkovaca, a gdje je, evo, izuzetno pogođen dan otvaranja zbog naziva manifestacije koja nam počinje upravo danas. Naravno, riječ je o Vinkovačkim jesenima, jedna od najpoznatijih hrvatskih manifestacija posvećenih tradicijskoj kulturi. 61. izdanje je pred nama, koje počinje, evo, kako smo rekli, danas, te traje sve onda do sljedeće nedjelje, točnije do 20. rujna. I bit će tu tradicije, ali i zabave, pa ćemo tako nekako onda i podijeliti našu najavu. Prvo ćemo zato čuti predsjednicu Zajednice kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije Martinu Kelavu, a odmah nakon nje i pročelnicu Upravnog odjela kulture i turizma grada Vinkovaca Mariju Liščić-Drmić, a koja će nam reći više upravo o tom zabavnom dijelu programa koji su priredili idućih 10 dana u Vinkovcima.
1: Ovogodišnje Vinkovačke jeseni otvorit ćemo sljedeći tjedan u petak 11. rujna sa županijskom smotrom izvornog folklora, folklornim večerima. A jedna večer od ovih folklornih bit će posvećena i koreografiranom folkloru i pjevačkim skupinama. Prvi vikend manifestacije posvećen je najmlađima, pa ćemo tako tijekom toga vikenda održati 23. festival dječjeg folklora Hrvatske u organizaciji Kulturnog centra Gatalinka, a u nedjelju će biti mimohod dječjih folklornih skupina i konjanika. U petak

0: ali isto tako i društva koja njeguju hrvatsku tradicijsku kulturu izvan granica Lijepe naše.
1: Kao što znate, temelj vinkovačkih jeseni su upravo ono što je rekla i sama Martina, kultura, tradicija i baština. Ali vinkovačke jeseni su se tokom godina razvijale i ponudile i zabavni sadržaj koji iz godine u godinu jačamo i nudimo više. Znači petak, otvorenje folklornih večeri i sami početak vinkovačkih jeseni započinjemo sa koncertom našeg Vinkovčanina Jakova Jozinovića, za kojeg vjerujem da evo svi željno iščekujemo koncert da održi u svome rodnom gradu. Prvi koncert i zadnji koncert Toni Cetinski će biti na glavnoj pozornici Vinkovačkih jeseni, a svi ostali koncerti, ništa manje bitni, će biti u šatoru evo koji se nalazi iza nas. Sav popratni sad

0: Vjerujem da dobre čašice i lijepe gastro ponude neće nedostajati i da ćemo, da ćete moći zapravo u Vinkovcima pronaći u svakome kutku nešto za sebe. Moramo napomenuti i naravno naše urbane jeseni, novi sadržaj, novi jel da događaj, odnosno novo mjesto koje zapravo želimo da raste iz godine u godinu, gdje smo vidjeli zapravo potencijal gdje naši mladi mogu pronaći svoj kut, raste i nadamo se da će zaživiti u onome punome smislu kako smo i zamislili. Tamo se nalazi naš kotač za kojeg se nadam da će u ovih 10 dana izaći lijepe slike i uspomena na grad Vinkovce.
1: Ovo je Radio Osijek.

Slave Redfolčani, ali slave bome i Donjograđani, odnosno dana migradske četvrti Donji grad, točnije sutra, kada je dan preslavnog imena Marijina, kako nosi naziv i tamošnja župa. No, zanimljivo je od početaka nekih istraživanja limesa u Hrvatskoj. Vjerovalo se kako je rimska kolonija Mursa, iznad koje, kako svi jako dobro znamo, podignuto onda suvremeni Osijek, bila podignuta u njegovu zaleđu, koristeći se povoljnim položajem i izbjegavajući okolna močvarna područja. Rimljani su se ulogorili 15 km zapadno od ušća Drave u Dunav na mjestu prijašnjeg keltskog opida, a to su Rimljani možda zauzeli i prije Panonsko-Delmatskog ustanka od 6. do 9. godine, te su uz njega onda podigli drveno-zemljani kastel i pretpostavlja se da je to bilo na području današnjeg KBC-a Osijek. To bi onda značilo zapravo da nam je Donji grad početna točka razvoja Osijeka kroz stoljeća. Eto, sad kad smo nešto ne naučili, idemo baciti na pogledi na program koji su pripremili u Donjem gradu, koji je počeo još jučer, a trajat će sve do nedjelje. Što se tiče, evo, današnjeg dana, izdvojit ćemo koncert Hrvatskog pjevačkog društva Lipa, koji će se održati u već spomenutoj župnoj crkvi preslavnog imena Marijina od 20 sati. Koncert u povodu 150 godina postojanja društva, ali i 125 godina od kada je biskup Josip Jure Strossmayer posvetio društveni barjak na glavnom donjogradskom trgu. Što se tiče sutrašnjeg programa, doslovce traje od onih ranih jutarnjih do najkasnijih večernjih sati. Od 7 ujutro će se služiti svete mise, a navečer će se onda održati kino pod zvijezdama. Prvo od 20 sati će biti prikazan Minecraft film, dječji film u organizaciji Savjeta mladih grada Osijeka. To će biti na trgu Bana Josipa Jelačića. Nakon Minecrafta onda slijedi i Karate Kid legende, igrani film od 21:30. Nedjelja nam je nekako ipak središnji dan. Od 9 sati na sve počinje, održat će se stolno teniski turnir otvorenog tipa. Od 18:45 evo možemo još izdvojiti mimohod zajedništva Donjeg grada, koji će se održati od igrališta na Vijencu Murse do trga Bana Josipa Jelačića. Sudjelovat će Osječki puhački orkestar, Osječke mažoretkinje, Počasna garda, Hrvatski Sokol, Nogometni klub Olimpija, Izviđački klub Javor, učenici i nastavnici Osnovne škole Jagode Truhelke te Osnovne škole Ljudevita Gaja, djeca iz Dječjeg vrtića Mak, ali i branitelji, vatrogasci i policija. U 19:30 nam je onda svečana sjednica Vijeća gradske četvrti, a od 20 sati, ono zbog čega smo i nazvali nedjelju središnjim danom, donjogradska ljetna večer na trgu Bana Josipa Jelačića, gdje će se sigurno velik dio Donjeg grada i okupiti uz koncert grupe Fluentes, uz kušanje vina i koktela. Tako da, eto, put Redfale danas, a onda u nedjelju do Donjeg grada svratite, sigurno imate tamo nekoga, pa lijepo svi onda na trg Bana Josipa Jelačića proslaviti još jedan dan gradske četvrti Donji grad.

0: Radio Televizija Radio Osijek. Vijesti.
1: Dramatično jutro u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice, motiv napada se istražuje, učenici i njihovi roditelji su u šoku.
2: Onda sam čuo baš puno vrištanje, onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mačo. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku, naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni.
3: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lika. Imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
1: O stanju ozlijeđenog učenika izvijestio je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.
4: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedeno je

0: liječenja. I siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta, ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
1: Što se tiče druge ozlijeđene, starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
2: Vlada je donijela žurnu odluku o spaljivanju

0: Pod kontroliranim uvjetima to bi se moglo spaljivati, međutim prvo neka nam odgovore da li cementar u Koromačnom zapravo okolišnom dozvolom može spaljivati otpad koji će joj doći. Dakle, informacije koje u ovoj situaciji kada postoji potpuno nepovjerenje u sustav koji je stvorio HDZ jednostavno nisu dovoljne da bi ljudi u okruženju cementare Koromačno i cijele Istre mogli mirno spavati.
1: Vlada je jučer munjevito reagirala na sjednici vlade. Ovo što vidimo, licemjerstvo je gospođe Radojčić, ona obilazi cijelu Hrvatsku, traži otpad, a ne nudi nikakva rješenja. Vlada je našla rješenje.
2: Vi sada rješavate i najavljujete ovu munjevitu reakciju, premijer je rekao munjevito, spašava stvar, a radi se tek o 1,5% otpada, i to najmanje problematično. A pritom ne odgovara na pitanje da analize otpada koje je radio geotehnički fakultet pokazuju da ovaj otpad ne smije ići u cementare.
3: Vrijeme.
4: Prognoza za sutra najavljuje sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 13, a najviša dnevna od 22 do 24 stupnja. U Osijeku je 16, tlak 1017 hektopaskala, vlaga 97%, vjetar je sjeveroistočni 1 metar u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Classic.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

A evo, nakon što su pivoljupci proteklog vikenda došli na svoje u Đakovu, ovoga će isto to moći učiniti u Valpovu, gdje nam se danas i sutra održava novo izdanje Craft Beer Festivala, kao i velik broj toga što nam, zapravo većina toga što nam se događa u Valpovu. Sve se odvija u onom prekrasnom ambijentu dvorca Pranda u Norman. Osmo izdanje već ove manifestacije Craft Beer Fest Valpovo, koja evo iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetitelja iz cijele Hrvatske i regije, a očekuje vas naravno bogata ponuda craft pivovara, degustacije različitih stilova piva, te opuštena festivalska atmosfera uz besplatan ulaz tijekom oba dana festivala. Piva nećemo nešto posebno predstavljati, zato je najbolje da odete tamo i to kušate sami, no hoćemo zato glazbeni dio programa, jer uistinu ga vrijedi istaknuti. Sve nam počinje večeras, kada će publiku zagrijati sastavi Jam Jams i Blackout, dok će večer kulminirati nastupom popularnog bosansko-hercegovačkog rock sastava Letu Štuke. Drugi festivalski dan sutra nam donosi grupu Glazbeni odvoj, te Juraja Jurlinu i The Reefers, a vrhunac večer je rezerviran za nastup jednog od najpoznatijih hrvatskih rock izvođača, Urbana i njegove četvorke. Evo, šteta što je Džibo premješten u Erdutu s večeras za sutra, pa se nažalost mora birati hoće li se na Džibonija ili Urbana, ali možda se čak i može iskombinirati da se stigne i na dio jednog koncerta i na dio drugog. Nije tih 50-60 km između ova dva grada ni toliko puno.

0: A još jednu najavu, vikend najavu imamo, a ova se tiče ljubitelja automobila, brzine i dobroga zvuka, koji ovoga vikenda, eto, ponovno imaju razloga za dolazak na sportski aerodrom Osijek Čepin, sutra i preksutra u subotu i nedjelju održava nam se novo izdanje 36. već Osijek Street Race Showa u organizaciji, naravno, Autokluba Slavonija. Još jedno eto izdanje dobro poznatog osječkog automobilističkog vikenda donosi nam dva dana utrkivanja, prvenstveno na ova 402 metra, zatim prvenstvo Hrvatske te i klasični street race uz automobile i vozače zbog kojih Čepin već godinama privlači ljubitelja automobilizma, i to ne samo ovdje iz Osijeka i okolice, nego iz čitave Hrvatske pa čak i okolnih zemalja. Program ova dana počinje od 8 sati kada kreću treninzi i kvalifikacije, dok je onda ovaj drugi dio dana rezerviran za sve ono zbog čega se i dolazi u Čepin, utrke i borbu za najbolje vrijeme na 402 metra. Nedjelja nam donosi street style, pa će evo svoje mjesto ponovno pronaći i automobili kod kojih nije sve samo u tome koliko brzo prolaze kroz cilj. Treba reći kako ovim rujanskim street race-om tradicionalno Autoklub Slavonija i zaključuje sezonu, pa evo ovo je onda i posljednji put ove godine da će se na sportskom aerodromu u Čepinu moći pogledati trkalice, i eto, ako je to vaš džir, onda svakako to ne želite propustiti.
1: Radio Osijek 80. Hitovi 80.

Zacementirano, očito danas ovih 16 stupnjeva od pola noći čak pa sve, evo, do sada ista temperatura naslijedi ovdje u Osijeku, tako će se najvjerojatnije nastaviti u ostatku dana, ali evo, čuli smo sutra ipak opet sunce i koji stupanj onda i toplije. Nije lako isplanirati ovakve vikende kao što je ovaj koji nam slijedi, pa evo, nadam se da smo barem malo pomogli u tim teškim odlukama u ovih proteklih 5 sati koliko smo bili zajedno i ovoga petka. Nažalost, taj 5. sat nam je skoro na izmaku, pa nema druge nego vam zaželjeti ugodan, produktivan i zanimljiv vikend. Neće to biti teško ostvariti. Od ekipe dobroga dana toliko, ugodan i ostatak ovoga petka. Uživajte u ovom kišnom, skoro pa jesenskom danu, a sutra onda u suncu i događanjima kojih imamo gdje god da se okrenemo. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, ko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
8: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Dobar dan, na početku Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. U Zagrebačkoj srednjoj školi učenik teško ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Imaju li cementare dozvolu za spaljivanje 650 tona neopasnog otpada iz Gospića? Udruga veterana 106. brigade Osijek dodjeljuje zahvalnice pripadnicima brigade. Počinju Vinkovačke jeseni i ribarski dani u Kopačevu. Sutra sunčano, temperatura do 24 stupnja. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutro s oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i stabilno su. U školi je krizni tim ministarstva obrazovanja koji će raditi tijekom vikenda, a nastava je ponovo planirana za ponedjeljak. Prilog Mirune Kastratović.
2: Školski je dan u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom počeo dramatično. Maskirani učenik dugim nožem ili mačetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Učenici škole i roditelji su u šoku.
3: Ona sam čuo baš puno vrištanja i onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač. Ono. Isto ima tak nekakvu masku, crnu-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
4: I on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
2: Profesor elektrotehničke škole Mario Božurić ispričao je novinarima dramatične trenutke kojima je svjedočio. Kada je stigao u školu, učenici su već bježali van, napadača je već držao kolega iz susjedne škole, a sam je pomogao ozlijeđenom učeniku.
5: Rukom sam djetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontakt, da bude budan do dolaska hitne. Pritom je, evo, i kao što je izjavila majka, čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
2: Hitna i policija brzo su stigli na mjesto događaja, a učenik i djelatnica prevezeni su u KBC Zagreb i bolnicu Sestre Milosrdnice. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki i voditelj intenzivne skrbi u Sestrama Milosrdnicama Mladen Širanović.
6: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
7: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama popločnice i povredama potrbušnice sa krvarima.
2: U školi već djeluje krizni tim, a nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin najavljuje pomoć učenicima i tijekom vikenda.
8: Pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
2: 15-godišnji je napadač pod nadzorom policije, motiv napada se istražuje, a dosad se neslužbeno doznaje kako su se dvojica učenika sukobila jučer, te da je napadač navodno u razrednoj WhatsApp grupi najavio svoj čin.
0: Krajem 2024. godine poslije napada u osnovnoj školi Prečko podignuta je razina sigurnosti u školama. Novi napad u elektrotehničkoj školi ponovo je aktualizirao to pitanje. Na prosvjetnoj vlasti najveća odgovornost kako bi se iza ovog događaja izvukle odgovarajuće pouke, upozorava školski sindikat Preporod. Snježana Kralj.
9: Škola u kojoj se je dogodio incident ima dva operativna djelatnika za sigurnost te 7 spremačica, potvrdio je ravnatelj uprave za potporu i unapređenje sustava odgoja i obrazovanja u resornom ministarstvu Momir Karin. Djelatnici sigurnosti bili su i jutros prema informacijama koje ima na svojem radnom mjestu.
10: Ne možemo reći smo zadovoljni, ravnatelji su kazali da su zadovoljni sa radom operativnih djelatnika, ali evo, incident se dogodio.
11: Hoće li se preispitati sigurnost?
12: Na bilo koji način reagirali zaštitari?
10: Ne možemo davati izjave vezane za sve ovo je zato što je policija rekla da vrše izvide, tako da i mi nemamo točku informaciju ko je šta. Uglavnom su svi bili na svom radnom mjestu. Sve će biti preispitano nakon što policija...
11: I njihovu edukaciju s obzirom...
10: Sve će biti preispitano.
11: Njihove ovlasti koje imaju.
10: Sve što bude trebalo će biti preispitano.
9: Iako su se unatrag 2 godine od tragičnog slučaja osnovne škole Prečko dogodili pozitivni pomaci u vezi s pitanjem sigurnosti u školama, novi napad pokazuje da smo još daleko od toga da nam škole zaista budu potpuno sigurne, upozorio je školski sindikat Preporod. Čelnik sindikata Željko Stipić.
12: Mogu reći da smo mi negdje oko 1500 naših kolegica i kolega primili na ta radna mjesta u školama, kolikoćom, puno se je napravilo. Međutim, veliko je pitanje kakva je zapravo kakvoća, tko su zapravo osobe koje su primljene na ta radna mjesta, jer na više sam se mjesta uvjerio da su mi se ravnatelji tužili da zapravo nekog izbora i nisu imali. Mislim da po tom pitanju treba se puno više napraviti.
10: Vidjet ćemo, evo, ako treba poboljšati, osigur ćemo poboljšavati.
9: Poručuju iz ministarstva, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević pak kaže.
13: Istrag u tijeku, kada ona završi, onda ćemo moći to i komentirati i reagirati. Za sada, što se tiče same škole, znači škola ima video nadzor, obe dvije škole su imale zaposlenike, takozvane operativne zaposlenike za sigurnost i to je sve što u ovom trenutku mogu reći.
14: Je li istina da je intervenirao jedan profesor?
13: Vezan za to ko je sve intervenirao, na koji način, gdje se točno to dogodilo, jasno je da ne možemo u ovom trenutku komentirati. Da li su svi reagirali adekvatno? Za sada ne vidimo propust škole, međutim, da li on bio, na to će odgovoriti istraga.
9: S obzirom na to da se radilo o dvojici učenika škole, takve stvari puno teže spriječiti, podsjeća gradonačelnik.
0: SDP je predstavio hitne mjere za zaštitu proizvođača Like koje uključuju

0: obuku djece, pješaka i biciklista, automoto kluba Slavonac edukaciju proći preko 850 prvašića. Mirko Vukotić, tajnik Osječkog automoto kluba, upozorava kako ipak najviše djece stradava u automobilima svojih roditelja.
1: Upozorili smo ih isto tako da najviše djece, nažalost, statistika tako kaže, u Hrvatskoj stradava u automobilima roditelja. Znači ne na cesti, ne na biciklističkoj stazi, nego na stražnjem sjedalu zbog nekorištenja pojasa ili sjedalice. Sljedeća grupa je već na putu prema poligonu i tako sljedeća tri tjedna, dakle svih 850, će se upoznati sa opasnostima u prometu, dobiti neke simbolične poklone koje im je pripremio Slavonac i Hrvatski autoklub i nadam se doći kući i sa roditeljima komentirati sve ono što u toj slikovnici piše, malo se igrati sa tom bojankom i primijeniti zapravo u svakodnevnom životu ono što su ovdje naučili.
0: Folklornim smotrama i koncertom Jakova Jozinovića večeras počinju 61. Vinkovačke jeseni. Središnje svečanosti su za tjedan dana, a u Vinkovce poziva gradonačelnik Josip Romić.
2: Dođite u Vinkovce od 11. do 20. rujna, zapivajte iz sveg glasa, zaigrajte Slavonsko kolo, najveća hrvatska tradicijska kulturna manifestacija gdje možemo uživati upravo onim starim narodnim nošnjama, pjesmi, tamboricama, konjima i tada možemo reći da ponosno kuca srce Šokadije, cijele naše Slavonije, ali cijele naše Hrvatske kroz izvorni folklor.
0: Program tradicionalnih 28. ribarskih dana u Kopačevu počeo je u 15 sati nastupom tamburaških sastava. Svečano otvorenje najavljeno je za 19, nakon čega slijedi nastavak tamburaške večeri. Uz bogatu gastronomsku ponudu program se nastavlja sutra i preko sutra. Natjecanje u jedenju ljute paprike sutra počinje u 12.30, a za zadnji dan u nedjelju ostavljeno je natjecanje u kuhanju fiš paprikaša. Direktorica turističke zajednice Bilje, Kopački rit, Senata Majić.
3: Sa očekuju naši posjetitelji jednu sjajnu gastronomsku ponudu gdje naše lovačko društvo Jelen iz Kopačeva priprema od šarana na rašljama, fiša, čobanca i drugih lovačkih specijaliteta koji su evo tu u pripremama i za 12 sati već u ponudi. Program traje 3 dana uz naše bogate izvođače, ne bogate nego poznate izvođače. Imat ćemo naravno i sajam autohtonih proizvoda kao i svake godine. Ove godine se prijavilo preko 75 izlagača. Neki nam dolaze iz Mađarske, a onaj najdalji grad koji smo izračunali je Koprivnica. Tako da, evo, bogati sajam od medara, destilerija, suhomesnatih proizvoda, lavande i da ne nabrajam kojih sve ponude i neće biti, a tu za naš kraj posebna ponuda i začinske crvene paprike našeg barenskog zlata.
0: Vrijeme. Prognoza za sutra najavljuje sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 13, najviša dnevno od 22 do 24 stupnja. U Osijeku je 16, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 88%, vjetar je sjeveroistočni, 3 metra u sekundi.
4: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator bio je Branimir Bošnjak, a dnevnik uredila Monika Kralj.
4: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz, Radio Osijek.
1: Pozdrav na početku poslijepodnevnog druženja od 15.30 na Radio Osijeku i sve ove mjesta koja ste čuli, koja pokrivaju naše frekvencije, danas su u nekoj ugodnoj temperaturi od 16 do 18 Celzijevih stupnjeva, točnije Županja, Daruvar 16, Kutjevo, Osijek 17, Beli Manastir, Nova Gradiška, Slavonski Brod 18 Celzijevih stupnjeva. Ali dobra je vijest, evo, da smo se malo pomaknuli. Cijeli današnji dan Osijek je na 16, a sad je na 16,8, pa smo zaokružili na 17. Nadam se da i vama odgovara nešto hladnije vrijeme, ovo malo osvježenje koje nam je tu i o kojem svi pričamo, pa smo i mi tako naše poslijepodnevne druženje posvetili ne oblacima i kiši, već lijepom, ugodnom društvu. Mi smo, to isto treba reći, Branimir Bošnjak za tonskim pultom, naš glazbeni je urednik Daniel Hojsak, o vijestima brine Monika Kralj, ja sam Iva Fijala i družimo se tako sve do 19 sati, a malo ćemo i rasporediti naše sadržaje uz ovaj neki neobvezniji dio u prvom dijelu emisije. Najavljujemo sukus kulturnih događanja u Kultur Trendu od 17 do 18 sati, a onda od 18 do 19 sati nova sezona emisije Slučajni odabir, koju ste i u reprizama mogli slušati tijekom cijeloga ljeta, ali od ovoga petka ponovno u prime time-u. Današnja nam je gošća istaknuta profesorica engleskog i njemačkog jezika u osnovnoj školi Jagode Truhelke u Osijeku, Iris Zorić, koju smo pitali kako učiteljima leže početak nastavne godine, što donosi nova školska godina, kako je to biti dobar učitelj, je li stroga, ima li puno petica inače u našem školstvu i još mnoga, mnoga pitanja u sat vremena koje smo postavili Iri Zorić. Dakle, Slučajni odabir od 18 do 19, Kultur Trend od nekako skoncentrirana od 17 do 18, a do tada ponajviše glazba.

finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR. Radio Osijek.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dramatično jutro u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Naskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice, motiv napad se istražuje, učenici i njihovi roditelji su u šoku.
2: Ona sam čuo baš puno vrištanje, onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mačo. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku, naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni.
3: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica. Imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
0: O stanju ozlijeđenog učenika izvijestio je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki te resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Provedena je dijagnostika, a zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje. Ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
5: Što se tiče druge ozlijeđene, starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
0: Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like sukladno odluci vlade. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom te da i njega kao i njegove sugrađane zanimalo o kakvom se konkretno otpadu radi. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare. Nakon gradonačelnika govore predsjednik uprave Nekse Josip Ergović i Daniel Koren, direktor za proizvodnju cementa.
6: I ono što je ključno u ovom našem razgovoru sa strukom, znači konkretizirati šta znači neopasni otpad, kakvi ta otpad i u kojoj količini dolazi u grad Našice. Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dana otvorenih vrata u cementari gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
7: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači uspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada. Normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju, a ima ih nekoliko koje su od naše Slavonije u nekoliko desetaka kilometara. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš. Zbrinjavanje nije za nas profitabilan biznis. Smatramo da ovdje radimo uslugu našoj zajednici, pogotovo građanima Gospića, ali isto tako ne radimo nikakvu štetu, ne činimo građanima grada Našica.
8: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na sami spalionice, utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kada izgori otpad, nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
1: Vrijeme.
0: Sutra će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 13, najviša dnevno 22 do 24 stupnja. U Osijeku je sada 17, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 88%, vjetar je sjeveroistočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
9: Prometne informacije Radio Osijeka.
10: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Zastoj i vrlo gust promet na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane između čvorova Buzini Zagreb Zapad te u smjeru Lipovca između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok. Na Jadranskoj magistrali povremeni zastoj kod Crikvenice te na prilazima Splitu. Na graničnim prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo pojačani promet teretnih vozila u oba smjera, čekanja su više satna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Ne znam kako je morskim psima danas, jesu li i oni opterećeni razno raznim onečišćenjima, gutaju li oni mikroplastiku, jer znamo da ni u morima nije situacija baš najbolja, ali svakako nije najbolja i ni u Hrvatskoj, već je dugo vremena tema zbrinjavanje otpada iz Gospića. Prema onim posljednjim informacijama, dio toga otpada će se zbrinuti u tvornici Nekse. S obzirom na blizinu Našica i na zabrinutost svih građana, a i s ciljem izravnog razgovora na temelju konkretnih podataka, gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba sa suradnicima održao je sastanak s predsjednikom uprave Nekse Josipom Ergovićem i njegovim suradnicima kako bi saznao što se događa, naime o kakvom je otpadu riječ, kako će se on spaliti, kakve su opasnosti i slično. Pa evo, gradonačelnik Kašuba naglasio je kako je sastanak sazvan u prvom redu zbog zaštite interesa i zdravlja građana. Na sastanku se raspravljalo o vrstama i količinama otpada, njegovu porijeklu, procedurama kontrole prije ulaska u pogon, o metodama laboratorijskih analiza i uzorkovanja, a naravno ovih 325 tona neopasnog otpada koji se spominjao, koji dolazi upravo u Našice sukladno odluci vlade, kažu da će se sigurno zbrinuti. Pa poslušajmo što su rekli gradonačelnik Kašuba i predsjednik uprave Nekse-a Josip Ergović.
1: Na osnovu svih ovih natpisa i u proteklih 24 sata opravdane zabrinutosti naših građana, pa i mene osobno, gdje me zanimaju konkretni podaci o kakvom otpadu se radi, šta znači neopasni, šta znači opasni otpad. Moram reći da sam komunicirao jučer ujutro i sa predsjednikom Vlade Republike Hrvatske, gdje Vlada Republike Hrvatske isto stoji iza svega. I ono što je ključno u ovom našem razgovoru sa strukom, znači konkretizirati šta znači neopasni otpad, kakvi ta otpad i u kojoj količini dolazi u grad Našice. Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Isto tako, što mislim da je jako pozitivno i dobro, da evo, predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dana otvorenih vrata u cementari, gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje. I ono ključno, to je da smo i Josip i ja rođeni u Našicama, da su naše obitelji žive u Našicama i da ni pod kojim uvjetima ne bi ni on, ani ja dozvolili ikakve radnje koje bi narušavale ekologiju, odnosno narodnim jezikom rečeno trovale naše građanstvo.
2: Htio bih reći da se sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o interventnom zbrinjavanju neopasnog otpada, nek se zadužen za zbrinjavanje polovicu neopasnog otpada u količini od oko 325 tona. Ponoviti ću, kako je naš gradonačelnik rekao, da se prema ključnim brojevima otpada, koji svaki otpad ima ključni broj, da se taj otpad sastoji većinom ili u punom dijelu od plastike, gume, tekstila, i drveta i papira, i da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači uspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada, normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju, a ima ih nekoliko koje su u naše Slavonije u nekoliko desetaka kilometara. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš. Nek se dede radi sukladno svim propisima i pod kontrolama svih mogućih nadležnih tijela, sukladno svim zakonima i propisima. Isto tako htio bih reći da ovo zbrinjavanje nije za nas profitabilan biznis. Smatramo da ovdje radimo uslugu našoj zajednici, pogotovo građanima Gospića, ali isto tako ne radimo nikakvu štetu, ne činimo građanima grada Našica niti okolice. Isto tako spremni smo informirati širu javnost na svaki mogući način da shvate da je ovo jedan normalan proces koji je u našoj tvornici cementa propisan i da neće sigurno biti nikakvih problema.
0: Uz to razgovaralo se i o samom procesu korištenja i spaljivanja otpada, o sastavu materijala, o funkcioniranju filtera, emisijama i sustavima kontrole te postupanju s ostatkom nakon procesa spaljivanja, o čemu je sudionike sastanka upoznao Daniel Koren, direktor za proizvodnju cementa u Nexe DD. Naglasio je da uz svu dokumentaciju koja stiže sa otpadom, ponovno se uzimaju uzorci otpada i analiziraju, te onda tek započinje postupak oporabe ukoliko su svi uvjeti zadovoljani. Moram naglasiti da u tvornici cementa sve ove kemijske analize koje se provode, mi radimo još dodatnih analiza kako bismo utvrdili da sam otpad je tehnološki prikladan za našu oporabu, pojasnio je direktor za proizvodnju cementa Daniel Koren.
3: Primjer opasnog, neopasnog otpada možemo spomenuti recimo zbrinjavanje novčanica, gdje novčanicu koju inače koristimo u standardnoj upotrebi, kad ju treba spaliti zbog isteka vremena, ona postaje opasni otpad zato što na nje postoji tinta ili nešto u tom smislu koje se proglašava onda, odnosno ima opasna svojstva. Otpad koji se nalazi u skladištu PPK Velebit u Gospiću, prepoznate su nekakve tri različite kategorije otpada. 4,5 tisuće otpada koji je kategoriziran kao opasan, 36 tisuća tona otpada koji je zakupan i u ovom trenutku još nije utvrđeno kako se vrsti otpada radi, i 650 tona neopasnog otpada koji je spremljen u takozvane velike, odnosno jumbo vreće. Taj otpad je lako dostupan bio, moglo se napraviti na njemu analize i nedvojbeno utvrditi da se radi o neopasnom otpadu koji se može zbrinuti u spalionicama ili u cementnim pećinama. Ovaj otpad je označen ključnom oznakom otpada, ključnim brojem otpada 19-12-12, koji govori da se radi o otpadu iz mehaničke obrade, a uglavnom je sastavljen od plastike, gume i papira. Ako pričamo o filterima za praškaste tvari, su u stvari vrećasti oprašivači vrlo slični u selaču, znači možemo ga doslovno tako shvatiti, samo u puno većem razmjeru, toliko što se radi o kućištu veličine jednog obiteljskog doma u kojemu je smješteno 2000 takvih vreća kakvih recimo imate u selaču, puno većih naravno svojim dimenzijama, i koje onemogućavaju da prašina prođe kroz nju. Bitno je naglasiti da se oprašivači kao takvi ne mogu isključiti, oni su na tehnološkom putu procesnih plinova, nema načina da procesni plinovi uopće onda izađu kroz oprašivače ukoliko vi ugasite ventilator koji te plinove vuče kroz sam tehnološki proces. U ovom otpadu su čestice koje pokazuju nekakve opasna svojstva ispod granica određenih pravilnicima o kategorizaciji otpada. Zbog toga je taj otpad i mogao biti karakteriziran kao neopasan i kao takav se onda i može oporabiti. Ovaj otpad se u Nexeu zbrinjava sukladno odluci vlade o interventnoj zbrinjavanju otpada. U to, kako sam već spomenuo, tvornice cementa su jedan uz spalionice jedan od mogućih načina na koji se to može neškodljivo napraviti. Ono što je bitno naglasiti isto tako, cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice, utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kada izgori otpad nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema. Odnosno pepel koji nastaje izgaranjem otpada se veže u strukturu, odnosno u kristalnu strukturu poput klinkera koji je poluproizvod u našoj proizvodnji cementa. Klinker se dalje melje sa gipsom, sa troskom, sa ostalim aditivima u cementu da bi dobili naš konačni proizvod cementa.
4: Nova. Nova.

Prije nego što se u idućem satu upustimo u kulturne teme, pozivamo vas, sve vas koji volete fotografirati, da se odazovete na fotografski natječaj Putovima pastira i pašnjaka. Teme su pastoralizam, tradicionalni i održiv način stočarstva koji se stoljećima razvija u skladu s prirodnim ciklusima i zapravo značajno doprinosi očuvanju bioraznolikosti. Udruga Biom u suradnji s fotoklubom Split raspisala je natječaj na kojem mogu sudjelovati i profesionalci i amateri iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Fotografije mogu biti snimljene bilo gdje u svijetu, bilo da su crno-bijele ili u boji, trebaju zadovoljiti određene tehničke uvjete koje je najbolje da pronađete na stranicama udruge Biom. Prijave se predaju do 10. listopada, sudjelovanje besplatno, a za prve tri najbolje ocijenjene fotografije osigurane su i novčane nagrade i izložba će biti u Kninskom muzeju od 10. studenog, a upravo u udruzi Biom ističu kako je opća Skupština UN-a proglasila ovu 2026. Međunarodnom godinom pašnjaka i pastoralizma, odnosno godinom posvećenom promociji pašnjaka, promociji ljudi koji svojim radom održavaju takav način života. Cilj je skrenuti pozornost na važnost njihove uloge u procesu očuvanja prirode, održive proizvodnje hrane i života ruralnih zajednica. Pastoralizam je način stočarenja koji se temelji na ekstenzivnoj ispaši i prilagođavanju kretanja stada godišnjim dobima, dostupnosti hrane i vode na pašnjacima te obilježjima krajolika. U Biomu kaže da natječaj traže fotografije koje upravo odražavaju pašnjaka i stočarstvo koje svoju praksu ima i danas u Hrvatskoj, odnosno i svugdje u svijetu. Dakle, fotografije mogu biti prizori ispaše, kretanja stada, pastira u svakodnevnom radu i životu uz pašnjake, fotografije pejzaža pašnjaka, tragova koji svjedoče o stočarskom načinu života, bilo da su tu stočarski putovi, torovi, pojilišta, pastirski stanovi i drugi detalji koji govore o odnosu ljudi, životinja i krajolika. Detalje natječaja potražite na internetskoj stranici udruge Biom i prošećite pašnjacima.

0: Od 25. do 27. rujna posjetite jesenski sajam u Gospodarskom centru, gdje vas očekuju domaći proizvodi, rukotvorine, okusi Slavonije i Baranje i raznolika ponuda iz područja poljoprivrede, prehrane, obrtništva, graditeljstva i stanovanja. Ulaz je besplatan, vidimo se na sajmu.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR. Radio Osijek.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
10: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vidljivi su pomaci u sigurnosti u školama nakon tragičnog događaja u osnovnoj školi Prečko prije gotovo 2 godine, no današnji napad u srednjoj školi u Zagrebu ponovo je otvorio raspravu o tome koliko se dosljedno provode predviđeni protokoli i procedure, te trebali uvesti detektore za metal, s obzirom na to da se napad dogodio hladnim oružjem. To je pitanje koje ulazi u zakonske normative i prava o kojima bi tek trebalo raspraviti. Predsjednik udruge srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić upozorava na veliki protok učenika u školama. Treba promišljati kako bolje nadzirati ulaz, a posebno je teško odrediti s kakvim problemima i sukobima djeca dolaze u prvi razred.
2: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu, recimo kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Nekako teško je detektirati na početku godine u prvom razredu kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Tako da smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji, jer za to imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može na vrijeme djelovati.
0: Od slučaja Prečko pozitivni su se pomaci dogodili, no daleko smo od toga da škole budu potpuno sigurne, ističe predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić.
3: Jako je važno da se, ako se utvrde neki propusti o osiguranju sigurnosnih uvjeta u ovoj školi, da se utvrdi čija je to odgovornost i naravno ukoliko je ima, da ona bude i sankcionirana. Naravno, prosvjetna vlast svega ovoga treba izvući ozbiljne pouke kako bi i učenje i učenici i nastavnici i svi koji u školama rade bili što je moguće sigurni. I na neki način, ako se gleda formalno, dakle mi smo sigurno, dakle kolikoćom tog zapošljavanja puno se je napravilo. Međutim, veliko je pitanje kakva je zapravo kakvoća. Tko su zapravo osobe koje su primljene na ta radna mjesta? Jer na više sam se mjesta uvjerio da su mi se ravnatelji tužili da zapravo nekog izbora i nisu imali.
0: U nadbiskupijskom domu u Đakovu predstavljanje programa 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Na susretu će sudjelovati obitelji iz hrvatskih biskupija te Bosne i Hercegovine, Vojvodine i iseljeništva. Organizator okupljanja je Hrvatska biskupska konferencija, a ovogodišnja tema je obitelj s posebnim naglaskom na obitelji s osobama s invaliditetom. Želja nam je skrenuti pozornost na te obitelji, problematiku s kojom se susreću i poduprijeti njihovu integraciju u društvu, rekao je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
4: Svaki od tih susreta do sada imao je svoju posebnu temu, očinstvo, majčinstvo, djedovi i bake. Ovaj puta je naglasak na obiteljima koje kao svojega člana imaju osobu s invaliditetom. I mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom u našu crkvenu zajednicu i još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti. Susret se održava 19. i 20. rujna. Susret započinje u subotu popodne u Osijeku, a u nedjelju je središnje euharistijsko slavlje u Aljmašu.
1: Vrijeme.
0: Sutra će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 13, a najviša dnevno od 22 do 24 stupnja. U Osijeku je 17, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 88%, vjetar je sjeveroistočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek.
1: Kultur trend.
0: Sve o kulturi i umjetnosti.
1: Kultur trend uz Ivu Fijalu.
2: Evo nas na početku još jedne sezone Kultur trenda. Danas vas pozivamo u Muzej Slavonije, gdje možete pogledati izložbe Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom i jedna markica, jedan dom, neispričana priča o psima. Arheološki muzej domaćin je 16. susreta hrvatskih konzervatora-restauratora, a u Donjem Miholjcu počeli su četvrti dani Zvonimira Torjanca. Izložba Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom, autora Mihaela Sučića, otvorena je sinoć u Muzeju Slavonije. Izložba kroz predmete, dokumente i fotografije iz desetak muzeja, arhiva i obiteljskih zbirki prikazuje putovanje Franje Josipa I Slavonijom, njegov odnos prema tom prostoru te utjecaj Habsburške monarhije na svakodnevni život i oblikovanje kolektivnog sjećanja stanovništva. Evo što nam je rekla ravnateljica Zdenka Predrijevac.
3: To je rezultat timskog rada i više, ponekad i višegodišnje pripreme, što naravno što je bolja priprema uvijek su i nadam se i primijetili ste da su izložbe uvijek oblikovano sve atraktivnije i na taj način i privlačnije. I ono što je bitno za ovu izložbu, mislim da je to tek početak zapravo istraživanja o vladavini Franje Josipa I, koji i kroz koju izložbu pokušavamo i kroz njegovo putovanje prikazati odnos prema ovom prostoru, ali i načinu na koji je njegov lik bio prisutan u svakodnevnom životu.
2: A bio je stvarno prisutan?
3: Pa je, u tri navrata je bio u Slavoniji, što zapravo vrlo malo ljudi zna. Nismo ni svjesni u ono vrijeme kako se putovalo, da je to zapravo bilo jako puno.
2: I njegov lik posvuda?
3: I njegov lik posvuda u svakodnevnom životu, pogotovo ono vrijeme je bio, mislim to je ipak bio kult njegovanja ličnosti, ali svakako je to nešto što ljudi imamo osjećaj da se s nekom nostalgijom prisjećaju tih vremena.
2: Franjo Josip I bio je u svakoj kući. Točnije, njegov lik nalazio se na raznim uporabnim predmetima, tanjurima, šalicama, vrčevima, lepezama. Njegovo su ime nosili trgovi i ulice, a zasluge su potvrđivale od dodjelom i medalja s njegovim likom. Sve nas to vodi na putovanje Slavonijom početkom 20. stoljeća. S autorom izložbe, Mihaelom Sučićem, u oči otvorenja razgovarala je Monika Kralj.
4: Prvo što sam ga, kada smo se našli, pitala, nije bilo o carevima i kraljevima, nego o carici Sisi. Dobar vam dan. Hoće li i ona svoj djeliće dobiti na večerašnjoj izložbi Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom?
5: Dobar dan, pozdrav iz Tvrđe, točnije s nekadašnjeg trga Franja Josipa. Ali naravno uvijek moramo malo spomenuti i Sisi. Biće govora i o Sisi, odnosno od Elizabeti, ili zapravo o Jelisavi. Zato što u našim krajevima, u Hrvatskoj i Slavoniji, su ju zvali Jelisava.
4: Jedna duga vladavina, koji je dio je ovog našeg komadića tog cijelog područja kojim je vladao Franjo Josip I, kako se on povezao sa Slavonijom? Naime, iz niza institucija došli su u Muzej Slavonije, u stvari oni izložci koji će naši slušatelji moći večeras vidjeti.
5: Nisam siguran 100%, ali ono što sam malo uspio uspoređivati, nakon Luja 14. i nakon Elizabete, ako se ne varam, druge britanske, recimo kraljice, carice, Franjo Josip je treći najdugovječniji vladar u povijesti Europe. Ako je vjerovat malo tako nekim informacijama. Što se tiče njegovih, znači, putovanja po Slavoniji 1885. 1901. 1910. kad je posjetio na nekoliko minuta i naš Osijek, bit će govora o tim stvarima. Bit će medalje prikazane povodom njegovog dolaska u Požegu i u Donji Miholjac. Bit će prikazane razglednice tadašnjih trgova. Gotovo nije bilo grada, odnosno slavonskog središta, koji nije imao trg, šetalište ili park ili zapravo ulicu koja se nije zvala po njemu. Ljudi su naravno u svojim kućama imali šalice, čaše, tanjure, pepeljare, lule. s njegovim likom. To je bio pravi pravcati kult ličnosti.
4: Kao današnje kraljevske obitelji.
5: Baš tako, kao i današnje kraljevske obitelji, i vjerojatno u današnje doba bi mu mnogi državnici pozavidili. I možda to ne žele priznat, ali možda bi oni htjeli biti jedan Franjo Josip.
4: Kao recimo ono u Velikoj Britaniji kada izlaze na svoje balkone, tako bismo dočekivali Franjo Josipa prvo.
5: To je sigurno, evo recimo da on sada se pojavi u današnje doba, bi možda se popeo na ovaj naš tu gore balkon i lijepo nas pozdravio. Tu bi bilo kao i prije tih 120-130 godina, skupilo bi se z brda, z dola, sa sela okolnih, možda i na silu, možda je to malo bilo i nametano, skupili bi se u našoj Osječkoj tvrđi, odnosno unutarnjem gradu tadašnjem, i pozdravljali bi ga. Neki možda sa figom u džepu, neki sa osmijehom na licu, to ne znamo. Nažalost, ova izložba ima jednu manjkavost, a to je da koristimo više manje izbore koji su bili onda javno dostupni, odnosno koji su prošli cenzuru i autocenzuru. Jednog dana, možda uz malo više, zapravo, ajmo biti otvoreni, truda, ili ako uopće to još postoji, ćemo naći neka osobne doživljaje vezane za Franju Josipa.
4: Govorimo o putovanjima Slavonijom, međutim, što je iza tih putovanja ostalo? Koji je to ostao utjecaj? Što možemo vidjeti?
5: Nakon tih putovanja, ono što sam spomenuo, možemo vidjeti recimo neke razglednice koje su tiskane povodom njegovog dolaska. Možemo vidjeti medaljice koje su dijeljene ili ti prodavane zapravo povodom njegovog dolaska. A možemo vidjeti i zapravo dosta njegovih spomenika su srušeni i u Slavoniji koji su bili recimo u Orahovici, koji su bili u Vinkovcima. Ali ovaj spomenik u Donjem Miholjcu koji je obnovljen, njega možemo sada vidjeti. Naravno, taj reljef, odnosno medaljon s njegovim likom, original se nalazi kod nas u Muzeju Slavonije, a kopiju možete vidjeti u Donjem Miholjcu. A taj spomenik je postavljen 1905. godine, znači 4 godine nakon što je on bio u Donjem Miholjcu i u tadašnjoj Virovitičkoj županiji, čije je središte bilo u Osijeku.
4: Zašto je vas privukao njegov lik, taj utjecaj koji je imao posljedice koje su ostale, mislim, možda je gruba riječ posljedice, naime infrastrukturni projekti koji su ostali i koji su donijeli napredak?
5: Što se tiče izložbe, ideja je došla možda je ovako jedna malo banalna, a to je da smo gledali da će ove godine 2026. biti 125 godina njegovog dolaska u Slavoniju, a ona možda glavna ideja je ta, a to je ideologizacija društva. Ideologizacija društva u punom smislu te riječi, ovako u žargonu možda čak i ispiranje mozga, ili ono što je malo popularnije, kult ličnosti. To je bila ta ideja da o tome progovaramo, zato što je taj kult ličnosti, ideologizacija općenito društva, školstva, moram uzeti u obzir da je u ono doba, možda i u 20. stoljeću ili u 21. stoljeću, podložno, sloj koji je podložen ideologizaciji je školska mladež, koja se jednostavno usmjerava prema tome da pozdravlja nekada svog cara, vladara, kralja, u današnje doba možda i neke druge pojedince. Evo, to je bila ta ideja koja je zapravo, to je univerzalni pojam koji postoji otkad je svijeta i vijeka, ideologizacija društva.
2: Izložbu Franjo Josip I, vladar jednog vremena, putuje Slavonijom, u Muzeju Slavonije možete pogledati sve do lipnja iduće godine. Let's go.

0: Radio Osijek. Kulturtrend. A kad ste već u Muzeju Slavonije, uz Franju Josipa I, razgledajte izložbu Jedna markica, jedan dom. Neispričana priča o psima, autorice Antonije Marić. Muzej Slavonije prvi put javnosti predstavlja vrijedan i dosad nedovoljno poznat dio fundusa, zbirku psećih markica. S Antonijom Marić razgovarao je Ivan Vuknić.
1: Izložba za glavni cilj ima prezentirati pseće markice. To su vrijedni predmeti numizmatičke zbirke Muzeja Slavonije. Muzej Slavonije broji 850 primjeraka psećih markica, čime je to zapravo za sad najveća poznata zbirka u Republici Hrvatskoj. Za primjera radi, znači, Zagreb ima 200-tinjak komada. Najstariji primjerak je iz 1881. godine, dok nam je najmlađa iz 1990. godine. Mimo tih 850 primjeraka, znači, izložili smo ih ukupno 27, s obzirom da je riječ o duplikatima, pa da se ne ponavljamo. Izložene su na zanimljiv način, što ćete svakako vidjeti kad nas posjetite, na 3D printanim modelima glava pasa, koje zapravo predstavljaju hrvatske autohtone pasmine.
2: Izložba je također i multimedijalna, pa što ste pripremili?
1: Tako je, znači, osim 3D printanih glava imamo interaktivne kućice sa autohtonim pasminama, gdje su opisane karakteristike i značajke svih naših pasmina, kako bi se posjetitelji zapravo upoznali sa samim autohtonim pasminama. Osim toga imamo interaktivni ekran. S obzirom da su markice jako mali predmeti, cilj nam je bio zapravo uvećati kako bi posjetitelji mogli na bolji način doživjeti, vidjeti što na njima piše. Također mogu se i okretati. U drugom dijelu smo prezentirali kroz AI, jel, videiće pasmina, i za kraj imamo fotografije drugih muzejskih odjela koje prikazuju pse ili pseće markice.
2: Prije uključenja u Eter komentirali smo to kako mlađe generacije danas ni ne znaju što su bile pseće markice. To bi bila nekakva alternativa čipovima.
1: Pa tako je. Znači, markice su se koristile do 2010. godine, kada je zapravo nastupio pravilnik o označavanju pasa, čime je markica, ajmo reći, otišla u prošlost, a zamijenio ju je čip. Sama činjenica, evo recimo koliko su ti zakoni tada bili ozbiljni, može nam reći jedan primjer koji sam pronašla u arhivu, da je jedna gospođa početkom 20. stoljeća nije plaćala porez na pse, nije plaćala markicu i dobila je zapravo ovrhu nad pokretninama na svom stanu.
2: Eto, što se sve može dogoditi kada se zaboravi nešto platiti, kada se ne podmire obveze. Ova izložba također, kao što ste već rekli, je posebna po tome što će biti govora o autohtonim pasminama. Koje su to sve naše hrvatske? Jesmo li možda na neke vremenom zaboravili?
1: Pa nismo. Što se tiče pasmina, znači, to su nam dalmatinski pas, istarski kratkodlaki, oštrodlaki gonić, posavski gonić, mali međimurski pas, tornjak i naravno naš hrvatski ovčar, koji je pred kraj 2025. godine proglašen nematerijalnim kulturnim dobrom.
2: Izložba je interaktivna, to smo već ustanovili, ima čak i elemente koji su 3D printani, ali što je vas motiviralo da prođete kroz tu cijelu zbirku i da povežete različite medije u prezentaciji pasa?
1: Pa zapravo smo htjeli prezentirati to, ajmo reći, na nekakav jedinstven i zanimljiviji način, kako bi publici učinili to što zanimljivije. Kao što sam rekla, riječ je o malim predmetima koje možda da su u vitrinama ili samo obješeni ne bi zapravo ni došli do izražaja. Ovako, kroz uvećanja, kroz nekakve, možemo reći, modernije pristupe, zapravo puno više ostaje u sjećanju posjetitelja.
2: Mogu li se markice vidjeti negdje dalje u Hrvatskoj ili je Osijek ekskluzivan grad?
1: Što se tiče izložbi, ja mislim da je ovo prva izložba psećih markica u Hrvatskoj. Za sada je objavljeno da Zagreb posjeduje 208 komada, a za dalje ne znam, ali svakako mislim da je ovo prva prilika da se pogledaju uživo.
0: U Muzeju Slavonije održat će se i edukativna radionica za djecu pod nazivom Budi pametna njuška, organizirana upravo povodom otvorenja izložbe Jedna markica, jedan dom, neispričana priča o psima, autorice Antonije Marić. Radionica počinje sutra u 11 sati pod vodstvom više kustosice pedagoginje Jesenke Ricl, a realizira se u suradnji s Kinološkim društvom Osijek i njihovom dopredsjednicom Marić Martom Dević, veterinarkom. Dakle, djeco i mladi, dođite kako biste se kroz interaktivno predavanje, prezentaciju i demonstraciju nekako više saznali o ključnim pitanjima, o ponašanju pasa i odgovornom vlasništvu, kako prići psu, kako prepoznati znakove plašljivosti ili agresije, zašto držanje pasa na lancu nije dobro, zbog čega psi ne bi smjeli sami šetati bez nadzora, samo su neka od pitanja na koje ćete dobiti odgovore na sutrašnjoj radionici.

0: Radio Osijek. Kulturtrend. Arheološki muzej Osijek domaćin je 16. susreta hrvatskih konzervatora restauratora. Dvodnevni stručni skup okuplja stručnjake sekcije konzervatora restauratora Hrvatskog muzejskog društva, a cilj je naravno razmjena znanja i predstavljanje recentnih projekata zaštite baštine. Kako su i organizatori sami naglasili, poseban naglasak stavljanja je na inovativne pristupe u očuvanju povijesnih predmeta te važnost interdisciplinarne suradnje. Predstavljaju se rezultati značajnih konzervatorsko-restauratorskih projekata koji su doprinijeli očuvanju kulturnih dobara Hrvatske za buduće generacije, saznao je Vedran Drabek.
1: Neven Peko, ovdje u funkciji koordinatora sekcije konzervatora restauratora Hrvatskog muzejskog društva. Radi se o skupu kojem je ovo u biti 16. izdanje. Skup okuplja konzervatore restauratore iz manje više svih hrvatskih muzeja plus dio još i kolega iz Slovenije i okolnih zemalja. I u biti to je najveći stručni skup te vrste koji se godišnje održava. Dakle, sudionika uvijek imamo negdje, smo na brojkama između 40 i 50, tako da stvarno evo cijela Hrvatska se skupi na jednom mjestu i svake godine smo na drugoj lokaciji.
2: Na što staviti naglasak?
1: Teme su definitivno brojne, u principu je naglasak uvijek nekako na zanimljivim radovima koje su kolege provodile na predmetima kulturne baštine u protekloj godini. Uz to naravno tu imamo uvijek kao dio programa i aktualna četvrt, to zovemo, ali gdje se eventualno nekakvi problemi koji su nastali u proteklom vremenu u struci, u zakonodavstvu, ovome, onome mogu raspraviti i naravno nakon toga se mogu sa strane Hrvatskog muzejskog društva kao naše organizacije uputiti nekakve sugestije, prijedlozi na adrese gdje je to potrebno. Imamo otprilike nekakvih 20-ak, preko 20 muzeja iz Hrvatske, dakle tu su od arheoloških muzeja u Zagrebu i u

0: Zadru, Arheološki muzej u Osijeku, naravno, koji nam je ujedno i domaćin. Imamo brojne gradske muzeje, imamo muzeji suvremene umjetnosti, Nacionalni muzej moderne umjetnosti, kolege iz Pokrajinskog muzeja iz Kopra. I tako da ima ih.
1: To zapravo onako općenito ovo znači, gledajući cjelokupnu godinu za sekciju konzervatora, restauratora, dakle, kao događaj?
0: Pa to je u biti, naši te susreti su jedini događaj gdje se mi svi nekako uspijemo okupiti na jednom mjestu. Naravno, svi su zauzeti svojim projektima u svojim matičnim muzejima, kućama, gdje naprosto nema toliko prilike za razmijeniti nekakva iskustva, nekakve nove momente, nove metode rada, nove materijale koje smo u međuvremenu pronašli, i ovo je u biti mjesto gdje se takva iskustva mogu podijeliti. Dakle, najbitniji dio toga, osim samog druženja i upoznavanja i novih kolega koji ulaze u sustav, je ta razmjena znanja.
1: Naravno da je riječ o širokom spektru, ali nekako ako možemo to sažeti ili približiti jednostavnije, koji su današnji nekako najveći izazovi na koje nailazite?
0: U principu, u konzervaciji i restauraciji danas postoje određene uže specijalizacije. Za neke od tih užih specijalizacija nekakvi, uvjetno rečeno, protokoli rada postoje. Dakle, oni se već dugo vremena primjenjuju, kako recimo na štafelajnom slikarstvu, to je jako dobar primjer toga, no međutim uvijek nastaju nekakvi novi materijali, nove tehnike koje se mogu koristiti, to je bitno, naravno, podijeliti sa kolegama, a ima i onih nekakvih možda malo manje zastupljenih dijelova kulturne baštine, gdje je svakako vrlo bitno da se među tim ipak manjim brojem ljudi koji se time bave razmijene nekakva dobra iskustva i dobri načini rada. Recimo, tu je moderna i suvremena umjetnost jako zanimljiva. Kad se radi o nekakvim starijim gradskim cjelinama, posla uvijek ima, ali evo mogu reći da u Osijeku nisam dosta dugo bio, nisam bio skoro 10 godina. Moram priznat da se da sam se vrlo ugodno iznenadio, u principu, evo, sa izgledom i same tvrđe. Naravno, ima, uvijek će biti još zgrada koje treba dovršiti, i to je uvijek nešto što je posao koji kad se dovrši kreće iznova, ali mogu reći da se meni čini da je, eto, unazad 10 godina ipak nekakav vidljivi pomak nastao.
1: Lijepo je to čuti, puno vam hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.

0: Četvrti dan iz Zvonimira Torjanca počeli su u Donjem Miholjcu. Generacije gledatelja pamte ga iz televizijskih serija koje su postale stvarno dijelom hrvatske popularne kulture. Kuda idu divlje svinje, prosjaci i sinovi, gruntovčani, Jelenko, ne daj se Floki. Filmska publika gledala ga je u stvarenjima kao što su Čaruga, Oficir s ružom, Duga mračna noć, Simba i Zlatno moje i tako dalje, dok je na kazališnim pozornicama ostvario niz velikih karakternih uloga. Zvonimir Torjanac bio je jedan od onih glumaca čije lice možda prepoznajemo i prije nego što se prisjetimo njegova imena, a rođen je 14. rujna 1930. godine u Donjem Miholjcu, gdje je napravio i prve glumačke korake u amaterskoj kazališnoj družini. U svakom slučaju, Zvonimir Torjanac bio je vrsni glumac, jedan i od utemeljitelja festivala glumca u Vinkovcima, pa se dodjeljuje i nagrada Zvonimir Torjanac za svekoliki umjetnički i društveni doprinos kazališnoj umjetnosti na festivalu glumca. Upravo Torjancu u čast, Donji Miholjac ponovno postaje mala kazališna pozornica, pa tako od 10. do 13. rujna održavaju četvrte dane Zvonimira Torjanca, manifestaciju koju je ogranak Matice Hrvatske u Donjem Miholjcu pokrenuo upravo u spomen na velikana hrvatskoga glumišta i svoga sumještanina. Ovogodišnje izdanje, koje se eto održava uoči Torjančeva rođendana, donosi 4 predstave i predstavljanje knjige. Jučer je predstavljena knjiga Škola, autorice Glorije Lujanović. Večeras je komedija Papučari, teatra Gavran, koja počinje u 20 sati u Donjomiholjačkoj kinodvorani. Sutra će u 20 sati u kinodvorani biti izvedena monodrama Škola, teatra Gavran, nastala upravo prema istoimenoj knjizi Glorije Lujanović, a posljednji dan manifestacije, nedjelja, donosi 2 predstave. Najmlađa publika u 18 sati može pogledati interaktivnu predstavu Zamisli samo, teatra Igre, namijenjeno je djeci od 4 do 11 godina. A teatar Igre će i zatvoriti manifestaciju izvedbom legendarnih stilskih vježbi. Ovoga puta glume Selena Andrić i Dominik Karaula. Početak je u 20 sati u dvorcu Majlat. Posjetite dane Zvonimira Torjanca, uživajte u predstavama, a i konzumirajte kulturu i u tjednu pred nama. Čujemo se ponovno idućega petka. Do slušanja.
1: Radio Osijek. Kulturtrend. Sve o kulturi i umjetnosti. Kulturtrend.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutro s oštrim predmetom teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušavala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu te su stabilno. Motive napada se istražuje. Navodno su se dvojica učenika jučer posvađala. Napadač je priveden. Nacionalna koordinatorica kriznih timova Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivana Pavić-Šimetin rekla je da je počela krizna intervencija u školi koja će se nastaviti i preko vikenda.
2: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra u nedjelju od 9 do 1 sat, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć. Nastavljamo sa kriznom intervencijom tijekom cijelog tjedna i također pripremamo školu da već u ponedjeljak nastavi se sa nastavom.
0: U Gudovcu je otvoren 33. jesenski međunarodni bjelovarski sajam s više od 400 izlagača. Najsuvremenija poljoprivredna oprema i mehanizacija, moćni i skupi veliki traktori i kombajni i ovaj su put na sajmu. Jedan od glavnih aduta ponovo je državna stočarska izložba s gotovo 200 izlagača. Tradicionalno birat će se i nagrađivati najbolja grla. Svinja, ovaca i koza ovaj put nema zbog aktualnih zdravstvenih ograničenja. Na otvorenju je bio ministar poljoprivrede David Vlajčić, kojega su novinari pitali zašto su u 11. vladinom paketu mjera pomoći manje potpore za poljoprivredu i ribarstvo. Evo što je odgovorio.
3: U okviru financijskih mogućnosti trenutno su potpore dane, ne vidim ništa sporno, dakle po hektaru će se poljoprivrednicima isplatiti zbog povećanja troškova proizvodnje, najviše vezano uz energente, mineralne gnojiva i plavi dizel i poskupljenja. Vlada Republike Hrvatske je i na druge načine uz poljoprivrednike tu, dakle razne potpore, imali smo moratorij na kredite, sad idemo s programom za podna skladišta kako bi naši ratari, što smo im obećali, bili konkurentniji, tu prije ciljamo na njih male, certificirano sjeme i brojni drugi koje redovito najavljujemo, tako da drago mi je da se poljoprivreda našla i u ovome jesenskom paketu programa.
0: Program tradicionalnih 28. ribarskih dana u Kopačevu počeo je nastupom tamburaških sastava. Svečano otvorenje najavljeno je za 19 sati, nakon čega slijedi i nastavak tamburaške večeri. Uz bogatu gastronomsku ponudu program se nastavlja sutra i preksutra. Natjecanje u jedenju ljute paprike sutra počinje u 12 sati i 30 minuta, a za zadnji dan u nedjelju ostavljeno je natjecanje u kuhanju fiš paprikaša. Amerika i svijet prisjećaju se danas terorističkih napada na New York i Washington 2001. kada su se oteti zrakoplovi zabili u tornjeve blizance Njujorškog trgovačkog centra i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela Al-Qaida. Amerika je niti mjesec dana kasnije napala Afganistan, gdje je bilo sjedište nalogodavca napada Osame Bin Ladena. Dan poslije napada NATO saveznici su na hitnom sastanku donijeli odluku o pokretanju članka 5, temelja kolektivne obrane saveza, koju upravo Trump često dovodi u pitanje. Osama bin Laden ubijen je tek 10 godina poslije u susjednom Pakistanu. Rat protiv Talibana u Afganistanu traja će 20 dugih godina, a prema računicama sveučilišta Brown Ameriku je svaki dan stajao $300 milijuna, odnosno $2.3 bilijuna izravnih troškova. Talibani su preuzeli vlast nakon strateškog debakla zapadnih snaga, koje su napustile zemlju prije 5 godina, a napad 11. rujna i danas oblikuje Sjedinjene Države.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za sutra najavljuje sunčano, tako će prevladavati, no povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 13, a najviša dnevna od 22 do 24 stupnja. U Osijeku je 17, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 85%, vjetar je zapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. tražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
4: U Zagrebu učenik u srednjoj školi izbo drugog učenika i spremačicu. Teško su ozlijeđeni, napadač je uhićen, u školi krizni tim. Velik požar na Braču noćas prijetio kućama i dalje je aktivan. Obilna kiša paralizirala Split, ulicama tekle rijeke. 25 godina od napada na njujorške blizance i Pentagon. Na obilježavanju zvonila zvona, članovi obitelji žrtava naglas čitali imena poginulih. Međunarodni festival Čipke slavi 30. rođendan. HRT uživo u Lepoglavi.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: slučajni odabir.
1: Pozdravljamo, drage slušatelje, poštovane slušateljice, na početku nove sezone emisije Slučajni odabir. Tako ćete petkom između 18 i 19 sati čuti što naši gosti, koji u svakom slučaju nisu slučajno odabrani, imaju za reći što šta. Kako nam je s početkom jesenske sheme na Radio Osijeku zapravo započela i nova školska godina, odlučili smo u ovoj prvoj emisiji ugostiti nekog vezano u školu. Kako je ovih dana bilo ponajviše priče o tome kako je djeci vratiti se u školske klupe, jesu li se učenici zaželjeli novoga. Školska godina i kad svu onu djecu koja dođu trebaju nešto naučiti, trebaju ih odgojiti i trebaju ih, ja bih rekla, usmjeriti za život. U toj potrazi smo došli do jedne istaknute profesorice engleskog i njemačkog jezika, višestruko nagrađivane, tu su nagrade grada Osijeka, nagrade ministarstva i brojne druge, no više o svemu reći će nam naša gošća Iris Zorić je s nama. Dobar vam dan.
2: Prvo da vam se zahvalim na ovom pozivu i zaista sam počašćena što ste baš se meni obratili da budem vaša gošća.
1: Pa da krenemo od tog prvog pitanja, počelo je počelo, kako vam se čini?
2: Pa evo iskreno, meni je ovo najteži početak školske godine ikad, s obzirom da sam imala teško ljeto i tata mi je preminuo. I onda sam razmišljala kako ući u učionicu, veselo, kao da se ništa nije dogodilo, ili ipak podijeliti svoje emocije s djecom. Pa sam odlučila podijeliti svoje emocije s djecom i reći im da nisam imala lijepo ljeto kao što su oni imali, ali da se nadam da ćemo zajedno uspjeti ovu školsku godinu odraditi lijepo i da će me oni raspoložiti.
1: Jesu li vas već malo raspoložili?
2: Pa vjerujte mi, nakon prvog sata sve je bilo ljepše i lakše. Da.
1: Spomenuli ste odmah vašeg oca, treba spomenuti i vašu majku, jer vi dolazite iz obitelji koja se bavi obrazovanjem, tako bismo mogli reći. Dakle, svi podučavate.
2: Tako je, evo ovako, moja mama i tata su pokojni sad, ali svako od njih je proveo 40 godina u prosvjeti. Majka je bila profesorica hrvatskog jezika, tata profesor biologije i kemije, oboje su završili fakultete u Zagrebu i bili su prvi profesori na području Valpovštine uopće, ali su odabrali tamo podučavati. Voljela bih spomenuti taj utjecaj mojih roditelja na odabir mog zanimanja. Evo, moram priznat da nikad u životu od malena nisam čula ništa ružno o toj profesiji, niti o učenicima, nego samo lijepe stvari, kako im pomoći, kako ih podučiti. Zaista nikad ništa ružno. A kad si izložen tako pozitivnim stavovima, onda i ti poželiš raditi isto to.
1: Zahtjevan je to posao, jer uistinu dobijete razred djece koja su i željna znanja, ali i koja su i raspršenih emocija, raspršene pozornosti i treba njih nekako usmjeriti. To je ono što stječem u osnovnoj školi, imam osjećaj da je jedan pravi temelj za život koji će nas tko zna gdje odvesti.
2: Pa slažem se s vama. Ja sam predavala i u vrtiću engleski jezik i od prvog do četvrtog razreda engleski jezik, a onda od petog do osmog njemački i engleski. I moram reći da je svaka ta faza zahtjevna. Međutim, ova od petog do osmog razreda djeca se najviše oblikuju, formiraju, društvo jako vrši utjecaj na njih, pa oni nekad nisu onakvi kakvi bi možda trebali biti, željeli biti. No međutim, da je tu uloga učitelja igra ključnu ulogu. I mislim da je danas preduvjet dobrog obrazovanja zapravo dobar odgoj djece. Jer nekad roditelji nisu im ni rekli da je pristojno odgovoriti na poruku, da je pristojno pozdraviti, da je pristojno jednostavno pitati nekog kako si to, a mi smo tu onda prosvjetni djelatnici koji smo puno sati s njima da im to prenesemo ili da im ukažemo, e to bi bilo dobro djeco. A sad način na koji to ukazujemo, to je jako važno, kako ćete to pokazati.
1: Meni se čini da svi pričamo kad se sjećamo našega obrazovanja, uvijek ima nekog omiljenu učiteljicu, omiljenog nastavnika, o kojem uvijek ima sjećanja stvarno prekrasna, jer ih je taj nastavnik, nastavnica nešto ne samo naučio, nego ostavio dubok trag u nama.
2: Tako je. Kad na kraju jednog razdoblja dobijem pisma svojih učenika, ono najviše na čemu mi zahvaljuju, osim znanja, natjecanja ili što god smo već odradili zajedno vezano uz jezike, je upravo to, te životne lekcije koje nikad nitko nije dotaknuo u njihovom životu. Jer oni s roditeljima u biti i malo vremena provode i malo razgovaraju. Pogotovo od petog do osmog, ono, distanciraju se. A ti, kad si u razredu, kad dođe situacija vrijeđanja ili depresije, a u jezicima imate puno tema o kojima razgovaramo, onda ti trebaš tu pokazati pravi životni stav i što je dobro za njih. I zato je, kažem, stvarno učitelj ima jako veliku moć ako te djeca žele slijediti, jel? Ako ti vjeruju.
1: Zanimljivo je to, čini mi se da su rijetki nastavnici koji predaju, dakle, od prvog pa do osmog razreda. To je poprilično širok spektar dječjih uzrasta, odnosno uopće svijeta dječjeg.
2: Tako je, tako je. I svaki taj uzrast zahtjeva potpuno različitu metodiku, didaktiku, potpuno različitu izmjenu aktivnosti, ali kad imaš i ovo obrazovanje, znači i za niži uzrast i viši, onda to jako dobro možeš kombinirati i napraviti što je bolje moguće.

0: Jesu li se djeca razveselila početku školske godine ili je to onako prvi dan ushita, a onda opet i ovoj škola?
1: Pa ovisi o uzrastu, znači što su stariji to im je teže pokrenuti se, a ovi mali petaši recimo oni se vesele novim učiteljima i novim predmetima, a isto tako to ovisi o osobi, jesu li onako anksiozni po prirodi ili su opušteni, tako da ovisi o karakteru.
0: Naravno, svatko od nas osoba za sebe i prihvaća stvari u životu kako mu dođu. Vi ste rekli da su vas vaši roditelji potaknuli da se bavite ovim zanimanjem, zvanjem, pozivom, kako god to bilo. Sa više od 20 godina iskustva, da sad imate onako neki ključić i kažete, jel bi nešto promijenili?
1: Apsolutno ništa. Znači, moj odabir bi ponovno bio profesor, ponovno strani jezici i ponovno sve ono što sam radila bi baš tako kako jesam. Neke stvari nekad možda nekog povrijediš a da nisi svjestan, ali to uvijek se na kraju godine ispričam učenicima, ako sam nekog za nešto povrijedila, nisam svjesna. Evo, nikad ne činim to svjesno, ali inače ne bi ništa promijenila.
0: Baš vam je tako dobro.
1: Je.
0: I vi prenosite znanje drugim učiteljima.
1: Tako je, dakle, znači podučavam druge učitelje, studente s Filozofskog fakulteta redovito dolaze u moju učionicu i prenosim sva stečena znanja, dakle, i drugim učiteljima i na međunarodnoj razini, na državnoj razini, županijskoj razini držim radionice i predavanja.
0: Što biste vi rekli, kako se to nauči biti učitelj? Znamo da fakultet će nam dati određena znanja, da ćemo tamo slušati i metodike i didaktike i sve to skupa, ali vjerujem da vaše višegodišnje iskustvo u učionici daje ono nešto što stvarno treba mladim ljudima koji će danas sutra isto tako doći za katedru.
1: Tako je. Kako se postaje dobar učitelj ili onakav kakav misliš da bi trebao biti? Pa ja mislim prvenstveno moraš voljeti čovjeka. Moraš voljeti dijete, ne imat predrasudu i znat da to dijete koje ti je došlo u učionicu je ko zna što prošlo prije nego što je došlo u tvoju učionicu. I ti to moraš osjetiti. Moraš biti dobar psiholog i onda krenut od toga kako se oni osjećaju. Svaki sat kreneš od toga jesu dobro i to. I onda kad stekneš povjerenje, onda ide obrazovanje. Tek
0: nakon što se uspostavi ta veza, može...
1: Pa ja mislim da je to baš u današnjem periodu odrastanja i ovako u digitalnoj tehnologiji i svemu jako važno. I da više ne možemo biti onako grubi i mi smo strogi učitelji, nego...
0: Da, FIBA radila u učionici.
1: Najviše ćeš postići na taj način i u obrazovanju.
0: Jesu li evo djeca prije 20 godina i djeca danas ista, svi uvijek kažu te nove generacije ne skidaju pogleda sa ekrana i ni za šta ih ne možeš zainteresirati, djeca više se ne igraju na ulici, što vi primjećujete u učionici?
1: Pa ako usporedim generacije prije 24 godine kad sam počela, sigurno su se neke stvari promijenile, a to je prvo i osnovno koncentracija. Znači, koncentracija je drastično upala kod djece, što znači nama učiteljima da moramo češće mijenjati aktivnosti da bismo održali pozornost cijeli sat. Znači da se i mi moramo mijenjati ako su se oni promijenili. A ako se ne mijenjaš, onda ćeš imati velikih problema kao učitelj, jel? Da. A što se tiče osnovnih načela, da svako dijete želi pozornost, da svako dijete voli lijepu riječ, da želi ljubaznu učiteljicu, to se nije promijenilo. A hoćeš li ti imati ljubaznog učitelja? Da, ako si ti takav. Ako ti to njeguješ. A ako ne, onda nećeš.
0: Dobro ste spomenuli upravo taj 45-minutni školski sat koji zapravo nekad prođe jako brzo, ako su, ne znam, aktivnosti tako dobro raspoređene da to sve samo leti, a nekad nikad da zazvoni jer je baš dosadno i bez veze.
1: I to vam je tako zaista 24 godine. Znači, ja nikad nisam ušla u učionicu, a da nisam znala što ću taj sat, što želim postići. I isto tako nikad nisam izišla iz učionice, a da nisam razmislila što sam ja mogla bolje. Jesam li tu tu metodu dobro primijenila? Jesam li mogla drugačije? Jesam li se prema učeniku krivo odnosila možda? Znači, ja sam uvijek razmišljala u svakom svom satu. I mislim da onda to dovede do toga da promjenom nekih aktivnosti možeš poboljšati svoju nastavu, jel?
0: Neki bi možda rekli, da, i sad što, imate A, B, C, pa onda i danas pričate tri puta jedno te isto, pa na godinu onda sve iz početka i tako jedno.
1: Da, ali to uopće u mom slučaju zaista nije. Znači, ja radim sama svoje aktivnosti, prezentacije, kvizove, apsolutno sve, ali svaku generaciju uvijek nešto promijenim. Znači, nikad ne ostavljam nešto sve isto, razumijete? I prilagođavam razredu u koji dolazim. Jer nisu svi razredi jednako raspoloženi za sve aktivnosti.
0: Sad ste spomenuli i kvizove i igre, i treba djeci zapravo učiniti učenje zabavnim.
1: Tako je, a iako smatram da da oni zapravo, djeca, očekuju da je cijeli život zabava. Zato što se zapravo previše zabavljaju online.
0: Sve da je igra.
1: Tako je, ali zapravo moraš naći neki balans, neke stvari moraju naučiti. A naravno, ako može na zabavan način doći se do istog tog cilja, apsolutno da. Ali zabava sama sebi nije svrha. Ako podučavaš da bi naučio zabavno nešto, onda ima smisla. Da.
0: Kako ih naučiti učiti?
1: Pa mislim da to treba od malena podučavati, i to rade psiholozi u našim školama. A mislim da zapravo oni na satu, učitelji, ono što žele prenijeti, da dobar učitelj može gotovo sve njih što treba naučiti na satu. A onaj dodatni dio, to mislim da psiholozi i roditelji trebaju naučiti djecu. Kako?

0: njemačkog jezika, gošća je današnje emisije Slučajni odabir. Pričamo malo o učenju, učenicima, nastavnicima i svemu onome što čini školski život, a zapravo i velik dio našeg života, jer kažu da treba učiti čovjek dok je živ i da neke valjda stvari koje smo naučili u djetinjstvu nam ostaju za cijeli život. Spominjali smo malo rad u razredu, od toga koliko je teško zainteresirati djecu ili ne, kako oni reagiraju, ali zapravo je kod svakog djeteta individualna stvar kako će nešto prihvatiti i kako će raditi. Koliko tu pozicija nekog nastavnika može promijeniti možda dijete, rekla bih, kako nekoga tko baš nije voljan zagrijati stolicu ili tko baš ima neku raspršenu pozornost, kako ga ipak usmjeriti na znanje i na to što bi trebala škola i dati.
1: Pa prvo da obratiš pozornost na to dijete i da vidiš koje su to njegove mogućnosti, koliko sposobnosti. Jer dobar učitelj zapravo mora izvući iz učenika maksimalno koliko to dijete u tom trenutku može dati. S metodama, prilagođavajući metode, govoreći o životu, zašto je važno da on to zna. Jer oni vole znati šta će njemu to trebati u životu.
0: Da, šta će meni?
1: Šta će meni, da. Ali recimo što se jezika tiče, najbolje vam je, znači ja ih spojim sa svijetom, recimo. Imamo online sate engleskog i njemačkog jezika sa drugim zemljama. I oni vide da je tu nužno govoriti engleski ili njemački. Oni vide situaciju, aha, sad smo mi online se spojili sa drugom školom iz Poljske, ja sad moram govoriti engleski i njemački jezik. Dakle, potrebno je da ga učim, potrebno je da ga upotrebljavam. I zapravo davati im životne situacije zašto je nešto bitno.
0: Dobro, danas možda bi neko rekao imate sreću, predajte engleski jezik koji
1: da,
0: zapravo, jel dođu već djeca sa nekim znanjem engleskog?
1: Apsolutno da, i zapravo su na različitim razinama već kad dođu u školu, ali onda je isto i učitelj tu da prepozna te darovite, jel ne možeš njih zanemariti, i da im ponudiš sve što se danas može ponuditi takvoj djeci. Da oni daju sve od sebe, jer i onako će daroviti uglavnom gurat društvo naprijed. To znamo svi, jel? E sad naučiti učitelju je da od njih da izvuče maksimum od tih darovitih. I tako im onda ja nudim različite projekte, Erasmus projekte u kojima sudjelujem i Twinning projekte, to su vam online projekti s različitim zemljama Europe, i naravno upotrebljava se engleski ili njemački jezik, ali radi se na određenoj temi. I oni u biti tu vide i svrhu, usavršavaju vještine i naravno natjecanja na koje ih redovito vodim, to su vam i međunarodna natjecanja iz engleskog jezika. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu također smo sudjelovali prošle godine 14 naših učenika The English Challenge u 7 različitih kategorija u kojim smo su glumili na engleskom, spelling su radili, sricali engleske riječi, prezentirali, debatirali, ali sve dakle na engleskom jeziku, a ocjenjivači su bili izvorni govornici engleskog jezika. I mogu vam reći da su toliko motivirani za takve aktivnosti, znači puno više nego samo pisati neki test na natjecanju. Dakle, vole te kreativne aktivnosti i jezik.
0: Koliko imate u prosjeku učenika u razredu?
1: Pa sad oko 20, znači manje više. Nekad je čak i 16, 17, ali 20-ak recimo da je to standard.
0: Kod vas se čuje muha ili ne čuje?
1: Pa slušajte, nemoguće je da kad radiš nešto grupni rad da je apsolutna tišina, ali mislim da se red i disciplina znaju, ali isto tako i šala i neka dopuštena atmosfera, razgovor, sve je to dio rada.
0: Spomenuli ste već razne projekte i natjecanja u kojima sudjelujete zajedno sa vašim učenicima, i upravo se čini danas da svaki učitelj, svaki nastavnik, svaki profesor treba itekako se potruditi, uključiti se u razne aktivnosti koje se omogućuju, dakle, ne samo djeci obrazovanja, nego vjerujem i svima vama.
1: Tako je, da. Postoji jako puno mogućnosti za učitelje, ali neće svatko prihvatiti tu mogućnost. Nije svatko jednako motiviran da to prihvati. Moraš biti malo entuzijast da bi to prihvatio, jer plaćati nije baš motivacija. Prema tome mislim da zaista taj entuzijazam ovisi o učitelju. Hoće li on prihvatiti sve te mogućnosti, a mislim da je današnjoj djeci jako važno ponuditi mogućnosti, jer mislim da puno mogu kada ih se motivira. puno više, jel? I zato mi je drago da je grad Osijek, kako mogu spomenuti, konačno prepoznao značaj učenika, učeničkih uspjeha i učiteljskih uspjeha i počeo nagrađivati izvrsnost, jer to motivira ne samo izvrsne, nego i one koji su manje izvrsni da počnu raditi i da počnu se više zalagati.
0: Jedna od najboljih odgojno-obrazovnih djelatnica, priznanje grada Osijeka ste dobili prošle godine?
1: Tako je, tako je. I županije zadnje dvije, one prethodne.
0: Pa po čemu to bude čovjek najbolji? Najbolji odgojno obrazovni djelatnik.
1: Pa da, pa postoje vam različite kategorije koje se vrednuju, znači, u jednoj školskoj godini. Dakle, to vam je mentorstvo učenicima i uspješnost na tim natjecanjima. Dakle, to su vam državna natjecanja, međunarodna natjecanja, znači moraju djeca biti u visoko rangirane, jel? Također, radionice i edukacije koje držim na međunarodnim razinama, isto tako rad u stručnim vijećima koje se vrednuje, objava stručnih i obrazovnih članaka, nastavnih materijala koje služe drugim učiteljima da ih koriste, projekti međunarodni, rekla sam već, Erasmus kad putujemo s učenicima u druge zemlje i twinning online projekti, rad na napređenju rada škole, to vam je sve što ste vi novo implementirali u vašu školu. To vam se vrednuje. Kao recimo, ja sam uvela to međunarodno natjecanje da se redovito uključuju djeca, tako je od naših 400-tinjak nešto učenika se čak 93 učenika uključilo recimo prošle godine u to natjecanje i onda vi od malog uzrasta vidite već koja su djeca talentiranija, a koja možda manje. Zato je dobro djecu uključivati od rane dobi u takve aktivnosti. I isto tako rad na unapređenju sustava obrazovanja, sudjelovanje u istraživanjima, u eksperimentalnom programima i tako dalje.
0: To je sve ono što mi možda i ne vidimo, tako rekla je. Bih. Mi samo zamišljamo učitelje, nastavnike i profesore da sad dođu, održe 45 minuta, sat i još imaju pauzu svaki 45 minuta i cijelo ljeto slobodno, ako to kažu ljudi.
1: Da.
0: Ali zapravo puno je više rada svakog nastavnika nego samo u učionici taj školski sat.
1: Apsolutno, ali to opet ovisi o izboru učitelja. Hoće li on to raditi ili neće? Znači ti možeš samo odraditi svoju nastavu, ići kući, ili ćeš raditi nešto dodatno, a evo ja kažem da sam stvarno entuzijast, ja moram se i pripremiti za nastavu kako treba, ali mi je i ovaj vanjski dio isto drag i važan i baš

0: Osijeku. Naša je današnja gošća u slučajnome odabiru. Razgovaramo o školi. A u školi, osim naravno učenika i nastavnika, postoje i treća strana, a to su roditelji. Dragi roditelji, nadam se da jako cijenite učitelje i nastavnike koji zapravo vašu djecu nekako uz vas usmjeravaju u svijet. Kakav je odnos roditelja prema učiteljima? Ja ću sad ovako laički reći, čini se da su učitelji nedovoljno cijenjeni danas u društvu. Neko će, recimo to ovako laički prije bilo, dobiješ jedan u školi, onda te učitelj malo izgrdi, onda dođeš kuć pa još od tate i mame dobiješ svoju porciju, jer kako to može biti. A danas možda ima situacija kad dobiješ jedan u školi, a onda dođu mama i tata, kažu, moje dijete makar šta, pa ono zna sigurno za tri, a ne, vi ste je dali jedan i učitelji su nekako uvijek krivi.
1: Tako je, da. Činjenica je da je odnos učitelja i roditelja po medijima, ono što se piše, narušen i kao lošiji nego prije. Međutim, kao što sam već rekla, opet ovisi o učitelju i naravno njegovom pristupu djeci i roditeljima. I mislim da zapravo je uvijek važno ukazivati roditeljima da kad dođu možda ljuti i bijesni ili ne znam u kojem raspoloženju negativnom, da im je važno naglasiti da smo mi na istoj strani i da zapravo njihovoj djeci uvijek želimo dobro, čak i ako ih opomenemo za nešto, čak i ako dobiju nekad jedinicu i tako dalje. A što se tiče našeg vrednovanja od 5 do 1, ja sam vam, nisam baš nešto oduševljena s tim previše i ja bih voljela da se zapravo povratne informacije daju o napretku svakog učenika, a i ovi nacionalni ispiti i testovi, da postoje nekako neki test da se vidi zaista razina znanja djece. I mislim da to onda je objektivnije, a i učitelji nisu onda toliko napadani, nego se vidi koliko se dijete, naravno i učitelj koliko je pružio, ali isto tako i dijete je onda motivirano da radi više, a ne da očekuje samo ocjenu bez truda.
0: Bez truda, da. Imamo li poplavu odlikaša?
1: Pa mogli bismo reći da da, a i to je činjenica da je tako. E, a sad ja bih rekla zašto je to vjerojatno tako. S obzirom da mi nikad ne znamo tu razinu znanja, kakva je razina u Valpovu, kakva je razina u Osijeku, u ovoj školi, u onoj školi i tako dalje. Zato ja se zalažem za to da se testira to znanje. I onda ćemo mi znati što to dijete zna kad upisuje srednju školu. Ja se baš zalažem za to da se djeca testiraju, iako to roditelji smatraju stresnim i tako dalje, ali zato je bi bilo dobro testirati to znanje.
0: Evo, da, uvede moje, se, mala matura je sada eksperimentalni.
1: Tako je, i pišu već nekoliko generacija, ali se ne vrednuje, ali dobiju povratnu informaciju o tome. Međutim, kako djeca ne mora, znači znaju da im to neće utjecati za srednju školu i upise, oni mogu predati prazan papir, razumijete, ili mogu napisati savršeno dobro i potrudit se. A kad bi to zaista bilo, onda bismo znali dijete se mora to potruditi, razumijete.
0: Tako da, to bi ovo pravo mjerilo. Ovo ovako, je,
1: ovako 5, 4 tek se vidi kad preispitaš dijete koje je to razina znanja. Tako da ne trebamo se zapravo ni zamarati tim ocjenama, nego gledat znanje. Koliko je.
0: Da. A, kažu da su ocjene mjerilo neko. A,
1: trebale bi biti, ali kažem opet,
0: to ovisi o kriteriju svakog nastavnika.
1: Da.
0: Ona osoba, ne o nekom univerzalnom.
1: Da, u nekim stvarima može biti objektivno, naravno, ako je test i tako dalje, ali recimo u pisanju, kad pišu sastavak, uvijek je dio, imaš i kriterije, ali uvijek je dio i subjektivan. Isto tako kad vi odgovarate usmeno, znači, jel tako, može biti malo subjektivnosti, tako da ne možete potpuno isključiti subjektivnost.
0: Da, i svega to. I onda jeste strogi.
1: Pa ja

0: ja vam dam, pa ja mislim da ne, nego ja vam dam sve od sebe da ih naučim sve što treba. I to je zapravo moj osnovni cilj, da ih naučim sve što mogu ja i da im kažem šta bi bilo dobro kod kuće. I onda to daje rezultate na kraju krajeva i nacionalni ispiti su to pokazali. Evo, to je moj neki recept, razumijete? Mislim, kad daš sve od sebe i kad si ih naučio maksimalno koliko su oni mogli upit, onda si nemaš što prebacivati. Jesam li stroga ili ne, mislim da sam pristupačna i da znaju da ih naučim.
1: Nedavno su objavljeni najnoviji rezultati PISA istraživanja o našoj pismenosti i Hrvatska tu baš ne stoji najbolje i čini mi se da zapravo, koliko sam shvatila, sve zemlje pomalo opadaju u toj pismenosti. Posebice zabrinjava možda ona najosnovnija čitalačka, gdje dakle mi trebamo nešto pročitati, razumjeti još čemu se tu radi i to primijeniti. Djeci je to danas sve teže.
0: Sve teže. To je ono što sam vam rekla, da je prije 24 godine puno veća koncentracija bila. Znači, a ako nema koncentracije, kako ćete pročitati tekst i još nešto razumjeti? A koncentraciju smanjujemo video igricama i izloženosti ekranima, a sve manje čitanju. Znači, njima je čitanje lektire, ako ih pitate, znači, u razredu tko voli čitati, vi ćete dobiti jednu ili dvije ruke. Dok je, recimo, prije bilo puno više djece koje su čitala, a i roditelji su više čitali. Tako da zaista se društvo mijenja, ne mogu reći ili na bolje ili na loše, lošije, ali se mijenja. I mozak sve manje koristimo.
1: Da, predugo linearno pozornost im je očito vrlo, vrlo zahtjevna, jer sve ovo tako malo je. Ide brzo na 15 sekundi. Pa
0: tako je, oni bi scrollali sve što mogu. Da.
1: Sve što mogu. Sve što.
0: Da.
1: Dakle, mobiteli svakako ne trebaju biti u školama.
0: Da, osim ako učitelj to zahtjeva na satu. A ponekad mobitel može biti jako dobar za odrađivanje nekog cilja. Naprimjer, ako radimo neki kviz, kažemo djeco, evo sad pripremite mobitele, oni odu po mobitele u ormariću i donesu na sat. Tako da ponekad da, ali stalno izloženost ekranima ne.
1: Ali prijedlog je, evo, u nekim zemljama čak i zabrane se uvode da do 14. ili 16. ili koje već godine, dakle u osnovnoj školi baš mobitel.
0: Da, pa ja sam isto za to. Baš bih voljela da nikad nisu djeca morala biti izložena tim mobitelima. I mislim da bi im bilo lakše u životu i ljepše. Sad, to je moje mišljenje, oni vjerojatno to tako ne misle. Ali jednostavno voljela bi da se više gledaju, da više razgovaraju jedni s drugima i obraćaju pozornost na emocije. Jako malo obraćaju pozornost na tuđe emocije, baš zato što se ne gledaju. Nego gledaju neki svijet koji tamo im se prezentira.
1: Da, kako kažu, mladi zajedno sjede za stolom, njih četvero i svako gleda u svoj ekran, a ne pričaju i razgovaraju među sobom.
0: Tako je, da. I to mi je, evo, žao. Da, ali ne možemo nazad.
1: Da, svijet je takav.
0: Da, da.

0: U slučajnom odabiru Radio Osijeka danas smo ugostili Iris Zorić, istaknutu profesoricu koja nas malo uči kako je to biti profesor i učitelj. A osim što radite u školi i što radite s djecom, upravo smo spominjali koliko je važna empatija, koliko je važno suosjećanje s drugima, pa vi nastojite i vašim humanitarnim radom zapravo to pokazati. Što radite?
1: Pa evo, prvo da kažem da sam s vremenom, znači, primijetila da je empatija, sve, to jest nedostatak empatije, sve veći problem među mladim ljudima. Skoncentrirani su samo na svoje osjećaje, a da tuđe ne primjećuju previše. I zato sam odlučila ukazati im da postoje i one skupine koje trebaju empatiju i prema kojima moraju pokazati suosjećanje. I svake godine povodom Božića djeci bez roditelja, dakle u dječjem domu Klasje, od humanitarnog sajma, znači i radova koje izradimo na satovima razrednika, donosimo ili poklone ili novčani iznos kako bi im barem malo olakšali život, a djeca tad vide zašto su izrađivala nešto, da to ima neku svrhu i da su to napravili nekome ko nema ni približno onoliko kao što imaju oni u svojim obiteljima, i onda budu sretni kad vide da su nešto dobro napravili. Isto tako, prošle godine sudjelovali smo u Međunarodnom danu slijepih i slabovidnih osoba, dakle prošetali smo zajedno trgom Ante Starčevića s povezom na očima i vidjeli su koliko je teško biti slabovidan i ne vidjeti. Jednostavno treba ih stavljati što više u situacije da vide koliko darova imaju, da znaju cijeniti to i da kad vide osobu koja je potrebna pomoć da pomognu.
0: Spomenuli ste sat razrednika, uz sve ono što smo pričali kako se nešto uči, zapravo je, mislim, sat razrednika baš ono pravi odgojni.
1: Tako
0: se radi danas na satu razrednika?
1: Pa uglavnom, znači, moraš osluškivati svoj razred, jer ne treba svakom razredu ista radionica. Prvo detektiramo probleme u razredu i ono na čemu se može raditi. Nekad vam je to problem s empatijom, nekad je to separacija muško-žensko, nekad je to bilo koji drugi problem, i onda, znači, na osnovu toga radimo radionice. I imamo dio zdravstvenog odgoja, pa pozivamo, recimo, s medicinskog fakulteta osobe ili liječnike, roditelje liječnika, i tako surađujemo onda i s roditeljima, recimo. Dakle, svašta radimo, ali najčešće obraćamo pozornost na njih i koje su njihove potrebe, i svaki razred drugačije potrebe ima.
0: Koliko je školama potreban pedagog? Koliko to znamo da nema svaka škola takve mogućnosti, odnosno nema dovoljno valjda kadrova.
1: Da, mi imamo pedagoga i psihologa i svi oba su na puno radno vrijeme. Pa uglavnom, ja mislim da je najpametnije učitelju da što manje šalje učenika pedagogu i psihologu, nego da ti koji si u razredu pokušaš riješiti situaciju sam. Jer mislim da onda zapravo si i rušiš autoritet kad stalno tražiš pomoć od nekog drugoga, iskreno. Ali ako je problem velik, a postoje vam danas djeca sa velikim problemima, onda zaista moraš uključiti stručnu službu i roditelje. Evo, u tim slučajevima su oni nužni. A s obzirom da ima jako puno djece danas sa mentalnim problemima, depresijom, anksioznosti, samoranjavanje, znači mi se sa svim tim susrećemo
0: već u osnovnoj
1: školi, ovisnostima, dakle nužni su psiholozi koji detektiraju problem i ako je potrebno šalju na daljnju obradu izvan škole.
0: Da, djetinjstvo stvarno nije što je nekad da. Bilo, rekla bih, djeca su djeca. Nekako imam osjećaj da mi oni uvijek imaju svoje opravdanje jer su jednostavno djeca. Njih ne možemo previše okrivljavati ni optuživati za bilo kakve stvari. Roditelji su ti koji bi trebali isto tako surađivati, prepoznati. Što vi mislite o tome da koliko su zapravo ste možda otvoreni da roditelj dođe vidjeti što vi radite. Jer imam osjećaj da roditelji nekako tu školu drže kao instituciju u kojoj, ne znam, što se događa iza zatvorenih vrata.
1: Pa da, istina je.
0: Pogotovo sada, evo, pardon, što ćemo, dakle, svi ćemo preći na tu jednosmjensku nastavu, kad se steknu ti kapacitetni uvjeti. Dakle, djeca će stvarno od 8 ujutro do 3 popodne biti u nekoj ustanovi.
1: Da, pa evo, mi baš u školi smo istupili s nekim prijedlozima da imamo otvorena vrata, znači i baš jedan dakle dan s roditeljima, da roditelji mogu doći vidjeti što mi to radimo, da prezentiramo što sve radimo i tako dalje, i da mogu pitati apsolutno što god žele, ali u jednoj opuštenoj atmosferi. Isto tako organiziramo božićni sajam, priredbe obavezno, kad isto, dakle, ispraćaj osmaša, kad isto surađujemo s roditeljima i komuniciramo. Mislim da to zaista ovisi o školi i vodstvu škole i da svaka škola bi trebala otvoriti vrata roditeljima. Jer i oni svojim znanjem mogu doprinijeti, i ne samo znanjem, nego i možda odgojnim djelovanjem mogu doprinijeti poboljšanju odgoja djece.
0: Roditeljski sastanci, jer to postoji?
1: Postoji, tako je.
0: Informacije.
1: Da, informacije, tako je. Nekoliko puta godišnje održavamo roditeljske sastanke, svaki razred pojedinačno, a isto tako informacije kad god neki roditelj želi ispitati kako je dijete na određenom predmetu, dobrodošao je da posjeti.
0: Bez obzira što je sve uvijek na dlanu.
1: Mislim da se ne vidi sve u e-dnevniku, znači ne vidi se kako je dijete, imali neku poteškoću. Mi nekad osjetimo nešto što ne zapišemo u e-dnevnik, pa je dobro da roditelj pokazuje interes za svoje dijete, jer bitno je i kako se osjećaju, ne samo što piše u e-dnevniku brojčano.
0: Dijeli težak put do, tako rekla bih, samopouzdanog rada sa učenicima. Dakle, sad kad s tim godinama iskustva, naravno da vam je lako ući u razred, ali da. Vjerujem da vam nije bilo od prve lako.
1: Pa naravno da ne, i zapravo su prve dvije godine bile najteže, jer ne znaš koliko strog trebaš biti, kako disciplinu uspostaviti, a želiš biti dobar. Znači, svaki učitelj želi biti dobar, ja bar mislim tako kad počinje, onako, ali ne smiješ biti ni preblag. I onda to jednostavno s vremenom naučiš. Bez iskustva ništa. Znači, mislim da te iskustvo izbrusi, ili te nikad ne izbrusi, ili ostaneš tako da se ne razvijaš, jel?
0: Naravno da svim budućim učiteljima i učiteljicama, profesorima i profesoricama želimo da budu ustrajni u onom što rade. Ja bih rekla da je to tako najbolje.
1: Tako je, i zapravo da uvijek idu, znači, na dobru stranu. Morate krenuti uvijek od toga da je dijete pred vama, da ono nije isto kao odrasla osoba, i uvijek osluškivati njegove emocije i tek onda preći na obrazovanje. Jer ako ne obraćate pozornost na njega kao osobu, na njegove emocije, onda ne možete ništa napraviti s njim. A ako ga uvažavate, onda možete apsolutno sve što se obrazovanja tiče.
0: Želim vam još puno, što bi sad rekli, dobre, pametne djece, ali takva su zapravo sva, jer su djeca naše ono najljepše što imamo. Puno dobrih sati onda i puno inspirativne nastave. Možda to najbolje poželjeti.
1: Hvala vam, a ja mislim da najviše treba ljubavi i strpljenja svakom učitelju. I ja to svojim kolegama i kolegicama od srca želim, jer bez ljubavi i strpljenja ništa ne može se ostvariti, zaista. U današnjem obrazovanju apsolutno ništa. To je osnova svega.
0: I onda vam želim još da to netko i prepozna i da vas adekvatno naradi, jer ipak niko ne radi za kikiriki.
1: A ja mislim da je najveća nagrada kad ti se učenici jave nakon puno godina i kad ne okrenu leđa, nego se nasmiješe što te vide. Da.
0: S nama je bila Iris Zorić, profesorica engleskog i njemačkog jezika u osnovnoj školi Jagode Truhelke u Osijeku, jer počela je nova školska godina, pa smo poželjeli, evo, i ovako približiti malo iz učionice i sa druge strane katedre kako to izgleda. Hvala vam na gostovanju i sretno.
1: Nema na čemu, puno vam se zahvaljujem na pozivu, i evo, još jednom hvala i sretna školska godina nova svima.

0: 19 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Pidljivi su pomaci u sigurnosti u školama nakon tragičnog događaja u osnovnoj školi Prečko prije gotovo 2 godine, no današnji napad u srednjoj školi u Zagrebu ponovno je otvorio raspravu o tome koliko se dosljedno provode predviđeni protokoli i procedure, te trebali uvesti detektore za metal s obzirom na to da se napad dogodio hladnim oružjem. To je pitanje koje ulazi u zakonske normative i prava o kojima bi im tek trebalo raspraviti. Predsjednik udruge srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić upozorava na velik protok učenika u školama. Treba promišljati i kako bolje nadzirati ulaz, a posebno je teško odrediti s kakvim problemima i sukobima djeca dolaze u prvi razred.
2: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu, recimo kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Nekako teško je detektirati na početku godine u prvom razredu kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Tako da smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji, jer za to imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
0: Struja i plin za građane u Hrvatskoj neće poskupjeti jer se nastavljaju vladine mjere pomoći. Novi 11. paket mjera vrijedan je 260 milijuna eura, a pomoći će i gospodarstvu. Vlada ograničava i cijenu goriva. O novim mjerama pomoći govorilo se u mreži prvog programa. Evo što su rekli ekonomski analitičar Damir Novotni i ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
3: Ovo nisu dramatično visoke cijene u smislu relativnih odnosa. Pogotovo ako usporedimo da su plaće rasle, da je dohoci kućanstava su rasli. Dakle, u takvom kontekstu, u kontekstu da hrvatska ekonomija raste, mi iz ekonomskog pogleda na stranu politički pogled ne vidimo razloga za intervenciju. Pogotovo ne u trajnu, u takozvanu kenzijanski stimulus 11 puta. Ako gledamo što bi zapravo trebala vlada radije napraviti u odnosu na ovo djelovanje na strani potražnje, djelovati na strani ponude da imamo više domaćih izvora iz obnovljivih izvora energije.
4: Mjere same po sebi imaju privremeni karakter, one jesu i zato se donose na ovaj 6-mjesečni
3: period. Ali 11 puta nije privremeni.
4: Samo nešto ali smo, ako ćete se sjetiti, u 10. paketu već išli u lagano otpuštanje mjera, međutim onda je došlo do nove krize.
0: U nadbiskupijskom domu u Đakovu predstavljen je program 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Na susretu će sudjelovati obitelji iz hrvatskih biskupija te Bosne i Hercegovine, Vojvodine i seljeništva. Organizator okupljanja je Hrvatska biskupska konferencija. Ovogodišnja tema je obitelj s posebnim naglaskom na obitelji s osobama s invaliditetom. Želja nam je skrenuti pozornost na te obitelji, problematiku s kojom se susreću i poduprijeti njihovu integraciju u društvu, rekao je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
5: Svaki od tih susreta do sada imao je svoju posebnu temu, očinstvo, majčinstvo, djedovi i bake. Ovaj puta je naglasak na obiteljima koje kao svojega člana imaju osobu s invaliditetom. I mi bismo htjeli kao crkvena zajednica sa svoje strane skrenuti pozornost na problematiku s kojom se susreću obitelji koje kao svojega člana imaju osobe s invaliditetom i htjeli bismo pridonijeti još boljoj i snažnijoj integraciji osoba s invaliditetom u našu crkvenu zajednicu i još bolje prihvaćanje u našoj društvenoj stvarnosti. Susret se održava 19. i 20. rujna. Susret započinje u subotu popodne u Osijeku, a u nedjelju je središnje euharistijsko slavlje u Aljmašu.
1: Vrijeme.
0: Sutra će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka uglavnom od 11 do 13, a najviša dnevno od 22 do 24 stupnja. U Osijeku je 17, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 85%, vjetar je zapadni 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Format rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Možemo.
1: Svaki sad sam popila jedno, dve, tri rakice, kruške divne, sjajne. Znači, znaš da ja prije svega volim, ljubim i cijenim dobru šljivu. Ali, ova kruška, ko da je jedeš, ko da je mladićevom rukom ubrana i daje ti komadić po komadić, znači divna kruška.
2: Pa ja vjerujem da je. Evo, to je na neki način najava ono što vas čeka. Samo ako se želite priključiti, naravno, naša emisija je upravo započinje na ovih 60 stupnjeva, koliko je sada, lijepo nam je onako temperatura pala u odnosu na protekle vikende, protekle petke. Evo, sada ćemo baš onako lijepo se moći opustiti, malo se zagrijati uz ples ako ste za i uz dance glazbu provesti ugodnu večer. Baš pravi onaj ortodoksni dance, odnosno prekrasno, ali ne mogu se vidjeti kako se zove. Nadam se da vi prepoznate kada je džingl, a kada nije. Daniel, di je ona opravda ili kak se ono kaže? Moraš reći opravdanje. Dobro, evo, ja ću samo reći kratko što Dede Memory Italo disco glazba. Večeras će za ovu rubriku biti zaslužan naš večerašnji gost.

20 sati i 10 minuta na Valu se radi Osijeka, slušate Studio DD, dance emisiju koja vas želi malo zabaviti i uz dance glazbu nadam se da možete provesti ugodnu večer. Evo, čuli smo pjesmu End No Game, Duc Dumont, a u nastavku ćemo čuti Bring Me Back to Life koji izvode Perry Corsen, Leon Bollier i Mosley Clowley, pa nakon toga Kevin DeVries, Breeze, Stylo i Monty, Be My Own. Evo, to je ono što slijedi, ostanite s nama, brzo ćemo nastaviti našu emisiju s obzirom na puno toga što imamo još večeras za vas, premili toga dosta, pa onda najbolje da sviramo i da prije top liste koja će biti uskoro, još se jedan počujemo.

0: slušaj glasno.
1: Number 10. 20 sati i 36 minuta. Na valu se radi Osijeka. Evo započinje naša top lista stranih dance hitova. Sa mnom u studiju je naš gost, naš bivši suradnik na Radio Osijeku, DJ Nenad, Nenad Topić, koji nam je stigao iz Kanade. Nenade, dobro večer.
2: Dobro večer svima i svim slušateljima Radio Osijeka i Studio Dede.
1: Prije tjedan dana smo se čuli prvi puta u našem studiju, a sada ćemo zajedno i pročitati našu top listu stranih dance hitova, pa evo ja ću započeti sa hitom broj 10, a tamo je pjesma Moving to the Sun koji izvodi Hugel, Ultranate i Email Angel.
2: Na broju 9, Armin van Buuren featuring Silver Panda, Here in My Eyes.
1: Broj 8, David Guetta, Third Party, John Martin i pjesma Human.
2: And Robin Schulz, X Water Me, Take It Slow.
1: I na broju 6, Meduza i Rani i pjesma Silence.

0: Domaća top lista.
1: Charts countdown. Number 8. Number 8. Number 8. Number 8.
2: Idemo čuti i pjesme koje su na domaćoj top listi, a krećemo sa brojem 8. Celestia i Preboli. Broj 7 ovog tjedna, pjesma Tremelo. Dennis Golden and Vatra featuring Damir Urban. To je novitet na top listi. Broj 6, sada znam i Nela. Broj 5, pjesma grupe E.T. Nemoj mi raditi to. I to verzija iz 2026. Na broju 4 su Sjenke, Lelek, Go A, Nazar i Kvazar. Broj 3, Velovi grada koji izvode kameni, Fičan Iva Čurić. Na drugom mjestu Zavijer školu od kolonije. A promjena na vrhu ovog tjedna, broj 1, Grše i Dio.

Radio. Presented by Italo. 1986.

0: Evo, dragi slušatelji, čuli ste onaj uvodni špicu za Disco Focus i to s razlogom. Naime, večeras u studiju je moj suradnik na Disco Focusu koji je stvarno dugo vremena bio suradnik na toj emisiji, a to je naš DJ Nenad, Nenad Topić koji nam je došao iz Kanade. Pa Nenade, još jednom lijep pozdrav. Ti si večeras, evo, zadužen za ovu našu rubriku Dede Memory, pa evo sada ćemo čuti od tebe koje si ti sve pjesme odabrao za mix.
1: A pošto nisam imao puno vremena, pošto ste me onako uhvatili nespremnog, ali nema veze, sve ide svojim tokom. Evo, ja ću danas krenuti sa prvom pjesmom koja se zove, od skupine koja se zove Split Mirrors and The Right Time. After that we going with the P. Lion, Happy Children, Scotch, Take Me Up, The World Is You,
0: dobro,
1: Joy, Touch by Touch, The Flirts, Helpless, and Silent Circle, Touch in the Night. I kak bi ja ono sve složio da se drago ne naljuti, kaže, u sretno vrijeme, kad je bilo pravo vrijeme, mi smo bili sretna djeca, ona me je uzdigla, ona mi je bila moj svijet, dodirivali smo se. U jednom trenutku ostao sam bespomoćan, ali ipak sam uspio dodirnit noć.
0: Bravo. Evo, imali smo psihoklepca, on je to lijepo sve sročio i napravio pjesmicu, kako bismo nazvali i rekli, od ovih naziva pjesama koje su večeras u ovom miksu. Evo, Nenade, hvala ti puno na pomoći. Ti si nam danas, evo, gost u ovoj našoj rubrici. Čućemo ove sve pjesme u ovom miksu do kronike dana Hrvatskog grada.

0: 22 su sata. Kronika dana sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu, stabilno su ali teško ozlijeđeni.
0: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
1: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
1: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jutros je 15-godišnji učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spasiti napadnuto dijete. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda. Tek treba rasvijetliti motiv napada, ali i okolnosti pod kojima je učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. Mirjana Grahovac.
2: Nastava nije ni počela kada se elektrotehničkom školom prolomio vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. U šoku su i djeca i njihovi roditelji.
3: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spustite taj nož i oni su nakon toga otišli, pobjegli na drugi kat.
4: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
2: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
5: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
2: Dječak je operiran u KBC u Zagreb te i dalje na odjelu intenzivne njege. O njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
6: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
2: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
7: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
2: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
8: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
2: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. O tome koji su mogući okidači za tako izrazito nasilne činove adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić kaže.
9: Jako je važno kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima da stvore jedan ambijent u kojemu će dijete moći učiti tijekom svoga sazrijevanja, da jedan dan postane zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i sebe zaustavljati u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim.
2: Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
0: Kronika dana.
1: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Reclam Capital i direktor fonda Orca Bason, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednost imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
0: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin, te i prosljeđivala američkom društvu Oracle Capital, koje ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana. Uz to, novac koji su ulagatelji uplaćivali držanje na redovitom računu zadruge bez odvajanja od ostalih sredstava i bez mjera zaštite koje zakon zahtjeva. Jedan od osnivača te zadruge bio je i ekonomist Vuk Vuković. HANFA je o svojim saznanjima obavijestila mjerodavna regulatorna tijela u SAD-u jer je riječ o fondu i društvu osnovanom u toj zemlji.
1: Na Braču se i dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložića i Dračevice. Prema Braču su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Prije toga su se vatrogasci sami cijelu noć nadljudskim naporima borili da vatra ne zahvati mnoge objekte. Izgorjela je uglavnom borova šuma, a trenutačna je procjena oko 1500 hektara. Uglavnom požar još nije pod nadzorom, pa vatrogasce čeka i druga besana noć, kaže županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
10: Situacija je od popodneva nepromijenjena, znači imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori i evo sad ćemo prelocirati neke snage pa ćemo pokušati to zaustaviti. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio, evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati uriješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
11: Ostajete dežurati znači na terenu cijelu noć?
10: Je, tako je.
1: Policija je privela osobu osumnjičenu za izazivanje velikog požara u Bosni i Hercegovini zbog koje je Dalmacija danima bila obavijena dimom, a zrak onečišćen. Vatra je planula u selu Zvirnjači kod Kupresa, a zatim se zbog snažnog vjetra proširila prema općinama Prozorama i Tomislavgrad. Kako piše Hercegovina Info, za izazivanje požara osumnjičena je žena iz Zvirnjače, koja je policiji potvrdila da je u dvorištu zapalila vatru, ali ju je nakratko ostavila bez nadzora.
0: Obilna kiša pala jutros u Splitu. Procjenjuje se da je u samo jedan sat palo više od 70 litara po četvornome metru. Primljeno je više od 60 dojava o poplavljenim prizemnim stanovima, garažama, dizalima i vrtićima. Problema je bilo i na cestama, a neko vrijeme nisu radili semafori. Na teren su odmah izašle sve raspoložive ekipe vatrogasaca, te vodovoda i kanalizacije.
1: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinuti u Holcimovoj tvornici u Koromačnu, bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Ustvrdivši da problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti, u toj stranci smatraju neprihvatljivim da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Za neke su Istra i Kvarner samo dio 8. izborne jedinice, a za nas su dom, prostor u kojem živimo i djelujemo i za koji snosimo odgovornost, stoji u priopćenju IDS-a, iz kojeg najavljuju da će utorak biti na prosvjedu uz stanovnike Raše, Koromačna i Labinštine. Evo što je rekao IDS-ov načelnik općine Raša, Leo Knapić.
12: Mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan, jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom. Apeliram ovim putem Holcim da odustane od uzimanja ovog otpada.
1: A prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom, a zanimalo ga je o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare, pa nakon gradonačelnika poslušajte i predsjednika uprave Nexe grupe Josipa Ergovića i direktora za proizvodnju cementa Daniela Korena.
13: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
14: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači uspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada, normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
15: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice, utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kad izgori otpad, nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
1: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
16: Sada svi vidimo, i javnost, i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobjedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
0: Most će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro, priopćeno je iz te stranke. Most je takvu inicijativu prvi put pokrenuo od 2019. godine, no vlada prijedlog tada nije prihvatila, uz objašnjenje da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu. Nakon događaja u Lici jasno je kako postojeća razina zaštite nije dovoljna, smatraju u Mostu.
1: Hrvatska poljoprivredna komora na jesenskom je Bjelovarskom sajmu u Gudovcu predstavila prijedlog prema kojem bi se ratari udruživali u proizvođačke organizacije, izgrađivali vlastite silose i pšenicu prodavali kad im to odgovara, a ne odmah nakon žetve. Naime, nakon žetve poljoprivrednik često mora brzo prodati pšenicu jer mu treba novac, a tada mu je pregovaračka pozicija najslabija. Ne želimo da država određuje cijenu pšenice, nego da poljoprivrednik dobije mogućnost da sam odluči kada će i kome prodati pšenicu, rekao je predsjednik komore Željko Mihelić.
0: Prijedlogom se predviđa gradnja 5 silosa u 5 slavonskih županija, a da njihovi vlasnici budu proizvođači. Poslovanjem bi upravljao profesionalni tim menadžera zadužen za nabavu, skladištenje, financiranje, logistiku, prodaju i izvoz. Prijedlog predviđa i zakup do 20% kapaciteta za državne robne rezerve, te izvoz usmjeren prema tržištima Bliskog istoka, arapskih zemalja i Sjeverne Afrike. Poljoprivredna komora napominje da je dokument tek podloga za javnu raspravu. Svijet.
1: Hutisti iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el-Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje sukoba kako bi prisilio Saudijsku Arabiju na uzmak i opteretio vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Iran opskrbljuje hutiste oružjem i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
17: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Moke na ulazu u strateški tjesnac Bab el-Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
0: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
17: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod istok-zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet i u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
1: 25. je godišnjica napada na New York i Washington kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija je kod takozvanog Ground Zero počela kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje uz jak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj svjetskog trgovačkog centra. U članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
18: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji. Nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
1: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
0: Zastupnici Donjeg doma britanskog parlamenta odbili su prijedlog legalizacije potpomognute smrti u Engleskoj i Walesu. Protiv je glasovalo 286 zastupnika, a 270 bilo je za. Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu, kojima je preostalo manje od 6 mjeseci života, omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt uz odobrenje dvaju liječnika i stručnog povjerenstva.
1: Tematski park Etnoland na drniškom području posvećen dalmatinskoj baštini bogatiji je za tri potpuno nova sadržaja. Projekt je sufinanciran europskim novcem, a radi se o dosad najvećem ulaganju u park koji je otvoren prije 19 godina. Đana Krvavica.
19: 360 stupnjeva imerzivni prikaz na platnu dužem od 100 metara, skulptura akademskog kipara Nikole Vudraga i nadograđena Didova kuća, noviteti su Etnolenda u Pakovom selu pokraj Drniša. O cilju i glavnoj atrakciji govori voditelj parka Joško Lokas.
20: Cilj nam je bilo napraviti jedno mjesto gdje će se pričati o nekim davnim dobrim vremenima i o obiteljskim pričama. Znači, uzeli smo jednu priču, našu vlastitu obiteljsku priču, priču mog pradjeda Šime i tu priču smo oživili. To je priča njegovog odlaska u Ameriku i povratka iz Amerike opet vamo. To smo stavili u format multimedije. U tom formatu u Hrvatskoj niti šire nema. Znači, to je jedna soba u koju ulazite i koja se skroz pretvara u jedan drugi svijet.
19: Ovo je tek jedan od 71 projekta koje sufinancira Vlada Republike Hrvatske kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
21: Jako mi je drago da ovaj konkretan projekt je dobio potporu u iznosu nešto malo više od 3 milijuna eura, ukupne investicije negdje otprilike 6,3 milijuna eura i jako mi je drago što jedna iznimno vrijedna nadogradnja, nadopuna može napraviti za dobar turistički projekt za jednu županiju, u konačnici za Republiku Hrvatsku. Nadogradnja koja se približila na jedan jako zanimljiv način današnjom strukturu gostiju.
19: A da su ovakva ulaganja od iznimnog značaja za ruralni dio Šibensko-kninske županije, naglasio je župan Paško Rakić.
3: Vidimo priliku u našem zaleđu. Mi u zajedništvu sa gradovima, sa općinama, turističkom zajednicom, ali naravno i Vladom Republike Hrvatske, lobiramo za niz projekata u turističkoj infrastrukturi. Mislimo da su to projekti koji će dodatno obogatiti ponudu i privući ljude iz priobalja.
19: Očekuje se kako će nove atrakcije tematskog parka Baštine Etnolenda privući velik broj posjetitelja.
1: Folklornim večerima u Vinkovcima su počele 61. Vinkovačke jeseni, najveća i najvažnija manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj. Folklorno stvaralaštvo i tradicijsku kulturu idućih će dana na trgu Vinkovačkih jeseni predstaviti 50 folklornih skupina iz Vukovarsko-srijemske županije.
0: Organizatori posebno ističu program Slavonska rapsodija, na kojem će se 15. ovog mjeseca prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša. Tri dana poslije održat će se svečanost otvorenja manifestacije pod geslom Vlak Slavonske ravnice, glazbeno-scenska priredba kojom će biti ispričana priča o ljudima koji su tijekom prošlog stoljeća iz raznih krajeva Hrvatske i Hercegovine dolazili u Slavoniju tražeći bolji život. U središtu će biti lik fra Didaka Buntića i njegov humanitarni pothvat kada su tijekom Prvoga svjetskog rata u Slavoniju došla djeca iz Hercegovine.
1: U Šibeniku je otvoren Šip festival izvoznik hrvatske glazbe. Na 8 pozornica nastupa više od 50 izvođača, a u konferencijskom programu sudjeluju svjetski producenti, radijski voditelji i profesionalci iz svijeta glazbe. Zahvaljujući festivalu, deseci hrvatskih sastava već su dobili ekskluzivnu ulaznicu na međunarodno glazbeno tržište, javlja Hrvoje Gunjača.
4: Šibenik je ponovno u ritmu glazbe. Na 4. Šip festivalu okupljaju se glazbenici, producenti i glazbeni urednici iz cijelog svijeta. Od gotovo 1500 prijava pomno je odabrano 50 izvođača koji nastupaju na 8 pozornica, kaže glavni producent festivala Mirko Burazer.
22: Bilo je jako teško, ali nekako gledamo sve ukupno šta bi tu pasalo, šta bi pasalo, na primjer u Arsen, u Azimu, tu na Tvrđavi. I dosta tijekom godine mi poslom putujemo pa i vidimo neke bendove pa nam bude lakše u odabiru, ali evo, nije baš bilo lako.
4: Od alternative i popa preko džeza i elektronike, uz neka poznata imena, Šip publici otkriva nove zanimljive izvođače, svjedoči Everton Lewis, glazbeni urednik iz Kanade.
23: Šip je najorganiziraniji i najplodniji glazbeni festival u Europi. Lokacija je fantastična, glazba ovdje je vrhunska i veselim se dobrom provodu do kraja festivala.
4: Svjetski glazbeni urednici i producenti biraju hrvatske bendove za predstavljanje na međunarodnom tržištu. Prilika života, kaže Sara Ester iz Duo Afrikaind.
24: Meni je super da se neka takva stvar događa u Hrvatskoj koja povezuje ljude od svuda iz svijeta i glazbenike, ljude u industriji i da ima takva dobra ekipa ovdje u Hrvatskoj.
4: Uz koncerte u konferencijskom programu o aktualnim temama raspravlja više od 100 stručnjaka. Mjesto je to susreta izvođača i glazbene industrije, ističe Renata Margareti Ćurlić, glasnogovornica Ministarstva kulture i medija koje podržava festival.
25: Da biste stvorili neku suradnju, da biste stvorili prijateljstvo, morate se povezati, morate se susresti. U današnje vrijeme digitalizacije, digitalne transformacije, nama je sve više i više bitni ovaj ljudski susret.
4: Šip festival afirmirao je Šibenik kao važno mjesto europske glazbene scene. Sport.
1: Vladimir Horvat.
26: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je za 2 dana i to ponovno u Trogiru. Ires Edvard Dambar, pobjednik 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glowe. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča. Nakon što su prošle noći finale US Opena izborile dvije najbolje svjetske tenisačice, Bjeloruskinja Irina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina, noćas ćemo saznati finaliste u muškoj konkurenciji. U 21 sat počeo je prvi polufinale u kojem je prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev dobio prvi set protiv Rusa Karena Hačanova sa 6-3. Ne prije 1 sat poslije ponoći u drugom polufinalu igraće Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Čehinja Katarina Sinjakova i Amerikanka Taylor Townsend pobjednice su US Opena u konkurenciji ženskih parova. U finalu su svladale Amerikanke Ashlyn Kruger i Robin Montgomery s 5-7, 6-0 i 6-2. Sinjakovoj to je drugi naslov na US Openu, a ukupno 12. u karijeri. Townsend je osvojila svoj 4. Grand Slam naslov u parovima nakon što je slavila i na preostala 3 Grand Slam turnira.
2: Vremenska prognoza.
1: Josipa Kuzmić.
5: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji i jugo. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23, na jugu i do 28. Najviša dnevna većinom od 15 do 20 celzijevih stupnjeva, na obali i otocima od 23 do 28, na jugu i do 31. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podneve Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka je između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevih stupnjeva. I u nedjelju pretežno sunčano, temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene, a i bura će na Jadranu postupno slabjeti.
2: Dana.
1: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
23: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačica, u stabilnosti su, ali teško ozlijeđeni.
1: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
23: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
1: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
23: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
2: Studio DD uz Radio Osijek.
6: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.

0: Nakon kronike dana Hrvatskog radija, evo nastavili smo studio DD, nadam se da ste dobro, lijepo odmarate, uživate uz radio i da vam je sve po volji, onako kako volite. Evo, mislim da vam je temperatura lijepa, s obzirom da je 15 stupnjeva, uopće nije hladno, a vruće ni slučajno. Sjetite se samo prije nekoliko dana kako je bilo i kako smo prije tjedan dana u studiju DD naglašavali da se hladite i da se nađete načina kako se rasladiti. A evo, mi ostanimo s vama i dalje, ostanite uz radio i lijepo uz te glazbu provedite ugodnu večer.
1: Slušaj i uživaj.

0: I dalje smo zajedno, nadam se da lijepo uz Dance Radio provodite vrijeme i da ćete ostati s nama do kraja, a kraj nam je ponoć, to je kraj emisije, pa nakon toga ćemo slušati domaću glazbu sve do ujutro u 6. Evo, ja vas kao i obično zovem u klub Exit, večeras je event pod nazivom Ne zovem mama doktora. DJ Marineram će vrtiti najbolje od raznih vrsta glazbe, bit će to i rock i pop, i ekciju, i trash, sve će to zajedno lijepo povezati u jedan krasan mix i vjerujem da ćete biti zadovoljni, pa zato dođite, sve će to biti u prizemlju kluba Exit. Posjećam vas i da sutra možete ići na jedan kratan koncert, dakle u kulturnom centru, dolazi Marko Kuclić, moram dalje tur, tak se zove ova njegova turneja, pa ako volite glazbu koju on radi, krenite sutra u klub Exit, a mi idemo dalje sa glazbom, ostanite s nama. Ja vas pozivam da ostanete dalje s nama uz dance glazbu, ne uz punk rock, nego uz lijepo neopuštajući dance.
1: Slušaj i uživaj.

Evo nas na samom kraju naše emisije. Nadam se da ste dobro, da lijepo još uvijek niste zadremali, da ste tu i da slušate dance glazbu. Na kraju smo emisije. Podsjećam vas da su u tijeku i ribarski dani, pa ako volite ono što se tamo odvija, a znate šta je to, to je puno gastronomske ponude, pa dođite samo i u subotu poslušajte Giuliana, a u nedjelju žete oce, evo to bi bio to. Tamo neće Čajović da on pjeva, a možda će i on zapjevati. Doći, ti znači ideš na ribarske dane, ide. Onda ćemo sigurno čuti Čajo, on će pjevati isto. Evo nekoliko riječi i prognozi vremena. Biće pretežno sunčano, mjesemice s umjerenom naoblakom, ujutro je lokalno moguća magla, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a kasnije i sjeverozapadni. Najniža temperatura zrake između 10 i 15, a najviša dnevna od 20 do 25 stupnjeva Celzijevih. Evo, to bi bilo sve za ovo izdanje večerašnjeg studija DD, u kojem su s vama bili Zlatko Čajo, Daniel Hosak i Dragan Lenac. Lijepo vas pozdravljamo, želimo vam laku noć, odmorite se, ponovno ćemo biti zajedno za tjedan dana. Do slušanja.

0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Napadač je pod nadzorom policije. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
1: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
2: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli, pobjegli na drugi kat.
3: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u škole.
1: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
4: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
1: Dječak je operiran u KBC-u Zagreba, o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
5: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
1: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
6: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
1: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Imetin.
7: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
1: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprječavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Onamo su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Izgorjela je uglavnom borova šuma oko 1500 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Situacija je od popodneva nepromijenjena. Imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu. Radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio. Evo sad nam je došlo malo bliže putevima, pa ćemo pokušati riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
0: Vijesti. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je pomoć američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv jemenskih hutista povezanih s Iranom. Njihov nadzor nad tjesnacem Bab el Mandeb u Crvenom moru mogao bi produbiti problem opskrbe naftnim derivatima. Ako bi promet bio prekinut u tom tjesnacu, alternativa bi bilo oplovljavanje Afrike. No vojni glasnogovornik hutista Jaja Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
9: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Sjedinjene Države obilježile su 25. godišnjicu napada na New York i Washington, kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija kod takozvanog Ground Zero počela je kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje u znak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centara. Uz članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
10: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji, nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
0: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja, domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
11: Vijesti.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o upotrebi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
12: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5 do 10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obično masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Dan svih hrvatskih mučenika obilježava se u Udbini. Središnje misno slavlje počinje u 10:30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Misu će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
11: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
13: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Ires Edvard Dambar, pobjednik 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio s 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
11: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati barem, ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik